Radio. Radio Kotor na 99,9 MHz i 99,3 MHz.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore nastavlja zasjedanje, a u fokusu će biti ustavne izmjene, jedna od ključnih preostalih obaveza na europskom putu. Poglavlje 23, koje se odnosi na vladavinu prava, ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, poručila ministarka europskih poslova Maida Gočević i apelovala na sve poslaničke klubove da podrže proces. Predsjednik Jakov Milatović nastavlja posjet u Poljskoj susretom u Varšavi sa predsjednikom Karolom Navrotskim. Papa Lav 14. Uspješno operisan u rimskoj bolnici Gemelli. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. U južnim i centralnim oblastima vjetrovito, do 23 stepena. Skupština Crne Gore nastavit će danas prvu sjednicu drugog redovnog jesenjeg zasjedanja, a u fokusu poslanika će biti ustavne izmjene, jedna od ključnih preostalih obaveza na europskom putu države. Sjednica će biti nastavljena u 12 sati, a poslanici će razmatrati predlog za promjenu Ustava Crne Gore i tekst nacrta amandmana 22 na Ustav Crne Gore. Ministarka europskih poslova Maida Gočević poručila iz Brisela za javni servis da poglavlje 23, koje se odnosi na vladavinu prava, ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Europskom unijom ne bi bio odložen.
3: Ustavne izmjene predstavljaju posljednju, odnosno najvažniju preostalu obavezu da bismo zatvorili poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava. Dakle, samo poglavlje znači i završetak pregovaračkog procesa za Crnu Goru i to zaista podrazumijeva na kraju krajeva konsenzus svih onih političkih partija koje se negdje deklarišu kao proevropske. Mislim da je ovo zaista jedan veliki ključni zadatak za našu i opoziciju da se pokaže da zaista jeste europska za zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Dakle, poglavlje ne može biti zatvoreno ukoliko ne budemo imali ustavne izmjene, a na kraju ono što je možda najvažnije za same građane jeste da se ustavne izmjene odnose na provjeru integriteta budućih članova vlade, što zaista smatram da je negdje i dobar pokazatelj za sve političare i sve političke partije da se odnesu prema ovom pitanju posebno radi značaja za europski put Crne Gore, ali isto tako i značaj za samu našu unutrašnju politiku. Očekujemo da zatvorimo sva preostala pregovaračka poglavlja, međutim tehnički, dakle, osim ustavnih izmjena, mi smo završili skoro sve ostale obaveze. Nama predstoji svakako rad na poglavlju 34, koje se zatvara tek iduće godine kada se zatvore sva ova pregovaračka poglavlja i to podrazumijeva dodatnu komunikaciju i sa Europskom komisijom i sa drugim, sa savjetom i drugim institucijama kako bismo pripremili sutra i crnogorske institucije za ulazak u briselsku administraciju. Naravno, pred nama je zaista možda i najvažniji zadatak, a to podrazumijeva pripremanje za ugovor o pristupanju, ratifikaciju 27 parlamenata. Međutim, sada zaista nekako mislim da moramo poslati i ključnu poruku narednih par dana kako bismo završili ovaj proces koji se odnosi na tehnički proces, odnosno zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Još jedan apel koji zaista moramo uputiti svim poslanicima u parlamentu, jer zaista smatram da smo uradili ogroman posao i vlada i parlament i sudska grana vlasti, ali cijela administracija i zaista bila bi šteta da zbog jedne ustavne izmjene ne završimo proces ili ga barem odložimo.
2: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić ostaje na toj funkciji jer nije bilo potrebne većine za njegovu smjenu u najvišem zakonodavnom domu. Za njegovo razrješenje izjasnilo se 37 poslanika, a njih 41 bilo je protiv. Dva listića su bile nevažeća. Glasanje u skladu sa poslovnikom bilo tajno. Mandić je saopštio da je greškom glasao za sopstvenu smjenu. Izvještaj Sanjina Dešovića.
4: Inicijativa za smjenu predsjednika parlamenta pokrenuta je zato što je Andrija Mandić izjavio saučešće porodici Ratka Mladića. Podnosioci predloga, poslanici DPS-a, smatraju da je Mandić kao visoki državni funkcioner time relativizovao zločine. Obrazloženje šefa poslaničkog kluba DPS-a Andrije Nikolića.
5: Iskazivanje pijeteta prema pravosnažno osuđenom ratnom zločincu, posebno prema licu osuđenom za genocid u Srebrenici, nespojivo je sa odgovornošću koju nosi funkcija predsjednika parlamenta države, koja je dužna da poštuje međunarodne presude sudova.
4: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić podsjetio je da je Demokratska partija socijalista 90. godina prošlog vijeka podržavala vojsku Republike Srpske. Mandić izjavio i da predstavnici DPS-a samo žele da pobjegnu od evropskih integracija i glasanja o ustavnim promjenama.
6: Demokratska partija socijalista bila jedna od ključnih stranaka koja je učestvovala u početku rata na prostoru bivše Jugoslavije.
4: Mandić je osudio zločine koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije i pozvao da se okrenemo budućnosti.
6: Ja pozivam na slogu, ja pozivam na mir, ja pozivam na jedinstvo, ja pozivam na budućnost, ja pozivam na pomirenje.
4: Bošnjačka stranka, iako dio parlamentarne većine, glasala je da se Mandić smijeni. Poslanik Jasmin Ćorović.
7: Ovo je glas za princip da funkcija predsjednika Skupštine Crne Gore nosi odgovornost koja je veća od privatnih i partijskih uvjerenja.
4: Bošnjaci od DPS-a traže da preispita koaliciju Budvi, jer su pojedini funkcioneri tamošnje vlasti prisustvovali sahrani Ratka Mladića. Lider URE Dritan Abazović poručio je da se ne glasa samo o smjeni Andrije Mandića, već i o tome da li je general Mladić heroj ili zločinac.
8: I kogod bude glasao protiv inicijative o smjeni Andrije Mandića, glasa da je Ratko Mladić heroj.
4: Čelnik Demokratske narodne partije Milan Knežević nema dilemu. Za njega je Ratko Mladić junak, koji je, kako tvrdi, zaslužan što se Srbima nijesu ponovili Jasenovac i druga stratišta.
9: Mi znamo šta je istina i ne priznajemo odluke Haškog tribunala, koji je najstradalniji narod u 20. vijeku proglasio za genocida.
4: Boris Mugoša iz Evropskog saveza tvrdi da dobar dio parlamentarne većine misli kao Milan Knežević, samo to, kako navodi, ne smiju da saopšte.
10: Ja pozivam neke poslanike većine za koje vjerujem da imaju tu vrstu profesionalnog integriteta, samo da glasaju po sopstvenom nahođenju.
4: Podršku za razrješenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića daju i albanske partije te Hrvatska građanska inicijativa. Dio poslanika vlasti nije prisustvovao raspravi na plenum.
2: Šef kluba poslanika Nove srpske demokratije Dejan Đurović ocijenio je da je ishodom glasanja potvrđena podrška predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i poručio da se parlament u buduće treba fokusirati na usvajanje europskih zakona.
11: Rezultat 4:0 za gospodina Mandića, 4:0 za demokratsku, prosperitetnu i evropsku Crnu Goru. Ova utakmica se završila. Više nećemo imati priliku u parlamentu da gubimo vrijeme na dokazivanje da li predsjednik Skupštine gospodin Andrija Mandić ima podršku ili ne. Utakmica se završila, od sad ćemo samo glasati evropske zakone i da završimo sve ono što nam treba do nove godine da postanemo 28. članica Evropske unije.
2: Klub poslanika Demokratske partije socijaliste ocijenio je da je glasanje o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića pokazalo, kako tvrde, da između Andrije Mandića, Milana Kneževića i Milojka Spajića nema suštinske političke razlike kada je riječ o odnosu prema temeljnim europskim i civilizacijskim vrijednostima. Iz te partije tvrde da je Mandić sačuvao funkciju zahvaljujući glasovima troje poslanika DMP-a. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije obavit će danas razgovor sa kandidatima sa liste koji ispunjavaju uslove. Na sjednicu su pozvani Dragan Dašić, Marko Savić, Muhamed Đokaj, Tina Kasalica, Uroš Vukićević i Veljko Vujović. Predsjednik Jakov Milatović drugog dana posjete Poljskoj razgovarat će sa predsjednikom Republike Poljske Karolom Navrotskim u predsjedničkoj palati u Varšavi. Razgovori će biti posvećeni daljem jačanju političkih i ekonomskih odnosa, podršci Poljske evropskom putu Crne Gore, saradnji u okviru NATO-a, kao i mogućnostima za povećanje trgovinske razmjene i novih investicija. Milatović je juče učestvovao na Varšavskom bezbjednostnom forumu.
12: Upravo se primjerom Crne Gore i od strane Europske unije šalje slika prema svim ostalim zemljama kandidatima da li Europska unija zaista posvećeno posmatra proces proširenja ili ne. Ja sam optimista da će na kraju politička odluka biti takva da Crna Gora postane 28. zemlja članica Europske unije 2028. godine, a da ćemo i u susret tome do ljeta naredne godine potpisati ugovor o pristupanju.
13: Proces evropeizacije i njegovi puni efekti u Litvaniji su počeli da se osjećaju tek nakon članstva, a ne tokom pregovora. Možda bi isti pristup trebalo da koristimo i za države kandidate. Zato će se Litvanija dodatno zalagati kada u prvoj polovini naredne godine budemo predsjedavali Savjetu Evropske unije.
2: Građani Crne Gore morat će da dobijaju vize za putovanje u Rusiju nakon što Podgorica uvede vizni režim za ruske državljane, kazala je portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova za Izvijestija. Ona je ocijenila da će odluka Crne Gore u ukidanju bezviznog režima nanijeti štetu crnogorskim ekonomskim interesima. Nakon što Crna Gora od 1. novembra uvede vize za državljane Rusije i građani Crne Gore moraće da dobijaju vize za putovanje u Rusiju. Zaharova je rekla da je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova 28. septembra obavijestilo rusku stranu o prestanku važenja sporazuma dvije vlade o uslovima uzajamnih putovanja građana iz 2008. godine. Dvije vijesti iz svijeta. Papa Lav XIV. Uspješno je operisan i odstranjen mu je donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je otkrivena bila kancerogena, objavio je Vatikan. Papa, kome je 71 godina, operisan je u rimskoj bolnici Gemelli. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na strože mjere za suzbijanje ilegalnih migracija u pismu upućenim čelnicama država članica uoči sastanka na vrhu u Briselu ove sedmice, piše Politico. Među predlozima za uspostavljanje okvira za hitne intervencije u situacijama kada se migracije koriste kao sredstvo pritiska, zatim proširenje ovlaštenja Agencije za granice Frontex te povećanje broja deportacija iz Unije. U sportskoj rubrici koju je pripremio Marko Perović, aktuelnosti iz košarke, fudbala i vaterpola.
14: Nakon poraza od Napolija te Crvene zvezde u ABA ligi, pred košarkašima budućnosti je još jedan težak ispit. U trećem kolu Eurokupa plavi gostuju ekipi Tofaša. Turska ekipa ima dvije pobjede, jednu protiv aktuelnog osvajača Burga u Francuskoj. Pred duel u Bursi od 19 časova trener Andrej Žakelj očekuje prije svega bolju igru odbrane i svog tima.
15: Mislim da se radi o jednom timu koji igra jednu vrlo brzu košarku sa mnogo slobode. Sigurno je jedno teško gostovanje. Oni su dobili prve dvije utakmice, čak su dobili znači, gostima Burga, tako da radi se o jednom dobrom timu. Na nas je da pokažemo neku reakciju i da igramo bolje.
14: Košarkaši Primorja utakmicom protiv zagrebačkog Virtusa u Igalu od 18 sati počinju nadmetanje u ABA drugoj ligi. Šesto kolo regionalne lige u vaterpolu donosi okršaj crnogorskih klubova. Od 17 sati i 30 minuta igraće Jadran i Primorac. Sastav iz Herceg Novog je treći na tabeli sa 12 bodova, duplo više od rivala iz Kotora koji je osmoplasirani. U 19 sati u Podgorici sastaće se Budućnosti Budva. Domaćin je peti sa 9 bodova, jednim više od Budve koja je poziciju iza. Fudbaleri Mornara, Jezera i Grblja plasirali su se u četvrtfinale Kupa Crne Gore. Barski tim, koji brani Pehar, slavi ucenju protiv Otranta sa 3-0. Jezero je u Donjoj Sutvari savladalo Lovćen sa 5-1, dok je Grblj u Tivtu eliminisao ekipu Arsenala nakon 11 teraca. Prethodno je u regularnom toku bilo 1-1. Danas ono rasporedu tri utakmice. U 14 sati sastaće se Mladost i Iskra, dok će od 15 časova rivali biti Sutjeska Dečić i Bokelj Budućnost. Sjutra će igrati Petrovac Kom i Berane Jedinstvo. U Ligi šampiona odigrano je polovina mečeva drugog kola. Rezultati: Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Viking Bayern 3-3, Inter Klub Brugge 3-4, Villarreal Napoli 3-1, Leipzig PSV 1-0, Lens Sporting 0-2 i Sabah Slavia Prag 2-0. Večeras je na rasporedu preostalih 9 susreta. Od 18 sati 45 minuta igraće Feyenoord Como i LASK Liverpool, a od 21 sat Manchester City i Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Shakhtar AEK i Slovan Stuttgart.
2: Prognoza vremena. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla ili povećana niska oblačnost, a tokom dana promjenjivo oblačno uz sunčane intervale. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udaru ponegdje je veoma jak, sjeverni i sjeveristočni. Najviša dnevna temperatura od 7 do 23 stepena. 8 sati 14 minuta završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Barbara Dedić i urednik Saša Samardžić. Zahvaljujem pažnju.

čeka da telefon zazvoni. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu,

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše opozicionu inicijativu za razrešenje prvog čovjeka Skupštine tajnim izjašnjavanjem podržalo 37 poslanika, dok ih je 41 bilo protiv, propao i četvrti pokušaj Mandićeve smjene. Tri članice Europske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Diplomata upozorava na probleme u odnosu Podgorice prema toj zemlji. MVP pozdravio non-paper, Perović kritikuje pristup prema Zagrebu. Vlada Crne Gore pripremila nove zaključke o spornom investicionom kupalištu u Baušićima. Ruše odluke koje su u carinama otvorile put do građevinske dozvole. Podaci Monstata pokazuju da je posljednjih mjeseci ubrzan rast potrošačkih cijena, godišnja inflacija porasla na 5,2%. Glasovima vladajuće koalicije u Kolašinu usvojena je inicijativa predsjednika opštine spomenik nevino stradalima na Lugu 42. podići će na Babljaku. Završeno 7. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor, autentične priče, kvalitet i različite perspektive života. Liga šampiona drugo kolo, Mourinho ponovo u Rimu, Manchester City dočekuje Paris Saint-Germain. Blockbuster u sred Oluje na Itihadu. Legendarni slovenački košarkaš Peter Vilfan i njegova savršena crnogorska petorka. Niko nije računao na pobjedu u Titogradu. Svjetski prvak iz Manile i prvi kapiten reprezentacije Slovenije govori o Dušku Ivanoviću, crnogorskim velikanima, vremenu kada je svako gostovanje bilo iskušenje, Mirzi, Praji i Kići, ali i o modernoj košarci koja mu sve manje liči na sport u koji se zaljubio. Derbi 6. kola regionalne vaterpolo lige igraće se danas od 17.30 na škveru. Novljani i Kotorani žele bodove. Nezavisni dnevnik Vijesti piše SPO uzeo izjave od ministra i glavne arhitektice. Radunović saslušan zbog Veljeg brda. Iz ministarstva Vijestima odgovorili da je Radunović dao izjavu u svojstvu građanina po anonimnoj prijavi jednog od protivnika projekta. Vlada vraća u prvobitno stanje obalu kod Baošića, saznaju Vijesti, potapa se kupalište Carina. Zaključci su već usvojeni većinom glasova na Vladinoj komisiji za ekonomsku politiku. Većina učesnika ankete Vijesti tvrdi da su ograničenja brzine preniska, vozači bi brže, država još vaga. MUP uradio revizije dionica Lipci-Grahovo i Kolašin-Mateševo, dok je planirana revizija puta Budva-Cetinje. Šef parlamenta treći put preživio glasanje o razrešenju, Mandić ostao u fotelji, danas o izmjeni Ustava. Perić i opozicija optužuju gradsku vlast da štiti menadžment javnog emitera. Iz Mujovićevog kabineta podržali obraćanje Bojane Jokića SK-u, ko drži daljinski u RTV Podgorica. SDT odbacilo krivičnu prijavu protiv Jovanovića i Rakanovića. Slovinići pitaju da li će odštetu plaćati građani Budve. Budvanska porodica pita tužilaštvo koji je to način da natjeraju predsjednika opštine da im izbriše hipoteku ili makar izda račun za komunalije koje su u cijelosti platili. Muzika.
skupština na predlog PES-a izmijenila propis, rješava se problem imena Kotorskog bazena Gopčevića brišu zakonom o sportu. Za imenovanje objekta po nekoj ličnosti treba da prođe 40 godina od smrti. Gopčević preminuo 2000. pišu vijesti na naslovnoj stranici. Dan danas donosi, vlast u Crnoj Gori ponaša se potpuno drugačije u odnosu na Hrvatsku i Sloveniju po pitanju naftnih derivata. Vlada neće da smanji cijenu dizela za još 20 centi. Propala još jedna inicijativa za smjenu predsjednika parlamenta, tresla se skupština, Andrija Mandić nije ni mrdnuo. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi saniraju posljedice požara, za list dan kazali da ne posjeduju tehničku dokumentaciju za objekat izgrađen 1974. Klinički još nema upotrebnu dozvolu. Potpredsjednik vlade Filip Ivanović na sastanku sa novinarima iz država članica Europske unije istakao zatvaranje poglavlja potvrda odgovornog rada. Ministar Vladimir Joković otkrio na koji način je dao podršku reformama za euro model, glasao dok je vozio. Penzioneri poručili premijeru Spajiću hoće minimalnu penziju od 800 eura. Državni revizori nakon 10 dana prekinuli štrajk, veće plate čekaju do kraja decembra. Predsjednik nezavisnog sindikata policije Igor Rmandić u intervju za dan naglašava da su godinama ukazivali na probleme u funkcionisanju pojedinih sindikalnih organizacija, ispitati i stambenu gradnju u Podgorici i Herceg Novom. Piše New York Times, prenosi dan na udaru i izvozi i privreda. Trump priskače u pomoć Rusiji dok se vodi ekonomski rat sa Ukrajinom. Eurocup košarkaša treće kolo, budućnost voli gost Tofaša od 19 sati, prilika za popravni. Liga šampiona drugo kolo, Kiks Bajerna, silna Barcelona. Danas igraju Feyenoord Como, LASK Liverpool, Roma Real, Aston Villa Fenerbahče, Betis Porto, Bodo Dortmund, City PSG, Shakhtar Donetsk, Atina, Slovan Bratislava, Stuttgart. Crnogorske fudbalerke ubjedljivo slavile protiv Luksemburga u prijateljskom meču, poker crvenih dama, Luksemburg Crna Gora 0-4. Kotorski automobilista obilježio međunarodnu brdsku trku u Dubrovniku, pod navodnicima kišni čovjek Milan Jakšić. Pobjeda vijesti i dan bili su sadržaj ogledala štampe sa talasa Radio Kotora za srijedu 14. oktobar.

Sve smo privatizovali, samo je cirkus ostao državni. Svake godine uvodimo nekoliko novih graničnih prijelaza. To je naš doprinos ujedinjenoj Evropi. Čuvajte se saradnika, mogli bi sutra postati svjedoci saradnici. Nakon što su očistili državnu kasu, digla se prašina. Pokazao sam najviši stepen rodoljublja, emigrirao sam. Najglasniji zagovornici Evrope bez granica su oni koji su oko svojih kuća podigli zid od 2 metra. Nekada se za gledanje cirkusa plaćala karta, a danas TV pretplata. Knjiga je unaprijed proglašena za knjigu godine, kako bi pisac na miru mogao da je napiše. Moramo da ulažemo u mlade stručnjake jer su u inostranstvu samo takvi potrebni. Oni koji sjede na buretu baruta imaju priliku da se vinu visoko.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Vodovod Kotor obavještava, pozivaju se svi potrošači koji koriste vodu putem nelegalnih priključaka, odnosno koji nemaju regulisan status priključka, kao i informisanja o daljim koracima. Po isteku navedenog roka, vodovod će započeti aktivnosti na isključenju nelegalnih priključaka sa vodovodne mreže. Apelujemo na sve korisnike koji nemaju regulisan priključak da iskoriste navedeni period i blagovremeno se obrate vodovodu kako bi se njihov status evidentirao i preduzeli odgovarajući dalji koraci. Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji. Vodovod Kotor. Izdaje se poslovni prostor u Kotoru na odličnoj lokaciji 30 metara od mora, odmah pored Doma zdravlja. Prostor je od 80 kvadrata, dva toaleta, dvije klime, dodatni podrum od 16 kvadrata i parking mjesto. Pogodan za različite vrste djelatnosti. Prostor je slobodan od 1. novembra. Cijena zakupa 1650 eura mjesečno. Telefon za informacije 067 209 040 067 209 040. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu na duži period kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 0.

069-691-161, 069-691-161. U Kotoru izdajem manje jednosobne stanove na duži i kraći rok u Dobroti kamp treći put do dvije osobe. Telefoni za informacije i poruke 067-383-058 i 067-808-842, 067-383-058 i 067-808-842. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem tri jednosobna stana u Dobroti iznad Fakulteta za pomorstvo i jedan dvosobni u Tivtu. Telefon za informacije 069-658-409, 069-658-409. Prodajem firmu sa jednim gliserom, informacije na 069-211-104, 069-211-104.

U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: sa, koje nemaju veze sa, ni sa nama na kraju krajeva. Jer to država druga koja zastupa svoje interese, normalno, i koja hoće da maksimalno izvuče iz toga svega, što je sasvim legitimno. I ja im na tome, vjerujte, čestitam. Ja bi se isto ponašao to, i to da me neko ne pogrešno, mene i sve nas ne razumije. I da se radi o Srbiji, da se radi o Albaniji, o Makedoniji, bilo kome, da nastupi na ovaj način prema nama, prema Crnoj Gori, ja bi potpuno isto reagovao. Da ne bude sada je to zato što je to hrvatsko pitanje. To uopšte nije istina. I svako normalni i zdravorazumni čovjek će to reći da je to tako, i za to mi treba da se borimo.
1: Najavili ste formiranje samostalnog lokalnog pokreta. Koliko ste daleko odmakli u toj ideji? Da li već imate jasnu organizacionu strukturu, naziv pokreta i ljude koji će vam se pridružiti?
2: Ja moram na početku odgovora na ovo pitanje da kažem da sam ja izuzetno zadovoljan načinom na koji su ljudi reagovali na ovu našu odluku i na ovo što smo radili. Prvenstveno kroz sam prva nekoliko saopštenja koje smo izdali još kao članovi demokrata, gdje smo jasno napravili tu disperziju i otklon od politike demokrata u tom momentu, vezana prvenstveno za taj zakon o morskom dobru i za situaciju oko školskog broja broda Jadran i imena bazena. Jasno smo tu definisali šta mi mislimo o tom određenom pitanju, iako se to u tom momentu nije baš usaglasavalo sa centralnom partijom koja je bila na drugačijem fonu. Mi smo tada to jasno stavili ljudima do znanja i negdje se i tada prepoznalo da ćemo mi u nekoj skorijoj budućnosti istupiti iz te organizacije i napraviti neki zajednički pokret. Kad smo to već izašli sa tim otvorenim pismom, ljudi su jako dobro reagovali. Što ja mogu još jednu stvar da kažem što je meni posebno draga, jeste što to nije bilo isključivo, da to nisu bili isključivo ljudi koji su iz Kotora, nego čak i iz regije, iz cijele Boke, znači Tirta, Hercem Novog, Budve. Reakcije su bile fenomenalne, ti ljudi su i odmah istog momenta kad smo mi najavili to formiranje pokreta izrazili želje da ako budemo mogli, naravno, i da su oni vrlo zainteresovani da se uključu u tu cijelu priču u gradovima iz Boke. Znači ja tu Špiro je to jučer rekao na gostovanje na televiziji, ja je Budvu nekako gledam kao sastavni dio Boke, tako da zbog toga to i ovo govorim u ovom dijelu. Tako da reakcije su ljudi jako dobre. Mi radimo na tome, na formiranju te, ajmo sad reći, infrastrukture koja je potrebna za formiranje tog jednog pokreta. Vrlo smo blizu tome. U narednim danima ćemo izaći u javnost sa imenom pokreta i sa tim nekim osnovnim stvarima koje su potrebni. Jako je bitno, što ono što želim da naglasim, mi ne želimo da pravimo političku partiju. Mi nismo, Špiro Milo prije rekao, niko od nas nije niti vidi sebe kao nekog političara koji želi da ganja neku ozbiljnu političku karijeru u budućnosti. Ako se nešto tako desi, bit će opet i isključivo i samo vezano za ovaj region koji mi predstavljamo. Napomenut ću i taj dio. Mi smo se, rekao sam, ja sam bio član glavnog odbora partije, ja sam podnio ostavku na tu funkciju, na sve partijske funkcije koje su imali. Špiro je podnio, on je bio član upravnog odbora, borda direktora morskog dobra, on je jučer podnio ostavku na to mjesto. Isto tako u narednim danima će sekretar za investicije gospodin Vukasović isto tako podnijeti ostavku na svoje mjesto. Ja nemam, moja funkcija nije politička, nemam političke funkcije, sam mjesto odbornika koji, kažem, sam dobio na povjerenje od građana, tako da to što se toga tiče, tu se neće ništa mijenjati u tom dijelu.
0: Mogu li samo jedan kuriozitet koji još, evo, mi to znamo između sebe, ali znači odaziv je toliko dobar da mi sutra već možemo listu da napravimo, jednu kvalitetnu listu koja bi sutra da izađe na izbore, vjerujte, napravila dan Maru Kotoru. Sutra, znači poslije ovoliko, a imamo još do izbora, tako da vjerujte da će imati se o čemu pričati tu.
1: A šta će biti osnovna razlika između vašeg budućeg pokreta i političke partije koju ste napustili? Kako ćete u praksi obezbijediti da odluke zaista se donose u Kotoru, kako ste i najavili?
0: Mi bi to sam već djelimično odgovorio na sve to. Vi znate da se neke odluke, mi ne možemo donijeti odluku u Kotoru kako će nas se zvati bazina, ne za neke druge stvari. Zato je to mukotrpan put kojim ćemo, mi ćemo se truditi da dođemo do toga. Ono što do nas bude zavisilo, vjerujte da će, ali tu nam opet po treći put ponavljam, moraju građani pomoći. Ne samo Kotora, nego i Herceg Novog, i Tivta, i Budve. Moraju nam pomoći na taj način da imamo jedan dio odgovornosti koji ćemo pokazati i sa svojim poslanicima i svojim ministrima uticati na neke odluke. Jer mi jednostavno, nama sa ovim centralističkim dijelom upravljanja, mi smo niže, bukvalno ne možemo ništa da završimo bez tog dijela. Isto tako kao što se pričalo, to sam prije zaboravio reći. Dok je vladala Demokratska partija socijalista, Bogu hvala pa je to vrijeme prošlo, moram napomenuti. Ima tu, opet odmah da se razumijemo, tu ima vrlo časnih i poštenih ljudi koji, sa kojima bi ja sutra bi mogao da sarađujem, vjerujte. Ali centralni dio partije, vrh partije, mislim to znamo svi za to. Tada su nam svima bila puna usta, meni prvome, o otvorenim listama, o decentralizaciji, o ne znam ni ja svemu. Došle su neke nove snage na vlast. Da li se nešto oko toga promijenilo? Da li se nešto uradilo, pozitivni neki pomak? Nije se uradilo ništa. Čak se pošlo i unazad. Evo, ovo sinoćnje glasanje u skupštini Crne Gore nam je pokazalo da smo mi pošli tri koraka unazad, a ne pošli unaprijed. Tako da mislim, opet pozivam, evo, po stoti put i pozivaću sve dok budu izbori, pozivaću Bokelje da glasove daju lokalnim partijama. Ne moraju ih dati meni, ali ima lokalnih partija koje ne zavise od Podgorice i koje mogu učiniti, jedino one mogu učiniti boljitak za Boku i Bokelje.
2: Ja ću kratko samo da se nadovežem na ovo što je Špiro rekao. Mislim, jasno nam je stav, ono što sam ja na njoj govorio i ono što je Špiro rekao, da naša apsolutno je želja da sve te stvari koje su vezane za donošenje odluka isključivo budu vezane za ovaj grad i za ovu regiju. Tu nema apsolutno, u tih stvari nema kompromisa, tako da i sam učešće u lokalnom parlamentu naše će biti i u buduće, i ja se nadam i posle sljedećih izbora isključivo usmjereno na to. Znači, ako budu imali priliku da bilo na koji način učestvujemo u nekoj državnoj vlasti ili bilo čemu, to je još i za komadi bolje, ali što se tiče našeg djelovanja, isključivo će biti vezano za ovo što se dešava na lokalu, i to vam je odmah jasan disperzitet između onoga što predstavlja neka partija koja ima centralno u Podolici i ovo što mi pokušavamo da uradimo sa ovim lokalnim pokretom. Naša vrata su, i da kad je na ovaj način da pozovem ljude, naša vrata su apsolutno otvorena da sve ljudi dobre volje koji god žele, bez obzira na toga da li su oni ranije bili didilovi ili činioci neke određene političke grupacije ili nisu, ili su bili neki građanski aktivisti, kako god, naša vrata su apsolutno za sve ljude otvorena. Neće biti uređenje koje je svojstveno partijama, otvorenog smo uma, prvenstveno da čujemo sve kritike i sve ostalo ono što bi moglo da bude od koristi svima nama i ovom gradu u budućem periodu.
1: Bliže se izbori, pa da li je plan da na njih izađete samostalno ili ostavljate mogućnost saradnje sa drugim političkim subjektima i građanskim listama?
2: Što se tiče ovih sljedećih prvih izbora koji dolaze, ako se bude kako treba u junu, što se tiče njih, za sad je naš stav, mislim da taj stav je nepromjenljiv u tom dijelu, mi ćemo definitivno nastupati samostalno, upravo iz razloga koje smo naveli u dosadašnjem dijelu emisije. Znači, mi želimo da to bude naš fokus, vjerovatno, mislim nevjerovatno, nego sam siguran da potpuno će drugačije biti ideje partija koje budu imale svoje centrale koje nisu vezane za Kotor i naš, tako da u ovom momentu, a možemo reći sa jednom velikom dozom sigurnosti, da ćemo na sljedećim izborima nastupati samostalno. Naravno, otvorili smo se saradnju sa pogotovo sa listama koje će biti lokalne, ima tako reći.
1: Obzirom da imamo puno pitanja slušalaca i slušateljki, preći ćemo i na njih. Kako ćete riješiti pitanje gradskog prevoza i šta mislite o prevozu brodićima i morskoj liniji za građane?
0: Evo, ja bih mogao da malo o tome nešto, s obzirom da sam, već su me u Kotoru počeli zvati Mr. Blue Line.
1: Znači, to znamo ako, i sa vašim skupštima.
0: Ako se iko borio za tako nešto, i to je jedna koju sam zaboravio, evo, ovo mi je odličan šlagvort za ovo što ovo pitanje, hvala na tom pitanju. Znači, dozvolili smo, znači, lokalne samouprave, a evo sada nažalost i preko ministarstava su dozvolile da jedan prevoznik ima apsolutni monopol na prevoz ljudi, i to ne samo u našoj opštini, i u opštini Herceg-Novi, i u opštini Tivat, i u, znači, Kotor. Znači, tri opštine imamo jednog monopolistu koji je dao sebi za pravo da određuje, pa mislim, možda je nekome smiješno, možda nije, ali je tako. Znači, dao sebi za pravo da radi to što radi, a da opštine pritom nijesu radile ništa puno, čak su mu išle na ruku dosta puta. Znači, imamo jedan gorući problem, to oko brodića ću isto reći, imamo jedan gorući problem. Znači, mi smo imali tri bokejske opštine, evo ja imam 60 godina, znači od kad pamtim za sebe, od kad sam se počeo voziti autobusom, bila je autoboka koja je spajala tri opštine, Tivat, Kotor, Herceg-Novi, bilo je 5-6 polazaka, 7 dnevno, i svaka opština je bila povezana. Došlo je neko vrijeme kad su se sad, to su opet monopoli i to su opet lični interesi prevoznika, da li malih, lokalnih, međugradskih, kako god, da smo došli u situaciju da sada Kotor i Herceg-Novi nisu autobuski povezane. E sad je, tu je tu, poenta priče ove tu, da recimo imamo gradonačelnike Kotora i Hercegnovoga, su iz iste partije, demokratske Crne Gore, partije do koje smo mi jučer pripadali. Znači, ako oni dvojica uz pomoć partije, to je ono što kažem, ne prozivam ni jednoga ni drugoga, nego prozivam centralu partije koja nije obezbijedila, a sada još imamo i PES koji ima premijera i ta ministarstva koja su to trebala. Znači, nije bio problem da se promijeni ime bazena, promijeni zakon zbog imena bazena u Koto, a bio je problem da se promijeni zakon o međugradskom prevozu, da se spoje dvije opštine. Pa to vam jasno govori gdje smo mi, to vam jasno govori da smo mi ne zaslužujemo da bitišemo na ovoj planeti. Vjerujte kako mi funkcionišemo. I to je nešto što, vjerujte, veliki dio ljudi ovdje u Boki ne možeš objasniti čovjeku da mi ne možemo spojiti dvije opštine sa prevozom. Znači, postoje dvije solucije. Ova je jedna vrlo, vrlo jednostavna. Kao što su ovo sinoć u ponoć promijenili zakon, tako je zakon o međugradskom prevozu se promijeni. Znači, sjutra bi već mi mogli autobusi da... Međutim, tu su lobiji, tu su nečiji interesi, tu su ko zna koji interesi, ne mali interesi, i kako ovih lokalnih, tako i ovih međugradskih, i tu svako čuva svoju neku poziciju i to je ostalo ad acta. Znači, sramotno je da se taj zakon nije mogao promijeniti ako je već takav nakaradan, jer mi smo tražili da sve tri opštine u Kotoru budu, sve tri opštine Bokeške, da se tretiraju kao jedna opština i da lokalni prevoz funkcioniše kroz sve tri opštine. Ne može po zakonu. Ovo je sinoć moglo po zakonu, to ne može po zakonu. Ok, što se tiče tog brodskog prevoza, mislim da je taj prevoz adekvatan za jedan dio godine preko ljeta, ali opet mislim da nisam siguran koliko bi to rasteretilo gužve i koliko bi to bi vjerojatno za turiste bilo interesantno da pođu, a ja iskreno, ja da krenem iz Kostajnice, ne bi išao brodno danas, vjerujte, do Kotora, mislim, inače mi je broda do preko glave, ali hoću vam reći da mislim da nije adekvatno za lijepo bi bilo kao neka turistička atrakcija i nešto, a da sa njime riješimo problem prevoza, mislim da je nemoguće.
2: Ja ću samo jednu rečenicu da se nadovežem na ono što je Spiro rekao vezano za gradski prevoz. Mislim, to je problem jedan koji nas prati toliko dugo, koji nažalost nismo uspjeli da riješimo ni dan da se ne rješava, ali ono što sigurno možemo sad već da kažemo građanima Kotora jeste da ćemo, ako budemo dobili šansu da nastupimo u parlamentu lokalno posle sljedećih izbora, da ćemo insistirati na tome da se taj problem riješi. Pogotovo, evo, ja mogu reći sad iz punih usta da ću insistirati da se gradska linija između Grblja i Kotora mora uspostaviti. Znači, to je stvar koja mora, razumijete, tu nema kompromisa. Koji je to način, koji je model? Ja razumijem vjerojatno da ovi ljudi, što je rekao Špiro, monopolisti iz Blue Line-a, možda nemaju korist od toga da nema dovoljan broj putnika, ali dakle mi, na kraju krajeva, dakle mi to znamo, ta linija mora se uspostaviti i za Donji i za Gornji Grbaj, apsolutno. I za sve ostale dijelove, nemojte da neko ne pomisli, postojala linija koja je jako bila važna i za Škaljara, Sveta Vrača. Apsolutno, ali pogotovo ovaj dio gdje živi jedan veliki broj ljudi u ovoj opštini, u Grblju, ne postoji gradska linija. Znači, ti ljudi su kao u tom dijelu prevoza potpuno cičeni od to je prosto nevjerojatno. Evo, ja sad kažem, ponavljam još jednom, da ne bude dosada, insistirat ću na tome da se to mora uraditi. Koji je način, ne znam u momentu da vam kažem, ali ćemo raditi na tome da pronađemo rješenje koje će spojiti ova dva dijela naše opštine, mislim.
0: Samo ću se nadovezati, zaboravio sam prije reći još jedno rješenje koje je po meni negdje realno. Znači, tri bokeške opštine, Kotor, Herceg-Novi i Tivat, da osnuju jedno preduzeće gdje bi svaka učestvovala sa jednom trećinom sredstava i da se taj zakon nesretni, a imamo, mislim, imamo koalicijone partnere, imamo sve, imamo što je što, sve, imamo ih i sada, PES nam je koalicijoni partner, žali Bože. Ništa se nijesu ni oko čega, nego su nam čak što se tiče crnogorske plovidbe i ovoga nečega su nam išli na štetu, a ne na korist. A ovo je bilo nešto što su jako lagano mogli odraditi, znači evo drugoga predloga. Sve tri opštine Bokeške, da svaka učestvuje sa određenim dijelom sredstava, da se kupe autobusi, da se napravi javni prevoznik za tri Bokeške opštine. Tri Bokeške opštine da se poveže, da budu kao jedna, da funkcionišu kao lokalni prevoz i sve smo probleme riješili. Vrlo jednostavno. To se može dva čovjeka ili tri, pet, koliko ih već gore sjedi za stolom za pola sata, to sve mogu dogovoriti. Da. Ne, nego mislim što se tiče tog dijela problema. Tako da...
1: Idemo dalje sa pitanjima slušalaca za gospodina Vulovića. Šta ste uradili, a da je bilo značajno za Kotor u proteklom periodu?
0: Pa u Kotoru sam uradio, u Kotoru možda nije sam mogao, ja sam uradio na, u dijelu svoje mjesne zajednice, uradio sam maksimalno koliko sam mogao. Što sam uradio u Kotoru, ja nisam ni bio u nekoj funkciji da kažem, bio sam odbornik, uradio sam, uradio sam za Kotor recimo, neću to ni, mislim da nabrajam, mislim to je očito da je provokativno neko pitanje, ali uopšte tu nije sporno ništa. Ja iza svoga, svakoga svoga dijela stojim i stajaću uvijek, znači svoje kapacitete se usmjerio na svoju mjesnu zajednicu, tamo sam uradio maksimalno koliko sam mogao, toliko, i mislim da je to moja obaveza, samim tim sam uradio za Kotor. U dijelu morskog dobra sam također maksimalno išao na to da se odrade, evo već su neki projekti pri kraju, tako da mislim da sam uradio maksimalno što sam mogao sa svoje pozicije. Ja nisam imao neku preveliku poziciju, niti funkciju u Kotoru da sam mogao nešto doraditi više.
1: Za gospodina Bojata, da li ste podnijeli ostavke na pozicije i funkcije? Vi ste djelomično odgovorili, ali...
2: Možda... Evo, da budemo jasni do kraja, mislim, jesam podnio sam ostavku na članstvo glavnom odboru partije, na svim mogućim funkcijama u okviru partije. Ja sve više funkcija koje političkih nemam, sem naravno, opet vam kažem, tog mjesta odbornika koje je odbornika u Skupštini opštine, za to sam dobio mandat građana i što se toga tiče, tu nema neke prevelike dileme. To je taj mandat ostaje koji smo dobili od građana, ostaje nama i to je to. I naravno zastupat ćemo ih i u narodnom periodu kao što smo i do sada. Samo ja se nadam i vjerujem na jedan još bolji i kvalitativni način.
1: Još jedno pitanje slušalac, da li ćete sada kada ste napustili partiju djelovati u koordinaciji sa drugim opozicionim partijama?
0: Za sada mi nemamo namjeru da djelujemo ni sa kim, znači rekli smo već da ćemo na izborima izaći samostalno i shodno tom rezultatu koji postignemo na izborima odlučit ćemo šta i kako, ali sve lokal patriotske partije sa lokalnog nivoa su dobrodošle i mislim da ćemo sa svima moći naći zajednički jezik i da ćemo sa svima sarađivati.
1: Pitanje za gospodina Bojata, zašto niste prijavili imovinu Agenciji za sprječavanje korupcije, što je po zakonu trebalo da se uradi, to jeste nema vaših podataka na sajtu te agencije?
2: Što se lično toga tiče, ja sam apsolutno svoju tu obavezu koju imam već niz godina prijavio sam svoju imovinu, apsolutno. Sad zašto to nije objavljeno na sajtu agencije, stvarno nema informaciju, te stvari, neprijavljivanje imovine je kažnjivo zakonom, tako da što se toga tiče, ja sam to sve uradio u roku zadatog koji je bio i moja imovina je potpuno što toga tiče prijavljena i sve zašto tu informacija stvarno na sajtu, stvarno ne znam, nemam tu informaciju.
1: Da li odbornik Bojat je bio u sukobu interesa jer u isto vrijeme bio funkcioner opštine Kotor kao i odbornik i potpredsjednik skupštine i sportski direktor košarkaškog kluba Kotor, to jeste da li taj košarkaški klub je bio privilegovan u odnosu na ostala 4 kluba jer je dobio ubjedljivo najviše sredstava?
2: Ajde da od kraja pitanja odgovorim, meni je stvarno žao, nažalost, iskreno mi je žao, ali ništa to, taj moj angažman, to moje odborničko mjesto, ništa nije pomoglo košarkaškom klubu Kotor, čak mislim naprotiv, to je netočna informacija, naprosto nije istina, mi nismo dobili ubedljivo najviše sredstava, to je netočno, to nije istina, sva ta raspodjela, tako je, raspodjela budžetskih sredstava je javna stvar, to se zna, mi čak dobijamo mnogo manje nego što ja mislim da zaslužujemo i to u velikom iznosu i o tome sam pričao poslije 7-8 godina koliko sam član opštinskog parlamenta i stvar vezana za funkciju, moje mjesto koje ja pokrivam u košarkaškom klubu Kotor je sportski direktor, to nije politička funkcija niti bilo kakva druga, to je klasično javnost, to je zaposlenje, tako da nema nikakve korelacije sa tim što sam ja odbornik u skupštini opštine i sportski direktor u košarkaškom klubu Kotor, te stvari nisu povezane, nemaju veze jedna s drugom. Opet naglašavam, pozicija sportskog direktora u košarkaškom klubu Kotor nije politička funkcija, čak naprotiv.
1: Nastavljamo sa pitanjima slušalaca. Da li je gospodin Vulović bio u sukobu interesa jer u isto vrijeme bio u odboru direktora morskog dobra, ali i suvlasnik firme sa gliserima Vulović Brothers?
0: Ne, to nema nikakve veze. To je moja privatna firma koju ja jesam osnivač, ali moj sin je direktor jer kad sam prešao na funkciju, upravo zbog toga smo napravili, moj sin je postao direktor firme, ja sam osnivač firme, na što potpuno imam pravo i ne znam uopšte, mislim, ta pitanja, ljudi bi trebali prvo se raspitaju nekim stvarima pa onda postavljaju glupa pitanja.
1: Što mislite o parkingu u Dobroti, u dijelu Doma zdravlja i da li ste razmišljali o parkingu i izmještanjem iz starog grada, a možda i neka, da neka linija bude povezana sa gradom? Vjerovatno se misli na...
2: Mi smo i ranije, znam, pretpostavljam na što se misli, mi smo i ranije tokom naše aktivnosti u lokalnom parlamentu i u proteklom periodu trudili se da pokušamo da kandidujemo tu temu izgradnji gradskih garaža koje ne bi bile u uskom gradskom jezgru. Mi smo to predlagali, trudili se, davali neke predloge, ali nažalost te ideje nisu prošle do dana današnjeg. Ja se iskreno nadam i naša ideja i želja da se na način tog parkinga mora riješiti, u smislu, ja sad opet vam kažem tehnički koliko je moguće izvestiti neke naše ideje koje imamo sada, ali da se naprave apsolutno dvije parking garaže, jedna u pojasu Dobrote koja je bila za taj dio grada i jedna koja bi morala biti u pojasu Škaljara, tačnije u predilu blizu zatvorenog bazena, gdje bi se taj saobraćaj, pogotovo poslije zadnje ulice Iva Brkonevića, usmjeravao, pogotovo taj autobuski saobraćaj koji pretpostavljam da pravi najviše problema svima nama svakodnevno i dan danas posle sezone, tako da je to neka ideja da apsolutno se kandiduje ta priča oko te neke dvije gradske garaže koje bi bile velikog kapaciteta i čime bi, siguran sam, dosta se rasteretilo i pitanje samog parkirališta i učestvovalo bi u smanjenju gužvi koje imamo svakodnevno na našim ulicama.
1: Kotor ima brojne izazove, od saobraćajnih gužvi, problema u vodosnabdijevanju do očuvanja kulturne baštine, održivog turizma i uslova za život mladih. Koja bi bila vaša tri prioriteta na kojima biste insistirali u budućem periodu u vašem političkom angažmanu?
0: Sva pitanja koja ste naveli su od krucijalnog značenja za Kotor. Sad neka se mogu, neka su možda bukvalno i nerješiva s obzirom na samu konfiguraciju Kotora, ali bih nešto rekao u vezi ovih saobraćajnih gužvi u Kotoru koje su evidentne i svake godine su sve veće i bukvalno su Kotor već za toliko zagušile da je normalni život, ja srećom ne živim u Kotoru pa to i ne doživljavam baš toliko, ali potpuno razumijem ljude koji žive ovdje u užem centru grada, čak i ova periferija Dobrota do Škaljara, to je već postalo nemoguća misija tu živjeti zbog tolikih gužvi. Što se tiče automobila, sad ja sam ja mislim prije i nekoliko godina sam još bio odbornik i nekim svojim javnim istupima zastupao jednu ideju koja mislim da bi mogla da prođe, ali za tu ideju treba studija. Ja nisam, to nije kao prije svega ni moja struka niti, ali mislim nekako kao neko ko mislim da sam, ajde, zdravo razuman, koliko toliko, da bi se sa dva velika parkinga na ulazima u Kotor, jedan recimo tipa tamo negdje na Sveti Stasije, Ljuta, negdje ogromne velike parkinge na spratovima i jedan iza tunela tamo negdje tamo već ima mjesta, da bi se moglo riješiti, ja mislim 60% ovog gužvi bi se moglo riješiti. Znači, onaj koji je krenuo u Kotor, lijepo se parkira tamo u garažu, plati garažu kao što radi Piran, kao što rade mnogi gradovi po svijetu, shuttle busevi koji bi vozili na svako 50 bi bilo, koliko da ih ima, znači da čovjek ne čeka. Parkirao si auto tu, ideš do grada, vratiš se, sjedaš u auto, ovaj tamo sa druge strane i ljudi koji idu za Podgoricu, Cetinje imaju u raskrsnicu na Lipce, nema potrebe da idu preko Kotora, oni koji idu za Budvu nemaju potrebe da idu preko Kotora, idu preko trajekta. Znači, mi bismo mogli, bukvalno bi mogli napraviti Kotor gradom bez saobraćaja. Samo da se taj dio riješi sa parkinzima i sa adekvatnim prevozom, ali mi ne možemo riješiti ni ovaj prevoz, imamo 6 polazaka dnevno, a ne to pričati o tim nekim stvarima. Ali vjerujte ljudi, mi morat ćemo o tom razmišljati, jer na taj način, isto tako autobuse. Šta imaju autobuse da dolaze u Kotor? Parkiraju autobus na Sveti Stasije, napravimo parking, autobusima naplatimo sve fino, dovedi goste sa tim autobusima kružnim, dovedi ih do Kotora, poslije ih vrati, idemo i eventualno preko noći da se zna kad će oni, ako nastavljaju za Budvu, jedan termin da ima da oni prođu kroz Kotor. I, znači, to bi se moglo na neki način, ali o tome treba napraviti studije, neko ko je stručan za to, ne ja koji sam laik, ali ovo neko moje laičko razmišljanje gdje mislim da bi se na taj način moglo riješiti dosta toga. Vodosnabdijevanje isto tako. Vidjeli smo ovoga ljeta situaciju sa vodosnabdijevanjem, vidjeli smo sramotu, to možemo reći sramotu, da pola grada nije imalo od Dobrote do Rislanda, imao slanu vodu.
1: I sada nam je slana voda.
0: I sada je slana voda, da. A imamo isto tako situaciju da je prije 15 godina cijev okinuta između Stoliva i Dobrote, dolje koje, kada je kruzer to sa svojim sidrom okinuo, 15 godina tu cijev nije niko ni spomenuo. I konačno ove godine se desilo, slučajno se desilo, a možda i dobro što se desilo, da su nam dva izvorišta oslanila, Pa se neko sjetio, ovo mi imamo i tu cijev, ta cijev je već trebala da bude napravljena, ima 10 godina. I onda bismo preko te cijevi imali vodu iz regionalnog vodovoda i imali bi na drugu stranu zaliva vodu. Znači o tome niko nije razmišljao. Niko nije razmišljao. I sad neko treba da se mi sad pozivamo na nikoga koji je bio prije 15-20 godina. Ajde da se mi usredsredimo na ovo, gdje smo mi tu i da se uradi to. I evo konačno je sad, ja mislim da će u toku ove godine, da će se konačno ta cijev promijeniti i da će se napraviti taj prsten oko zaliva, da bi svaki dio zaliva imao vodu iz regionalnog vodovoda kada se desi da ovi izvori zaslane. A i siguran sam još u jednu stvar, da niko nije napravio ozbiljnu studiju. Ja ne mogu vjerovati, čak sam siguran 90% da imamo vode mnogo više nego što nam treba, samo je treba naći i naći način da se ta voda dovede u gradski vodovod. Ali to nije niko, neka mi neko kaže ko je napravio tu studiju zadnjih 10 godina, da li je neko ispitao teren da vidi gdje, odakle voda iz Sopota dolazi, milioni kubika vode dolaze, idu u zaliv. Da se ne može doći do te vode i da se ta voda na neki način dovede u, opet kažem, laički pričam, o tome treba da pričaju ljudi o struke. Ali ne mogu vjerovati da u 21. vijeku mi nemamo, nego imamo slanu vodu.
1: I za kraj ovog razgovora, šta biste poručili građanima koji su vam do sada ukazivali povjerenje kao predstavnicima demokrata, a koje možda danas se pitaju šta vaša odluka znači za njih? Zašto bi trebalo da nastave da vjeruju vašem političkom radu? Pitanje za obojicu.
2: Hvala. Ja samo, kratko ću samo vezano za ovo prethodno pitanje na koje je kolega odgovorio, samo da dodam jedan dio gdje mislim da je ono što je ključno, opet laički kao i on u ovoj situaciji, da kažem da, jer sam razgovarao sa dosta ljudi koji su iz te struke same i sa građanima Kotora, mislim da je ključ za u ovom momentu ono što možemo da uradimo, što je realno, jeste da pokušamo da izmislimo tranzit iz Kotora. Način na koji se to radi, imamo i neke ideje vezano za to, neke Kotor kartice koje bi se pravile za rezidente i za ljude koji dolaze da ljudi koji izdaju pasmane ne pomisle da neko želi da ih odvoje toga, ne daleko od toga, nego da imaju potvrdu o registraciji, potvrdu o iznajmljivanju određenog smještaja i da bi sad ti ljudi imali prednost i mogli da uđu u sam Kotor. Odnosno ono što imamo kapaciteta u parkingu, a da sve ove ljudi koji dolaze i koji tranzitno prolaze kroz Kotor izmjestimo na ove putne pravce koje je kolega Vulović rekao i mislim da bi samim tim veliki problem riješili. Što se tiče ovog pitanja koje ste sad postavili, ovo je naš razlog istupanja je dominantno upravo to da možemo da nastavimo da se borimo za interes ovog grada i građana Kotora i te ljude koji su, za interese tih ljudi koji su održavali na jedan mnogo bolji i kvalitetniji način nego što smo to mogli sada u okviru jedne partijske strukture koja ima centralu koja nije vezana za Kotor. Znači to je jedan od glavnih, a i primarni razlog našeg istupanja iz ove same organizacije. Znači što tiče tih ljudi koji su podržavali, mogu i sada im kažem i za neke ove nove koji žele da budu dio ovog našeg pokreta, da apsolutno je naša želja i ideja i u budućnosti isključivo se boriti za interese tih ljudi i za interese ljudi koji žive ovdje u našem gradu, a i na cijeloj teritoriji Boke, i da je to jedan od glavnih razloga. Tako da nemaju, što se toga tiče, nemaju razlog za brigu oko našeg daljeg nastupanja. Biće samo bolje i kvalitetnije u smislu i rješavanju interesa tih građana.
0: Potpuno saglasan sa svime što je rekao kolega Vuk. Evo ja ću iskoristit ću priliku samo da napravio sam jednu sitnu neku analizu koliko glasača ima na teritoriji sve tri opštine Boke, četiri opštine računajući Budu. Znači ima 56.000 glasača i 700 i nešto hiljada glasača. Znači 56.718 tačno glasača. Znači, ako bi samo nam treba 10.000 glasača, samo nam treba 10.000 glasača na sve četiri bokeške opštine da imamo jednog poslanika. A mislim da je to vrlo lagano da bismo gotovo mi u Kotoru mogli toliko prečeruje možda, ali vrlo lagano, znači da bismo mogli tri poslanika vrlo lagano da imamo sa svojim brojem glasača u našim opštinama. I onda sa tim brojem glasača bismo mogli prema Podgorici da radimo dosta stvari. Mi ne možemo planirati nikakvi, šta ćemo mi planirati neki kapitalnu investiciju, ja sad pričam o garažama, to Kotor ne može napraviti, ne može, može za 10 godina, ali nama to treba odmah, mislim odmah, bukvalno brzo. Znači šta mi tu možemo napraviti ako nam je kapitalni budžet od 78 miliona 0 eura za Kotor? Šta mi možemo tu napraviti po tom pitanju? Ne možemo napraviti ništa. Ali možemo napraviti, opet ponavljam, možemo napraviti, mještani, glasači mogu to napraviti. Mi, ja i Vuk i naša ekipa možemo napraviti, možemo pokrenuti to. Ali ako nemamo ljude koji će stati iza toga, sve je to prazna priča. A mogu nam vjerovati, iz ovoga dosadašnjega nečega, da iskreno ulazimo u ovo i da, i da sigurno nećemo stati dok ne, neke barem ciljeve, ne, ono koliko budemo mogli na, na, iznijeti na svojim plećima, koliko budemo mogli ovdje u, u lokalu da uradimo.
1: Meni prosti da vam se zahvalim na ovom razgovoru i što ste slušaocima i slušateljkama Radio Kotora iznijeli podatke i obrazloženje vaše odluke.
2: Hvala i vama na pozivu. Ovaj, nadam se će budućnosti imati, da ćemo u budućnosti imati priliku. Želim se zahvalim predstavljeno Radio Kotoru što nam je dao prostor i priliku da kažemo i da prezentujemo ovo što radimo i ovo što ćemo raditi u budućnosti. Iskreno se nadam da ćemo imati opet priliku da razgovaramo na ovaj ili drugačiji način u ovom formatu ili nekom drugačijem o svim ovim stvarima, jer postoji toliko toga što bih još želio reći, a nažalost nismo imali vremena ovih koliko sad gotovo sat vremena da kažemo sve te stvari koje smo htjeli. Hvala vam još jednom. Hvala i slušateljima i slušaocima Radio Kotora koji su bili uz nas.
0: Hvala vam na pozivu, evo pogledajte, ura vremena je prošla tako brzo da imali bismo, imam osjećaj još dva sata o čemu da pričamo, ali u svakom slučaju vama hvala, uvijek ispratite sve naše aktivnosti kao što se i do sada i mislim da je, da služite sve pohvale za vaš rad i emitovanje programa, tako da uvijek će nam biti zadovoljstvo da gostujemo, vi nas pozovite. I neće biti problema.
1: Svakako i u budućnosti će biti prilike da razgovaramo još. Evo, kao što ste i kazali, sat vremena nam je bio nedovoljan, ali imat ćemo u vidu da i o nekim drugim temama razgovaramo buduće. Uvažene slušateljke i slušaoci, podsjetimo, gosti Talasa Radio Kotora bili su Špiro Vulović i Vuk Bojat. U današnjoj emisiji govorili smo o aktualnim promjenama na političkoj sceni Kotora, odnosu lokalne državne politike i političkoj odgovornosti. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase, slijedi kontakt program Gradivi.

Nakon magazina Grad na neki način nastavljamo kontakt sa sugrađanima. Počinje kontakt program Radio Kotora Grad i Vi. Vrijeme do 11 sati i 20 minuta izdvajamo za vaše uključenja, zapažanja, pitanja, primjedbe, a bilo bi lijepo i pohvale. Naši brojevi telefona su 032-325-842 i 032-325-843. Očekujemo vas.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari?
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova,
4: trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
5: Da se ne plati, bilo bi na radio Kotor.
6: Ja imam jednu dobru vijest.
7: Podijelite s nama.
8: U rakite kao da je mina pala.
9: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
7: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
10: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Vodovod Kotor obavještava, pozivaju se svi potrošači koji koriste vodu putem nelegalnih priključaka, odnosno koji nemaju regulisan status priključenja na vodovodnu mrežu, da se do 1. novembra jave u prostorije vodovoda radi evidentiranja i regulisanja statusa svog priključka, kao i informisanja o daljim koracima. Po isteku navedenog roka vodovod će započeti aktivnosti na isključenju nelegalnih priključaka sa vodovodne mreže. Apelujemo na sve korisnike koji nemaju regulisan priključak da iskoriste navedeni period i blagovremeno se obrate vodovodu kako bi se njihov status evidentirao i preduzeli odgovarajući dalji koraci. Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji. Vodovod Kotor. Izdaje se poslovni prostor u Kotoru na odličnoj lokaciji 30 metara od mora, odmah pored Doma zdravlja. Prostor je od 80 kvadrata, dva toaleta, dvije klime, dodatni podrum od 16 kvadrata i parking mjesto. Pogodan za različite vrste djelatnosti. Prostor je slobodan od 1. novembra. Cijena zakupa 1650 eura mjesečno. Telefon za informacije 067 209 040 067 209 040. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu na duži period kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069 691 161 069 691 161. U Kotoru izdajem manje jednosobne stanove na duži i kraći rok u Dobroti kamp treći put do dvije osobe. Telefoni za informacije i poruke 067 383 058 i 067 808 842, 067 383 058 i 067 808 842. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067 358 500, 067 358 500. Izdajem tri jednosobna stana u Dobroti iznad Fakulteta za pomorstvo i jedan dvosobni u Tivtu. Telefon za informacije 069 658 409, 069 658 409. Prodajem firmu sa jednim gliserom, informacije na 069 211 104, 069 211 104.

U rasadniku DOO komunalno kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: će danas prvu sjednicu drugog redovnog jesenjeg zasjedanja u 2026. godini, a u fokusu će biti ustavne izmjene, označene kao jedna od ključnih preostalih obaveza na evropskom putu države. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastaviti problem vezano za ubjeđivanje zemlja članica. Crna Gora kao apsolutni predvodnik u procesu pristupanja EU sad ulazi u presudan period svojih nastojanja da do 2028. godine postane 28. članica Unije, ali se čini da joj ističe vrijeme za ispunjenje tog cilja, ocjenjuje se u biltenu Šira Europa. Ukazuje se međutim da izrada pristupnog ugovora, čije potpuno usaglašavanje Evropska komisija i Podgorica očekuje do proljeća, potpisivanje do ljeta 2028. godine, za sada ne napreduje dovoljno brzo. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović razgovarao je sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Varšavi o evropskom putu države, uslovima za bolji život i rad i mogućnostima za snažnije povezivanje dijaspore za domovinom. U otvorenom razgovoru poručio je da Crna Gora mora postati zemlja u kojoj se uspjeh gradi na znanju i radu, mladi imaju razlog da ostanu, oni koji su otišli razlog da se vrate. Građani Crne Gore morat će da dobiju vize za putovanja u Rusiju nakon što Podgorica uvede vizni režim za ruske državljane, kazala je portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova za Izvestija. Ona je ocijenila da će odluka Crne Gore o ukidanju bezviznog režima nanijeti štetu crnogorskim ekonomskim interesima. Bivšem ukrajinskom vojnom zvaničniku danas u Njemačkoj počinje suđenje pod optužbom da je organizovao tajnu operaciju kojom je 2022. oštećen gasovod Sjeverni tok. Danas umjereno oblačno i vjetrovito od 17 do 23 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Hit radio. Radio Kotor. Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 20. oktobra u 18.30 na radionicu Glineni svijet. Dragi mali kreativci, pripremite svoje ručice, probudite maštu i zakoračite s nama u čarobni svijet gline. Zajedno ćemo oblikovati, stvarati i pretvarati male ideje u prava umjetnička djela inspirisana najljepšim bojama i motivima jeseni. Očekuju nas druženje, smijeh, kreativnost i puno malih unikatnih kreacija. Jer najljepše stvari nastaju kada mašti damo slobodu, a rukama priliku da stvaraju. Čekamo vas na drugom spratu shopping centra Kamelija da zajedno zaprljamo ruke i stvorimo nešto posebno. Shopping centar Kamelija, utorak 20. oktobar u 18.30, radionica Glineni svijet. Vidimo se!

0: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 14. oktobar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 32%, pritisak 1023 milibara. Danas pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 23 stepena. Na početku dvije servisne informacije, došlo je do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta Orahovac. Voda je blago povećane mutnoće i saliniteta, te stoga nije ispravna za piće na potezu od Tabačine do Risna, navode iz gradskog vodovoda. Danas bez struje do 13 sati zgrada Turist C, Marovina, dio potrošača na Mečerovom brijegu. Do 14 sati područje u blizini Doma kulture Škaljari. Do 15 sati Sveti Matija u Dobroti, dio iznad magistrale i donji put od Biologije mora do crkve. Do 17 sati električnu energiju neće imati Bigova. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Svijet nauke, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 vrijeme rezervisano za vaše male oglase. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisi u 16 sati, a Kotorska hronika, centralna informativna emisija u 16.30. U 17 sati čućemo najnovije servisne informacije. U novom izdanju našeg ekološkog magazina Eko Kutak govorimo o mreži Natura 2000, bilježimo četvrtu međunarodnu konferenciju o zaštiti biodiverziteta Jadrana, najavljujemo aktivnosti nevladine organizacije Ekspediciju i podsjećamo na konkurs CEDIS-a Energija podvučeno zelenom za eko škole u Crnoj Gori. Eko Kutak priprema Saša Karajović, na programu je Radio Kotora u redovnom terminu srijeda 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Došlo je do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta Orahovac. Voda je blago povećane mutnoće i saliniteta, te stoga nije ispravna za piće na potezu od Tabačine do Risna. Danas do 17 sati bez struje će biti područje Bigove, navode iz CEDIS-a. Razlog su planirani radovi na mreži. U kinu Boka od 17 sati animirani film Legenda o bijeloj zimi, a od 19 sati akcija avantura Osvetnici kraj igre. Cijena ulaznice 3 eura. Predstava Mrki, nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića, bit će izvedena u Kotorskom kulturnom centru Nikola Đurković večeras u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 15 eura bit će u prodaji na biletarnici kulturnog centra od 18 sati. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor poziva zainteresovane građanke i građane da se prijave za 6. krug radionica Dobrotske čipke u Galeriji Solidarnosti. Radionice se održavaju srijedom od 16 do 19 sati i subotom od 10 do 12. Broj mjesta je ograničen, a učešće besplatno. Prijave informacije na telefon broj 032 302 540. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Sandra Perović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj dežurna ekipa za hitne transporte do 13 sati, od 13 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U novom izdanju našeg ekološkog magazina Eko Kutak govorimo o mreži Natura 2000. Bilježimo 4. međunarodnu konferenciju o zaštiti biodiverziteta Jadrana, najavljujemo aktivnosti nevladine organizacije Ekspedicije i podsjećamo na konkurs CEDIS-a Energija podvučeno zeleno. Eko Kutak priprema Saša Karajović, možete slušati danas od 17.15.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Svijet nauke.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobrodošli.

0: još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Sa vama je Mihaela Moškov. U organizaciji Državnog arhiva Crne Gore i Istorijskog arhiva Kotor ovog ljeta je u prostorijama Istorijskog arhiva održana promocija monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer. A detalje sa promocije donosimo u nastavku. Na početku same promocije direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević istakao je da je Istorijski arhiv Kotor čuva jednu od najvrijednijih arhivskih zbirki na prostoru Crne Gore istočne obale Jadrana, naglasivši da upravo Kotorski statut predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika pravne tradicije ovog prostora.
1: Dragi prijatelji, dame i gospodo, predstavnici institucija kulture sa lokalnog državnog nivoa, ja sam pripremio jedno kratko obraćanje u ime domaćina. Istorijski arhiv Kotor čuva jednu od najvrednijih arhivskih zbirki, arhivske građe, sveobuhvatno govoreći, na prostoru Crne Gore i možemo kazati istočne obale Jadrana. Njegova građa nastajala kroz vjekove svjedoči o političkom, pravnom, privrednom, kulturnom i svakodnevnom životu Kotora i Boke Kotorske. Među najznačajnijim dokumentima posebno mjesto zauzima statut Kotora, koji predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o razvijenoj pravnoj tradiciji, organizaciji srednjevjekovne komune i vrijednostima na kojima je počivao život grada. Ovaj arhiv nije samo mjesto čuvanja dokumenata, on je neiscrpan izvor za naučne istraživanje, prije svega. Istoričari, pravnici, naravno arhivisti, istoričari umjetnosti, istraživači različitih oblasti upravo su na ovoj gradi zasnovali brojna naučna djela, monografije, zbornike i studije, koji su značajno obogatila naše znanje o Kotoru, Boki i šire mediteranskom prostoru. Od prvih istraživanja do savremenih publikacija, arhivska građa ostaje temelj pouzdanog i objektivnog naučnog rada. U vremenu brzih promjena, uloga Istorijskog arhiva Kotor postaje još važnija. Čuvanjem autentičnih izvora, njihovim proučavanjem i predstavljanjem javnosti, arhiv doprinosi očuvanju kulturnog identiteta, razvoju nauke i prije svega, kazao bih, afirmaciji istinskih vrijednosti, znanja, istine, odgovornosti i poštovanja prema kulturnom nasljeđu. Zato je naša zajednička obaveza da ovu baštinu ne samo sačuvamo, već i učinimo dostupno budućim generacijama, jer bez poznavanja prošlosti nema ni razumijevanja sadašnjosti, niti odgovorno oblikovanje budućnosti. Monografija Miraz u statutu Kotora, autora doktora Janka Paunovića, djelo koje danas promovišemo, predstavlja izuzetno značajan doprinos proučavanju pravne historije, konkretno statuta Kotora i njegovog mjesta u europskoj pravnoj tradiciji, ali i doprinos afirmaciji i promociji crnogorske pisane kulturne baštine, Kotora, cijele Boke i naše Crne Gore. Zadovoljstvo nam je što Državni arhiv Crne Gore učestvuje u organizaciji i promociji ovog značajnog naučnog djela, koje na najbolji način potvrđuje vrijednosti arhivske građe kao temelja savremenih naučnih istraživanja. Savremeni, kažem, u smislu da su arhivi kao i uvijek i danas i kao što će biti nezamjenjiv izvor u proučavanju prošlosti i ozbiljnoj nauci. Dr. Janko Paunović jedan je od istaknutih mlađih crnogorskih naučnika u oblasti prava, pravne istorije, njegovo interesovanje se odnosi na srednjevjekovne pravne izvore, konkretno u ovom slučaju statuta Kotora. Njegova monografija koju danas promovišemo u izdanju uglednog međunarodnog akademskog izdavača Springera predstavlja vrijedan doprinos proučavanju pravnog i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske u širem europskom kontekstu. Organizovanje promocija naučnih publikacija i drugih stručnih događaja Državni arhiv Crne Gore doprinosi afirmaciji kulturne baštine, nauke i istraživačkog rada, postičući dijalog između naučne zajednice, kulturnih institucija i javnosti. Ovakvi programi predstavljaju važan način valorizacije istorijskog nasljeđa, jačanja svijesti u njegovom značaju i međunarodne promocije kulturnih i naučnih vrijednosti Crne Gore. Na kraju, zahvaljujem autoru na ukazanom povjerenju i zadovoljstvo mi je što je Državni arhiv Crne Gore partner u promociji ovog vrijednog naučnog djela. Sa posebnim interesovanjem očekujem izlaganje uvaženih učesnika, a naročito autorski osvrt na nastanak i značaj ove monografije.
0: Govoreći o značaju Kotorskog statuta, načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan je podsjetio da je riječ o jednom od ključnih elemenata pravne i kulturne baštine grada, koji je doprinio međunarodnom prepoznavanju Kotora kao lokaliteta svjetske baštine.
2: Zahvaljujem se direktoru Mrvaljeviću na ovim riječima. Ja bih se malo kratko osvrnuo za one koji ne poznaju Kotorski statut. Rekat ću nekoliko riječi, onako čisto da kao neki uvod. Znači, u ovom kratkom vremenu, ovo je već drugi put da u organizaciji arhiva imamo priču o pravnom životu Kotora. Ranije je to bila priča o notarijatu, o notarima, a danas znači govorimo nešto o statutu. Moj lični osjećaj kao Kotoranina je da je sam štampani statut i uopšte statut grada Kotora jedan od onih bitnih dijelića slagalice mozaika koji je zapravo učinio da Kotor dođe na UNESCO-u listu zaštićenog područja kao jedno od onih mjesta koje baštini jednu univerzalnu i vanrednu svjetsku značaj i važnost. Statut je štampan 1616. godine u Veneciji, ovaj statut. Međutim, on je štampan nakon što je postala svijest u gradu da su oni rukopisni izvori koji su nastajali od početka 14. vijeka zapravo postajali previše nesistematizovani i sa njima se teško sudovalo. Tako da je bilo potrebno da se to sve kodifikuje, sistematizuje kako bi život jednostavno bio sami. Postojala je ta takozvana rukopisna knjiga statuta koja je na neki način bila stalno u opticaju i koristila se i od nje je nekako odlučeno da se izaberu najvažnija poglavlja koja će biti štampana. Moram reći da su do sada identifikovana četiri rukopisna primjerka statuta. Jedan se nalazi u porodičnoj biblioteci porodice Kapor na Korčuli, jedan je u sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, jedan primjerak je u Marćani u Veneciji, iz koje zapravo je i štampan otprilike jedan dio poglavlja, i četvrti je u biblioteci Bogišića u Cavtatu. Ono što je bitno reći da to štampanje statuta zapravo je bilo bitno iz više nekih razloga. Tri su bile zapravo osnovne ideje redaktora štampanog izdanja. Prvo je bilo da se da veliki značaj predmletačkoj vladavini kotorske vlastele, koja je tokom dugog vremena uspješno vladala u duhu najstarijih građanskih običaja. Ta se kotorska aristokratska vladavina veliča jer se smatralo da se time izbjegla tiranija pojedinca, kako kažu, ali isto tako i demokratija. Tada se ona smatrala nezdravom vladavinom mnogih. Misao o samovladi Kotora kao samostalnog grada države istaknuta je na drugoj naslovnoj stranici statuta ovog štampanog izdanja, gdje su rekli da se tu nalaze zakoni grada Kotora, kojima je kao republika sama sobom i podčinjenim istoslavnim narodom ta komuna dugo vladala, dok se nije svojom voljom podložila Veneciji. Osim toga, veliki broj nesistematizovanih statutarnih odluka koje su se vremenom mijenjale i dopunjavale, stvarale su problem tokom sudovanja u gradu, tako da je štampanje praktično bila neophodnost. Druga je važna konstatacija da se ta stara kotorska statutarna dokumentacija iz vremena samostalne vladavine predaka skoro u cjelini sačuvala, a da je te domaće zakone Mletačka republika uvažavala kao veoma pravedne i mudre, crpljene iz dubine pravnih načela i skoro od Atinjana preuzete, kako stoji u knjizi. Pa su i sami predstavnici Venecije, kada su prihvatili vlast nad Kotorom, redovno obećavali da će biti presuđivano na osnovu tih istih naših komunalnih zakona i institucija. A treća je možda i najvažnija motivacija zbog koje se rektor Delfin toliko prekomjerno slavi i udiže u knjizi, je da je on na jedan oprezan posticaj Kotorana odlučio da se sve to štampa za besmrt. Davanje tolikog značaja štampi ukazuje svakako na vjeru u jačanje kotorskih aristokratskih pozicija, jer se smatrao da će se jednom štampani i svima dostupan tekst morati više cijeniti i u praksi uvažavati. U štampanom statutu naime je dovedena do kraja prevaga kotorskog patricijata. U rukopisnoj knjizi statuta se u odredbama statuta sretao pojam narodna skupština ili cjelokupni narod. Međutim, u štampanom izdanju to zamjenjuje se riječima cjelokupna vlastela, universi nobiles. Znači, to jasno govori koliko je patricijat, koliko je plemstvo imalo moć i premoć u gradu. Sad nešto da kažem o onome što smo mi u arhivu radili. Znači, 98. godine je u plan i program rada našeg odsjeka ušlo prevođenje upravo statuta. Sam statut, ovo štampano izdanje, je stiglo u arhiv kroz, odnosno unutar u sklopu građe Okružnog suda Kotora i naravno mi smo ga kao arhivisti koristili uvijek u obradi i građe koju smo radili. Međutim, nekako je bilo potrebno da se to prevede i na taj način se lakše s njime barata. Tako da smo mi 98. godine zajedno sa, odnosno u dogovoru sa i uz odobrenje tadašnjeg direktora arhiva, državna arhiva Crne Gore Rajka Kalezića, taj projekat pokrenuli da se ova knjiga prevede na naš jezik. Tim prevodilaca, znači prije svega bili smo mi arhivisti, znači tadašnja načelnica Jelena Antović, onda Anita Mahibradić, Snežana Pejović, ja, Aleksandra Milić, također su korišteni i dijelovi prevoda koji je radio tada već pokojni Mirko Vukasović, a onda smo imali i dva spoljna člana, znači uvažena Lenka Blekova-Čelebić i Gordana Mušura iz Buda, koja je inače ranije također radila u arhivu. Taj tim nas prevodilaca je bio rukovođen, da kažem, odnosno usmjeravan od strane tri redaktora. Znači, to je bio dr. Miloš Milošević, Jelena Danilović i Sima Ćirković. Taj posao je bio, ne moram reći, jako težak, jako zahtjevan. Ukupno je tu negdje oko 10 godina rada proteklo na tom prevođenju. Tako da je 2009. godine konačno i promovisan u ovom jednom luksuznom izdanju koje ovdje vidite. Tu se nalazi fototipsko izdanje, nalazi se prepis ovog štampanog izdanja i kompletan prevod uz, naravno, jednu pravnu redakturu rektora Miloša Milošića i Sime Ćirkovića, jer je umeđu vremenu Jelena Danilović preminula, tako da ona nije dala svoj puni doprinos osim u jednom kraćem dijelu.
0: O istorijskom kontekstu u Institutu Miraza govorio je dr. Miljan Gogić iz Istorijskog instituta Crne Gore, koji je podsjetio da je Miraz bio jedan od najvažnijih instituta srednjovjekovnog porodičnog prava.
3: Jedno od osnovnih obilježja srednjovjekovne bračne zajednice bilo je da je sklapanje braka gotovo uvijek bilo praćeno mirazom kao institutom gdje je ženska osoba u zajednicu unosila neka materijalna ili novčana sredstva, a često obje vrste dobara dobijene od svoje porodice. Osim ovih dobara nije bio rijedak slučaj da su u miraz ulazili i robovi. Davanje miraza bilo je obavezujuće za članove porodice, na prvom mjestu roditelje, ali i braću koja su bila dužna da daju za njihov miraz od svojih dobara ako im očeva imovina nije bila dovoljna. Pitanje miraza i imovinskih odnosa između muža i žene posvećeno je dosta prostora u kotorskom pravnom sistemu. Iz vremena prije početka 14. vijeka, po trenutno poznatim izvorima, sačuvana je samo jedna norma. Miraz kao imovina koju je žena unosila u bračnu zajednicu bio je u kotorskoj komuni neotuđiv i zakonski zaštićen. Pošto uglavnom nisu na neki drugi način sticale sredstva za život, miraz je ženama mogao obezbijediti egzistenciju i nakon razvoda braka, eventualnog smrti bračnog partnera i prosto odluke da se više ne udaju. Iz tog razloga donošene su mjere koje su imale za cilj zaštitu imovine koja je obuhvatala miraz. Mjere koje su donosile vlasti Kotora, između ostalog, odnosile su se na sprečavanje da suprug samovlasno upravlja mirazom, što je moglo nekada rezultirati i njegovim gubitkom. Znači, u odredbi iz januara 1200. godine nalazi se kratka odredba, interesantna za naše izlaganje, gdje se kaže da nijedan čovjek ne može da založi miraz njegove žene bez saglasnosti žene čije je miraz u pitanju. Znači, problem koji je riješen ovom normom sastojao se u tome da se dešavalo da prosto muževi zalažu taj svoj miraz bez ženinog pristanka, a ovom mjerom se to željelo spriječiti. Zaštita imovine, znači, koju je žena unosila u brak u vidu miraza, kao što znate, kao što će biti riječi od strane kolege Janka, posvećeno je dosta prostora u statutu. Ta evolucija pravnih propisa u Kotorskoj komuni i njihovo prilagođavanje društvenim dešavanjima koji je stvarao svakodnevni život upečatljivo se vide na pitanju zaštite miraza. Malo prije pomenuta odredba iz 1200. godine da je žena mogla dati saglasnost da se miraz upotrijebi kao zalog često je dovodila do prevara, da su muževi činili ženama te ih tako ostavljaju tešku situaciju, pa se u međuvremenu pristupilo daljoj zaštiti miraza. U statutu, znači, imamo kratku nedatiranu odredbu koja propisuje da nijedna žena ne može jamčiti svojim mirazom niti za supruga da nešto garantujem, da garantujem osim do iznosa, za iznos do 10 perpera. Ta iznos od 10 perpera predstavljao je gotovo beznačajnu sumu, beznačajan iznos, naročito u kreditnim aktivnostima u kojima se najčešće zalagao miraz. Moje mišljenje je da je ova odredba svojom stilizacijom donešena ranije, znači da je samo u statut unešena, da je vrlo moguće iz 13. vijeka. E sad dolazimo do one krucijalne statutarne odredbe iz 1316. godine u kojoj stoji, znači, da se ženi miraz ne može koristiti za podmirivanje dugova ako se to tražilo posle potpisivanja ugovora o mirazu. Dalje, u toj odredbi stoji, kaže, ni sud, bilo je propisano, nije mogao da zaplijeni miraz ako bi suprug bio osuđen i primoran da plati neki novčani iznos. Ovo je značilo da se pristupilo daljoj zaštiti miraza. Početkom 15. vijeka, znači 1423. godine, sve ovo je na neki način potvrđeno donošenjem odredbe da se miraz ne može prodati, zamijeniti, razmijeniti, dati u zalog, znači neki posjed koji je predstavljao dio miraza. Mi imamo jednu pravnu sferu, odnosno jedan pravni okvir, to je komuna kotorska. Sa druge strane, bilo bi možda interesantno da pokušamo da napravimo neku paralelu sa slovenskim zaleđem, šta se dešava po tom pitanju u slovenskom zaleđu, prosto za razliku od primorskih komuna i Vizantije, znači slovensko pravo ne poznaje običaj da udaju prati davanje miraza u novcu i nekretninama, već samo nešto odjeće i nakita, pa se taj institut miraza na prostoru srpske srednjovjekovne države nesreta na onim prostorima koje je ta država obuhvatala do perioda velikih osvajanja kralja Milutina krajem 13. vijeka.
0: Miraz je predstavljao zakonski zaštićenu imovinu žene i često je obezbjeđivao ekonomsku sigurnost nakon razvoda ili smrti supružnika. Upravo zato kotorske vlasti donosile su brojne mjere kako bi spriječile njegovu zloupotrebu, a notarski i drugi arhivski izvori danas predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o pravnoj praksi srednjovjekovnog Kotora.
3: Između ostalog, da se uskraćuje pravo mužu da prodaje i daje za u imovine iz prćije, čak i ako bi žena na to pristala, da ona ne bi to izgubila zbog svoje slabosti, odnosno zbog slabosti svoga pola. Kada je u pitanju miraz, prosto praktični razlozi su zahtijevali da se u tom svakodnevnom životu izvrši popisivanje, odnosno da se navede precizno šta je miraz sadržao. Pomenuta odredba iz 1316. godine to uređuje na način što se propisuje da se prije sklapanja braka u posebnu ispravu koja se zvala karta datis, karta perhivio, instrumentum dotis, obavezno unese šta je činio ženin miraz. Također, nešto što je veoma interesantno jeste veličina miraza koji je išao uz kotorske djevojke. Ta veličina je bila često odlučujuća kod udaje buduće mlade djevojkama koje su imale mali miraz, bila je prosto smanjena mogućnost za dobru udaju. Kao što je realno i pretpostaviti, veličina miraza zavisila je od imovinskog stanja porodice, pri čemu su se isticali mirazi pripadnica vlasteoskih porodica. E kada su u pitanju sami konkretni iznosi za 13. vijek, nemamo podataka za Kotor, nažalost nije sačuvana građa, ali ako bismo pokušali da napravimo neku paralelu sa recimo Dubrovnikom, koji je bio, moram priznati, u tom trenutku ekonomski snažniji, napredniji u 13. vijeku, a tek u 14. to se zna, onda bismo možda mogli reći u Dubrovniku bio ograničen na 200 perpera u 13. vijeku. Možemo dati neku procjenu da su ti nisu prevazili sigurno tu taj iznos u Kotoru, i prosto da bi to trebalo da bude neki reper. Kada je u pitanju 14. vijek, tu već imamo podatke da su najveći mirazi kotorskog srednjeg staleža iznosili 1000 perpera, a u 15. vijeku 600 perpera, tim što je znači išao i zemljišni posjed kao dio miraza. Kada su u pitanju vlastelske ćerke, u 14. vijeku miraz je dostizao i 6000 perpera, a u 15. Podaci govore o iznosu od 1100 perpera. I sad kada je u pitanju ovaj iznos miraza u novcu, prosto u izvorima se mogu naći ovaj podaci da su srodnici buduće mlade, recimo, obećavali veći miraz nego što su realno mogli da daju da bi svoju kćerku bolje udavala. Naravno, iznos miraza koji je dodjeljivan, davan uz kćerke, bio je rezultat jednog opšteg ekonomskog i privrednog poleta razvoja Kotora, kako je, znači, kako se njegova ekonomska snaga kako je jačala, tako je bio i veći iznos miraza, novca kao dijela miraza.
0: Gogić se osvrnuo i na način stupanja u brakove u srednjovjekovnom Kotoru.
3: Kada je u pitanju sklapanje braka, ono se vršilo u mladoj životnoj dobi u odnosu na današnje vrijeme. Prema pozitivnim pravnim normama toga perioda, punoljetstvo su djevojke dobijale pravo na udaju, ali su se one udavale nešto kasnije, znači sa 14, odnosno 16 godina života. Jedno od osnovnih pitanja koje je bilo zastupljeno u srednjovjekovnoj zajednici, ne samo Kotora, nego i uopšte u širim prostorima, jeste egzogamija, odnosno brak izvan srodničke grupe. Znači, to je i princip koji je nametala crkva. Problem je bio nekada u nekim zajednicama, naročito ruralnim, da se sklopi brak sa osobom sa kojom nemate nekog zajedničkog pretka. Kada je u pitanju ova normativa, rekli smo katolička crkva je tu bila dominantna, imamo 4. Lateranski sabor 1215. godine, gdje je dotadašnja zabrana, da, mislim, 7. na 4. stepen, da se posle 4. može sklapati, to nam pruža osnovu za prikaz jednog stanja u Kotoru. Znači, imamo sačuvano pismo kotorskog episkopa Grimoalda oko kog, oko vremena kada je on radio i djelovao, ne postoji saglasnost u nauci. Prvi istoričari koji su se bavili Kotorom, Flaminije Cornelije i nakon toga Daniele Farlati, govore da je on bio, da djelovao krajem 11. vijeka 1090. godine. Ja sam svojevremeno, radeći u Državnom arhivu u Zagrebu, u jednom rukopisnom zborniku pronašao spisak kotorskih episkopa, gdje je on naveden i zaveden pod 1290. godinom, i u tom spisku tih episkopa svi ostali episkopi koji su tu navedeni se apsolutno uklapaju u postojeće informacije i podatke koje mi o njima znamo iz drugih izvora. Znači, da nije, da je on tu slučajno unešen, da je došlo do tumbanja spiska ovih ostalih episkopa kotorskih. Znači, od njega, znači, imamo takozvano pastoralno pismo na kom, u kom on iznosi stanje po pitanju sklapanja braka kada je on došao u Kotor. To stanje on ne opisuje baš svjetlim riječima. Znači, kaže, kada se neko ženio ili udavao, nije poštovano da se daje prsten i vjenčanje vrši pred predstavnicima crkve, već samo u prisustvu rodbine. Time nije primjenjivano jedan od osnovnih kanona 4. Lateranskog sabora koji je propisivao obaveznost sklapanja braka pred sveštenicima. Šta još želim po ovom pitanju da kažem? Znači, da samo za razliku od Rimokatoličke crkve, pravoslavna crkva je bila znatno rigoroznija po pitanjima neželjenih brakova i dozvole za sklapanje braka među srodnicima. Tek od 8. stepena srodstva po pravoslavnim kanonima bilo je dozvoljeno sklapanje braka.
0: Profesor dr. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu naglasio je da Kotorski statut predstavlja jedan od ključnih temelja identiteta grada, jednako važan kao i njegova sakralna baština.
4: Ja bih krenuo od značaja zapravo statuta za identitet grada Kotora i zapravo jeste pitanje, jel? Gde crpimo identitet ovoga grada, da li ga crpimo u katedrali i moćima u njoj, da li u identitet crpimo iz zidina, iz Bokeljske mornarice i Vrtovša Svetog Nikole ili iz statuta grada. I mislim da svako od ove četiri instance zaslužuje posebnu pažnju i da možemo posmatrati identitet iz tih različitih uglova. Statut grada posebno jel objedinjuje celokupnu pravnu tradiciju i upravo ova pravna tradicija predstavlja temu našeg susreta. Te bi se stoga zahvalio arhivu kao instituciji koja je objedinila u ovu crvenu knjigu, ali pre toga i Mletačkoj republici, prvo što je štampala, a onda i statutu, jel, što je u ovu knjigu objedinila ključne izvore vezane za proučavanje statuta grada Kotora i tim obezbedila Janku i nadam se mnogim drugim kolegama koji će doći dublje izučavanje. Jel da ovaj poduhvat još koji je naveo sve učesnike, bilo ih je stvarno puno, nije sproveden i statut grada i njegov značaj ne bi mogle se tako lako ugrade u sve ono što dolaze i ostao bi u zapečku. Tako da mislim da je to jedan veliki poduhvat i sa tim u vezi bi onda stavio to u kontekst i rekao, nadam se da će biti prepoznato i od strane, da li od strane arhiva, instituta jednog i drugog, da ne nabrajamo, prevod ove knjige na crnogorski jezik iz razloga što ona predstavlja osnovu za dalje izučavanja. Izučavanja posebno u oblasti gde mi ovde za stolom imamo deficit i to je nešto što mogu zameriti sebi i organizatorima, jel? Pričamo ovde o onom ključnom delu statuta grada koji definiše zapravo položaj žene, a mi ženu za stolom ovde nemamo i to je nešto što predstavlja manjak ove promocije i nadam se da će biti ispravljeno u sledećim koracima, ali čisto da razumemo kontekst da položaj žene u srednjovekovnom Kotoru je dosta specifičan i upravo su odredbe od statuta o mirazu u okviru statuta ključne odredbe koje definišu status žene. Kakav je status žene u srednjovekovnom Kotoru kada ga posmatramo iz ugla savremenih pravnih instituta, ona jeste određena vrsta, kažemo, pravnog subjekta, možemo, jeste pravni subjekt, ima određenu vrstu pravne zaštite, ona je objekt zaštite, pre svega. Znači, ne možete na njoj činiti što želite, za to postoje određene odredbe gde u klasifikaciji toga što je čovek mora biti zaštićena i kroz to možemo posmatrati, ali iz ugla tri ostatka privatnog prava, pre svega pričamo o imovinskom i ugovornom pravu, njena ovlašćenja su vrlo sužena i opet se vraćaju konkretno na miras. Ona predstavlja nekog ko je do momenta stupanja u brak zapravo u okviru sistema i autonomije porodice, te pod direktnom kontrolom oca pre svega ili starih muških rođaka ukoliko oca nema, a momentom zaključenja braka prelazi u drugu porodicu i praktično njene interese imovinske i sve ostale zastupa njen suprug.
0: Na kraju promocije prisutnima se obratio autor monografije dr. Janko Paunović, zahvalivši organizatorima i saradnicima koji su učestvovali u nastanku knjige.
5: Uvažavamo kritiku da žene nisu za stolom, ali ženama je i posvećeno ovo djelo, tako da iskupit ćemo se. Zadovoljstvo mi je i velika čast što smo se danas okupili u ovom broju na promociji moje monografije. Prije svega želim da uputim najsrdačniju zahvalnost organizatorima današnje promocije, Državnom arhivu Crne Gore, odnosno Istorijskom arhivu u Kotoru. Hvala vam na tome, gospodine direktore, hvala tebi, dragi Joško, kao i svim kolegama, odnosno bolje reći, koleginicama koji su bili uključeni u organizaciju ovog događaja. Izuzetno mi je drago što se promocija ove knjige održava upravo na mjestu gdje je ona to istinski zaslužila i gdje je ključni dio istraživačkog rada koji je prethodio ovoj monografiji zapravo i obavljen. U samom prostoru kojim se danas nalazimo ima i mnogo dublje simbolike. Danas govorimo o knjizi preko puta katedrale Svetog Tripuna, na korak od mjesta gdje su se vjekovima krojile odredbe Kotorskog statuta, koja je i glavna tema ove monografije i našeg današnjeg razgovora. Na ovaj način institucije i prostor su se povezale sa samom materijom ove knjige. Veliko hvala i mojim cijenjenim sagovornicima, divnim riječima, na stručnim osvrtima i ovako lijepom uvodu u samu tematiku. Kao što ste imali priliku da vidite iz najavnog vizuala, ali i samog uvodnog izlaganja, monografija je napisana na njemačkom jeziku i objavljena je kod renomiranog svjetskog izdavača Springer, odnosno Springer. Svjestan važnosti ove teme za našu domaću naučnu javnost i kulturnu baštinu, želim odmah na početku da podijelim sa vama da je u planu i prevod monografije na naš jezik, kako bi ovi izvori i zaključci postali dostupniji širem krugu čitalaca i istraživača kod nas. Imperativ je da u budućnosti imamo više ovakvih istraživanja, ali postavljenih na još šire osnove. Potrebne su nam snažne multidisciplinarne studije i specijalizovane radne grupe u kojima će pravni istoričari, sociolozi, filolozi i arhivisti zajedno raditi na dešifrovanju i prezentovanju ovoga blaga. Tek kada udružimo znanja i metodologije, moći ćemo na pravi način da prezentujemo našu baštinu, kako domaćoj javnosti, tako i zahtjevnoj internacionalnoj naučnoj sceni. Čuvanje kulturne baštine nije njeno konzerviranje u mraku arhivskih depoa, već njeno prevođenje u živi, naučni i društveni dijalog savremenog doba. Nadam se da će ova knjiga biti skromni doprinos upravo tom cilju, da osvjetli put onima koji dolaze i da nas podsjeti na to ko smo, odakle dolazimo i kakvu civilizacijsku vertikalu imamo dužnost da čuvamo.
0: Ovime smo došli do kraja još jednog svijeta nauke. Podsjećamo, prisjetili smo se promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer. Sa vama je bila Mihaela Moškov, ostanite uz gradske talase.
6: Svijet nauke.

Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Get down.

Nevladino udruženje Evropske demokratske inicijative iz Kotora završilo je anketno istraživanje Vaš glas za bolju digitalnu participaciju u Kotoru, realizovan u okviru projekta Lokalni glasovi online, jačanje digitalnog građanskog učešća kroz strukture lokalne zajednice. U anonimnom istraživanju evidentirano je 78,7% ispitanika i navelo je da je ranije koristilo neki digitalni kanal za komunikaciju i lokalnim institucijama. Kako saopštavaju iz AD Luka Kotor, u luci danas Norwegian Jam sa 2505 putnika i putnica, brod će biti na poziciji Sidra 1 do 16 sati kada će isploviti za Krf. Grčka luka Krf je sljedeća destinacija i kruzeru Viking Neptune. La Belle de l'Adriatic sa 147 putnika i putnica na poziciji Veza do 19.05 minuta kada nastavlja putovanje za Dubrovnik. Međunarodni stručni simpozijum Monte Perio 1.0 posvećen savremenim dostignućima u paradontologiji i implantologiji bit će održan u subotu 17. oktobra u hotelu Kataro pod nazivom Napredak u paradontologiji i implantologiji i oblikovanje budućnosti stomatologije. Svečano otvaranje predviđeno je za 10 sati. Nevladina organizacija Ekspedicija obavještava da će mladi uzrasta od 15 do 30 godina zainteresovani za kulturnu baštinu imati priliku da u petak 16. oktobra posjete Upravu za zaštitu kulturnih dobara i upoznaju se sa njenim radom i ulogom u očuvanju kulturnih dobara. Završnica festivala rane muzike Tolite Portas bit će obilježena večeras u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna koncertom misa Giljoma Adama, barskog nadbiskupa. Ulaz je slobodan. Predstava Mrki, nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića, bit će izvedena u Kotorskom kulturnom centru večeras u 20 sati. Sport. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore danas dočekuju budućnost. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 15 sati. Igra se na jednu pobjedu. Fudbaleri Grblja plasirali su se u četvrtfinale Kupa Crne Gore pošto su u Tivtu nakon penala pobijedili Arsenal 3-2. U regularnom dijelu bilo je 1-1. Nikola Vuko je u 21. minutu doveo tri kolora u vođstvo, a izjednačio je Martin Đukanović u 88. minutu. U šestom kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac danas gostuje Hercegnovskom Jadranu. Utakmica na škveru počeće u 17.30. Od 19. u Podgorici se sastaju Budućnost i Budva. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore sjutra će biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 9 do 23 stepena.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Vodovod Kotor obavještava, pozivaju se svi potrošači koji koriste vodu putem nelegalnih priključaka, odnosno koji nemaju regulisan status priključenja na vodovodnu mrežu, da se do 1. novembra jave u prostorije vodovoda radi evidentiranja i regulisanja statusa svog priključka, kao i informisanja o daljim koracima. Po isteku navedenog roka, vodovod će započeti aktivnosti na isključenju nelegalnih priključaka sa vodovodne mreže. Apelujemo na sve korisnike koji nemaju regulisan priključak da iskoriste navedeni period i blagovremeno se obrate vodovodu kako bi se njihov status evidentirao i preduzeli odgovarajući dalji koraci. Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji. Vodovod Kotor. Izdaje se poslovni prostor u Kotoru na odličnoj lokaciji 30 metara od mora, odmah pored Doma zdravlja. Prostor je od 80 kvadrata, dva toaleta, dvije klime, dodatni podrum od 16 kvadrata i parking mjesto. Pogodan za različite vrste djelatnosti. Prostor je slobodan od 1. novembra. Cijena zakupa 1650 eura mjesečno. Telefon za informacije 067 209 040 067 209 040. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu na duži period kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069 691 161 069 691 161. U Kotoru izdajem manje jednosobne stanove na duži i kraći rok u Dobroti kamp treći put do dvije osobe. Telefoni za informacije i poruke 067 383 058 i 067 808 842, 067 383 058 i 067 808 842. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067 358 500, 067 358 500. Izdajem tri jednosobna stana u Dobroti iznad Fakulteta za pomorstvo i jedan dvosobni u Tivtu. Telefon za informacije 069 658 409, 069 658 409. Prodajem firmu sa jednim gliserom, informacije na 069 211 104 069 211 104.

U rasadniku DOO komunalno kotorna imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: U fokusu skupštinske rasprave trebalo bi danas da budu i ustavne izmjene. Trenutno je u toku kolegijum na kojem poslanici treba da dogovore dinamiku rada.
2: Predsjednik Jakov Milatović apelovao je na poslanike da podrže ustavne promjene.
3: Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer su suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja.
2: U Ukrajini stradalo još dvoje ljudi tokom ruskih napada. Bivšem ukrajinskom vojnom zvaničniku danas u Njemačkoj počinje suđenje pod optužbom da je organizovao operaciju kojom je 2022. oštećen gasovod Sjeverni tok.
3: Uskoro počinju ciljane kontrole proizvođača peleta.
2: Sjutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno vrijeme, vjetar u slabljenju, temperatura od 9 do 23 stepena. Iako je sjednica Skupštine na kojoj je trebalo da se raspravlja o ustavnim promjenama bila zakazana za podne, još nije počela, a ne zna se i hoće li danas u parlamentu, je kako javlja naš reporter, u toku sastanak kolegijuma gdje su predstavnici većine, a opozicija je predložila da prije plenuma koji bi bio održan sjutra izmjene Ustava danas razmotri matični odbor. U parlamentu je Milan Marojević.
4: Dobar dan iz parlamenta. Dok rokovi za ispunjavanje evropskih obaveza i usvajanje izmjena Ustava u dijelu integriteta članova vlade ističu, neizvjesno je kada će se održati plenarna sjednica o tom važnom pitanju. Kako saznajemo, opozicija je predložila da Ustavni odbor Skupštine danas razmatra predložene izmjene najvišeg pravnog akta, a da plenum bude održan sutra. U toku je sastanak predstavnika većine koji bi trebalo da se izjasne o tom zahtjevu opozicije. Više poslaničkih klubova vladajuće većine apelovalo je na poslanike da daju doprinos da se preostale obaveze iz EU agende završe do 15. oktobra. Podsjetimo, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić rekao juče da ni inicijalno, niti inovirano rješenje koje je predložila vlada ne nailazi na visok stepen razumijevanja. Nikolić je kazao da je crnogorska javnost najrelevantnija da utvrđuje nečiji integritet i na osnovu toga daje podršku na izborima. Sa druge strane, vladajuća većina tvrdi da će amandman vlade direktno pogoditi pojedine funkcionere DPS-a, optužujući ih za antievropsko djelovanje. Podsjetit ću i da je juče uz apel da sustavne promjene što prije usvoje, šef delegacije Evropske unije u Podgorici, Johan Sattler, naglasio da predloženo rješenje nije sporno i da je u skladu sa evropskim standardima. I drugi evropski zvaničnici pozvali su vlast i opoziciju na političko jedinstvo i usvajanje ustavnih promjena, što je inače uslov za zatvaranje jednog od ključnih pregovaračkih poglavlja koje se tiče vladavine prava, te da bi to moglo ugroziti planirano pristupanje 2028. godine. Toliko za sada iz Skupštine Crne Gore.
3: Predsjednik Jakov Milatović ponovo je pozvao poslanike u Skupštini da podrže izmjene Ustava, ocjenjujući da su one važan preduslov za zatvaranje jednog od preostalih pregovaračkih poglavlja i nastavak evropskog puta Crne Gore. Pozdravio je i to što je juče u Skupštini održana rasprava o povjerenju predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću.
5: Apel svim poslanicima, dajte da završimo izmjene Ustava kako bismo što prije priveli kraju tehnički dio naših pregovora, zatvorili sva poglavlja do kraja ove godine, potpisali ugovor o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji negdje u toku naredne godine i počeli sa ratifikacijom našeg ugovora o pristupanju u svim zemljama članicama Evropske unije. Ja vjerujem u odgovornost svih naših političara u Crnoj Gori i njihovu posvećenost ka završetku našeg evropskog puta. Pozdravljam također što je juče došlo rasprave u Skupštini Crne Gore koja se ticala povjerenja predsjednika Skupštine. Znate da sam pozivao da je demokratski čin da se desi ta rasprava. Ona se juče desila, imala je svoj politički epilog. Ja naravno to ne želim da komentarišem, to je pravo svih poslanika, ali smatram da je juče također napravljen dobar korak u kontekstu demokratske zrelosti našeg društva.
2: Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. Šarec je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, imat ćemo poteškoće i na drugim nivoima, te da će problematično biti ubjeđivanje zemalja članica.
6: Ove promjene su baš nužne sada ili ćemo, ako ne obavi se posao do kraja godine, onda slijeduju u Crnoj Gori izbori, pa će opet biti još teže. Tako da ja mislim da svi trebaju biti svjesni da se radi o velikoj priči ovdje. Svako vidi samo neku svoju priču, svoje uslove, ali ja gledam cjelinu i europska cjelina je takva da sad imat ćemo poteškoća i sa zemljama članicama da ih ubijedimo. Ali što će brže da se sve napravi u Crnoj Gori, to više vremena onda za ubjeđivanje zemlja članica. Tako da nije to neka naučna fantastika ili neka raketna nauka. Stvari nisu tako komplikovane kako bi mislili. Samo treba imati neku pamet u glavi i da se ide naprijed.
3: Crna Gora kao apsolutni predvodnik u procesu pristupanja EU sada ulazi u presudan period svojih nastojanja da do 2028. godine postane 28. članica Unije, ali se čini da joj ističe vrijeme za ispunjenje tog cilja, ocjenjuje se u biltenu Šira Europa. Ukazuje se međutim da izrada pristupnog ugovora, čije potpuno saglašavanje Europska komisija i Podgorica očekuju do proljeća, a potpisivanje do ljeta 2028. godine za sada ne napreduje dovoljno brzo.
2: A Hrvatska je državama članicama Europske unije poslala dokument u kojem predstavlja svoju poziciju o otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom, navodeći uslove koje Podgorica mora da ispuni prije nego što postane članica Europskog bloka, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora.
3: Većina hrvatskih zahtjeva odnosi se na posljedice ratnih 90. godina i svrstana je u okvir poglavlja 23 koje se zajedno sa poglavljem 24 smatra ključnim za oblast vladavine prava. Drugi zahtjevi se odnose na granicu između dvije države. Hrvatska traži da Crna Gora potvrdi poštovanje nekadašnje granice između republika, kao i da se potpiše ugovor o kopnenoj granici na osnovu tri postojeće karte.
2: Slušate novosti u nastavku Ekonomija.
3: Depoziti građana u bankama rastu, ali je kamata na oročenje niska, pa se preporučuje ulaganje u tržište kapitala. To je konstatovano na Odboru za ekonomiju koji je podržao izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za prošlu godinu. Dogovoreno je i kontrolno saslušanje resornih ministara o problemima prevoznika. Sjednica odbora pratila je Svetlana Šestović.
7: Fond za zaštitu depozita je prošlu godinu uspješno završio, saopštio je direktor fonda Andrija Radunović, naglasivši ovogodišnje podatke krajem septembra.
8: Garantovani depoziti fizičkih lica su ukupno 2 milijarde 265 milijona 224 560 eura, a garantovani depoziti pravnih lica su 541 milijon 271 321 eura. Do 50.000 eura.
7: Depoziti u kreditnim institucijama krajem prošle godine iznosili su preko 6 milijardi eura, ulozi fizičkih lica preko 3 milijarde, ostalo depoziti pravnih subjekata, kazao je Radunović.
8: Sredstva fonda dostigla su 251 milijon eura, koeficijent pokrića garantovanih depozita iznosio je 9,54%, a ostvaren je pozitivan financijski rezultat od 37,46 miliona eura.
7: Bilo bi dobro da se toliki depoziti usmjere u investicije, konstatovao je predsjednik Odbora za ekonomiju Boris Mugoša. Podržava štednju, ali i tržište kapitala gdje su veće kamatne stope od oročene štednje.
9: A moja sugestija građanima da stvarno obraćaju pažnju kolika im je kamata na štednju, a kolika je stopa inflacija. Evo u septembru je godišnja stopa inflacije 5,2%, a vi, na primjer, štedite po 0,4%. Suštinski, vaš novac je za godinu dana izgubio 4,% svoju vrijednost.
7: Odbor za ekonomiju je razmotrio predlog zakona o socijalnoj ekonomiji s financijskog aspekta, koji prema riječima Biljane Vučetić iz direktorata Ministarstva rada ima podršku evropskih partnera.
10: Značaj socijalne ekonomije vidimo u povezivanju ekonomskog razvoja sa društvenom uključenošću, stvaranju mogućnosti za nova zapošljavanja, korištenju lokalnih potencijala i razvoju aktivnosti koje mogu doprinijeti kvalitetu života građana.
7: O problemima prevoznika u drumskom saobraćaju, Odbor za ekonomiju je zakazao kontrolno saslušanje resornih ministara finansija i saobraćaja za 21. oktobar.
3: Euromodel predstavlja važan korak u pripremi Crne Gore za članstvo u EU i ravnopravno učešće na jedinstvenom evropskom tržištu uz posvećenost institucija za takve procese u kojima država ima rješenje, saopštio je ministar financija Novica Vuković.
2: U nastavku iza pravosudnog biltena, prava žrtava krivičnih djela ne smiju ostati samo formalno priznata, već je neophodno omogućiti njihovo puno ostvarivanje u praksi, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić na regionalnoj konferenciji o iskustvima podrške žrtvama i svjedocima, koja je održana u Podgorici u organizaciji programa Ujedinjenih nacija.
3: Specijalno državno tužilaštvo predalo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv Duška Roganovića, Radovana Mujovića i Igora Bošnjaka zbog sumnje da su bili dio kriminalne organizacije, dok se Roganović tereti za teško ubistvo putem podstrekavanja, a Mujović i Bošnjak za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
2: Ostale teme. Građanima Crne Gore bit će potrebne vize za putovanje u Rusiju. Odluka Moskva je uslijedila nakon što je Crna Gora zbog usaglašavanja sa politikom EU odlučila da od 1. novembra uradi isto prema ruskim državljanima. Da vizni režim ne znači stavljanje barikada je na granici, već da je riječ o obavezi Crne Gore kao buduće članice, saopštio je za naš radio predsjednik Odbora za evropske integracije, poslanik PES-a Jovan Subotić. Recipročna mjera uvođenja viza za crnogorske državljane očekivanje slijed događaja i posljedica zategnutih odnosa između dvije države, rekao je član Odbora za međunarodne odnose Nikola Zirojević iz Evropskog saveza, zabilježila Nena Drašković.
11: Rusija od 1. novembra uvodi vize za crnogorske državljane. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je pogoršanje bilateralnih odnosa posljedica evropskih integracija, te da će, kako procjenjuje, odluka crnogorskih vlasti smanjiti broj ruskih turista i nanijeti štetu našoj privredi. Zaharova je u izjavi ruskim medijima, pored ostalog, poručila.
12: I državljani Crne Gore moraće da pribave vize za putovanje u Rusiju. Takva odluka Podgorice nanosi očiglednu štetu crnogorskim interesima. Zarad evropskih nada, sistematski se uništavaju dugogodišnja dostignuća u okviru rusko-crnogorskih odnosa, dok se odgovarajuća pažnja ne posvećuje ekonomskim posljedicama takvih koraka.
11: Da je riječ o mjeri koja je neophodna zbog usklađivanja sa viznom politikom Evropske unije, kazao nam je predsjednik Odbora za evropske integracije iz Pokreta Evropa Sad, Jovan Subotić.
13: Treba najprije shvatiti da vizni režim ne znači da se stavlja barikada na granicu i da ljudi iz Rusije ili mi odavde ne možemo da posjetimo Rusiju. Naprotiv, samo je pitanje na administrativna stvar koju smo do nedavno, do prije 10 godina imali sa svim zemljama Evropske unije i mi sami ovdje u Crnoj Gori. Sa druge strane, to ne znači ni da građani Rusije neće moći da ostanu u Crnoj Gori i da žive.
11: Subotić dodaje i da je to normalan slijed koraka, te da nemamo rezervni plan.
13: Moramo priznamo da jeste malo otežavajuća okolnost za one koji putuju u Rusiju, a sa druge strane moram reći da je to normalno ponašanje, normalno bitisanje i još jedna potvrda da Crna Gora nema plan B, već je evropska budućnost plan A države Crne Gore i taj plan A uključuje, kao što smo do sada imali, potpunu saglašenost sa bezbjednostnom i vanjskom politikom država Evropske unije.
11: Recipročna mjera Rusije posljedica je sveukupne političke situacije, odnosno za tezanja odnosa sa tom državom, stav je člana Odbora za međunarodne odnose Nikole Zirojevića iz Evropskog saveza.
14: Mislim da je recipročna mjera uvođenja viza državljanima Crne Gore za ulazak u Rusiju jednostavna posljedica i sveukupne političke situacije za tezanje odnosa sa Rusijom upravo strane onih koji su nekada bili najveći rusofili u Crnoj Gori i u regionu, svakako i činjenica je da smo mi usklađivajući našu viznu politiku sa viznom politikom EU uveli vize ruskih državljanima za ulazak u Crnu Goru.
11: Zirojević ističe i da odluka Moskve nije iznenađenje.
14: Ništa čudno i vjerujem da su i oni građani Crne Gore koji imaju namjeru da idu u Rusiju da će uzeti vize, dobiti vize. Nažalost, mislim da ih u ovom trenutku, imajući u vidu cjelokupnu situaciju i rat koji se i dalje odvija na teritoriji Rusije i Ukrajine, da vrlo malo građana Crne Gore putuje u Rusiju. Da li će se to promijeniti? Nadamo se svi miru.
11: Podsjećamo, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore obavijestilo je u septembru rusku stranu da će od 1. novembra uvesti vize za državljane Rusije, a u obrazloženju odluke navedeno je da je riječ o ispunjavanju obaveznih kriterijuma u procesu pristupanja Evropskoj uniji. To je jedan od zadataka iz poglavlja 24 koji se odnosi na pravdu, slobodu i bezbjednost.
2: U nastavku svijet. U napadu ruskim balističkim raketama pogođen je ključni energetski objekat koji snabdjeva Kijev toplotnom i električnom energijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski, a gradski zvaničnici su rekli da su dvije osobe poginule.
3: Trumpov dogovor o dizelu sa Putinom naišao je na kritike i republikanaca i demokrata uz navode da podstiče ruski rat protiv Ukrajine, krši američke zakone i približava Sjedinjene Američke Države Rusiji.
2: Bivšem ukrajinskom vojnom zvaničniku danas u Njemačkoj počinje suđenje pod optužbom da je organizovao tajnu operaciju kojom je 2022. godine oštećen gasovod Sjeverni tok. Serhij K. je optužen da je predvodio grupu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv, u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture.
3: Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država je saopštilo da izriče kaznu od 1,2 milijarde dolara banci Bank of America zbog navodno kršenja zakona o sprječavanju pranja novca i nepoštovanja sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Ministarstvo je navelo i da je Bank of America postigla i nagodbu da Kancelariji za kontrolu strane imovine tog ministarstva plati 11,6 miliona dolara zbog očiglednog kršenja brojnih programa sankcija, uključujući one koji se odnose na Iran, Rusiju, trgovinu narkoticima i globalni terorizam.
2: Nakon svijeta ponovo domaće aktuelnosti.
3: Od 30. decembra do 31. januara kreću pojačane inspekcijske kontrole tokom zimske sezone. Uskoro i ciljane kontrole proizvođača peleta, najavio je za Link našeg radija ministar bez portfelja Milutin Buturović. Potvrdio je da vlada sjutra odlučuje o daljem postupanju u slučaju spornog kupališta kompanije Carine u Vaušićima, uvjeren da će svi glasati predloženo rješenje za njegovo uklanjanje. Gorica Vukićević.
15: Vlada sjutra odlučuje o daljem postupanju u slučaju spornog kupališta kompanije Carine u Baošićima. Novim, pravno pažljivije postavljenim zaključcima potvrdio je za Link našeg radija ministar bez portfelja Milutin Buturović.
16: Sutra na sjednici vlade moj glas će biti za, čvrsto vjerujem i ostali kolega, onda ćemo nastaviti da pratimo to kako će se to riješiti, da jednostavno stanemo na kraj sa tim nekim, po meni, abnormalnim vidovima uzurpacije naših prirodnih resursa.
15: Uskoro slijede pojačane i ciljane inspekcijske kontrole proizvođača peleta.
16: Mi smo kao vlada donijeli neke benefite, rekao bih, za građane Crne Gore, gdje smo ograničili cijene peleta na iznos od 270 za veću klasu i 250 za manje kvalitet. Ja bih volio da sve te firme koje se bave proizvodnjom peleta budu u okviru zakona da rade i da mi ne nađemo nijedan propust, ali naravno da se najavio pojačan inspekcijski nadzor kada su te firme u pitanju, upravo iz razloga od prijave od strane građana da se trenutno pokušavan izigrati ove mjere.
15: Od 30. decembra do 31. januara kreću pojačane inspekcijske kontrole tokom zimske turističke sezone.
16: Ove godine novine će biti, produžit ćemo sezonu za dvije nedelje, prethodne godine ona traje nekih 15 dana, moj zahtjev je bio da ove godine ona traje 30 dana, naravno bit će opštine na sjeveru predmet inspekcijskog nadzora, ali bit će i na primorju. Biće i Podgorica, tako da ono što sam običao građanima, neselektivan pristup u cijeloj Crnoj Gori. Nema povlaštenih, povlaštena je samo zdrava i zakonita privreda i ona će biti predmet redovnih kontrola i nadamo se da će biti primjer ostalima. Razmišljamo da u akciju uključimo i sedmu inspekciju kroz akcijni plan, zdravstvenu inspekciju, da ne bude samo kao u ljetnoj turističkoj sanitarnoj, već da bude uključena i zdravstvena.
15: Ministar Buturović uvjeren je u siguran evropski put naše države i pozdravlja zatvaranje svih poglavlja. Jedno od tri glavna završna mjerila koje je Crna Gora morala da ispuni za zatvaranje poglavlja 19 bilo je upravo jačanje kapaciteta inspekcije rada i naglašava da su spremni za dalju implementaciju.
2: Turizam postaje globalni fenomen, industrija koja sve više biva prepoznata kao integracioni dio najnaprednijih tehnologija i važan investicioni pokretač, saopštila je crnogorska ministarka turizma Simonida Kordić na međuregionalnom forumu Evropa-Azija koji se prvi put ove godine održao u Crnoj Gori. Više će Zdravka Janičić.
17: Podatak da je Crnu Goru od januara do septembra posjetilo preko 2 miliona turista, odnosno 9% više nego prošle godine, potvrđuje da turizam zauzima sve značajnije mjesto u ekonomskom razvoju i investicionom portfoliju. Kako je poručila resorna ministarka Simonida Kordić, turizam današnjice je mnogo više od putovanja i odmora.
18: To je globalni ekonomski fenomen, to je industrija koja sve više biva prepoznata kao integracioni dio najnaprednijih tehnologija.
17: Crna Gora je prepoznata kao veoma poželjna turistička destinacija u svjetskim okvirima. Forum Evropa-Azija, koji se minulih dana održao u Crnoj Gori, potvrda je više. Čulo se od generalne sekretarke UN turizma Sikire Alnuivas.
19: Ovo je i dalje sjajno mjesto na kojem se cijeli svijet može okupiti, Evropa i Azija. I jedno izuzetno veliko tržište za turizma, a Evropa i Azija su najveća tržišta turizma, ali i investicija.
17: Ministar turizma Maldiva Abdullah Nias poručio je da dva kontinenta, Evropa i Azija, imaju potencijala u turističkom smislu za mnogo jaču saradnju.
19: Da izgrade zajedničku budućnost za turizam.
17: Od predstavnika brojnih turističkih destinacija saopšteno je da jedan od najvećih izazova turističkih jesu investicije, kako privući kvalitetne investicije uz održiv ekonomski i ekološki ambijent. Zamjenik ministra turizma Kipra Kostas Koumis je za uključivanje privatnog sektora. Potrebne su nam kvalitetne strategije i planovi. Neophodno je postaći industriju, odnosno privući privatni sektor da djeluje. Privatni sektor je uvijek orijentisan ka profitu i takvi programi su nam pokazali da se turistička industrija kreće u pravom smjeru. Na forumu je predstavljeni dokument Turizam u funkciji biznisa posvećen investicionim potencijalima Crne Gore.
2: Sportske aktualnosti, košarkaši budućnosti gostovaće turskom Tofašu Evrokupu. O tome te ostalim aktualnostima iz igre pod obručima, ali i fudbala, vaterpola i rukometa u rubrici koju je pripremio Milan Jovanović.
20: Košarkaši budućnosti nakon ubjedljive pobjede u Poljskoj nad Šljonskom, potom i poraza u Podgorici od Napolija, gostovaće od 19 sati turskom Tofašu u trećem kolu Evrokupa. Tim iz Burse je sa obje pobjede. Sastav trenera Andreja Žakelja, koji je u subotu izgubio od Crvene zvezde u regionalnom takmičenju, bit će oslabljen jer je osim Morgana povrijeđen Molinar, Rovitisu, Megi i Kovljar.
21: Mislim da se radi o jednom timu koji igra jednu vrlo brzu košarku sa mnogo slobode. Sigurno jedno teško gostovanje. Oni su dobili prve dvije utakmice, čak su dobili gostima Burga, tako da radi se o jednom dobrom timu. Na nas je da pokažemo neku reakciju i da igramo bolje.
20: U Euroligi košarkaša bit će odigrana preostala tri duela petog kola. Sastaće se Hapoel Bešiktaš, FS Bayern i Paris Virtus. Počinje nadmetanje u ABA drugoj ligi. Od naših predstavnika prvo će da nastupi Hercegnovsko Primorje, koje će u Igalu od 18 sati dočekati Virtus iz Zagreba. U toku su tri utakmice osmine finala fudbalskog kupa Crne Gore. Derbi od 15 sati u Nikšiću igraju Sutjeska Dečić. U Kotoru su rivali Bokelj Budućnost, a u Donjoj Gorici Mladost Iskra. Sjutra će se sastati Petrovac-Kom i Berane Jedinstvo. Među osam najboljih juče su prošli Mornar, Jezero i Grbalj. Mornar, koji brani trofej, savladao je u Ulcinju ekipu Otranta 3-0, Jezero kao gost u Donjoj Sutvari tim Lovće na 5-1, dok je Grbalj u Tivtu bolji izvođenjem penala eliminisao Arsenal. U fudbalskoj ligi šampiona bit će odigrano preostalih 9 mečeva drugog kola. Derbi je od 21 čas između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. U istom terminu rivali će biti Roma Real, Aston Villa Fenerbahče, Betis Porto, Bodo Borussia Dortmund, Šahtjor AEK i Slovan Stuttgart. Prethodno od 18 sati i 45 minuta LASK Liverpool i Feyenoord Como. Omladinci Mladosti iz Donje Gorice ukupnim rezultatom 13-1 eliminisani su od Kairata u kvalifikacijama za Ligu šampiona za fudbalere do 19 godina. Tim iz Kazahstana je nakon 5-0 u Podgorici deklasirao i pred svojim navijačima našeg predstavnika 8-1. Dueli naših timova u šestom kolu regionalne vaterpolo lige u Herceg Novom će se u 17 sati i 30 minuta sastati Jadran Primoraca, 90 minuta kasnije u Podgorici Budućnost Budva. Nekadašnji rukometni reprezentativac Crne Gore Mladen Rakčević bit će prvi saradnik selektora Zorana Roganovića, koji će drugi mandat na klupi popularnih lavova početi 5. novembra gostovanjem Mađarskoj u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
2: Na kraju o vremenu. Pretežno je sunčano uz mjestimično umjerenu oblačnost, najčešće na sjeveru zemlje. Vjetar u južnim i centralnim oblastima mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje na udare jak sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura u 14 sati, Budva 23 stepena, Bari, Herceg Novi i Ulcin 22, Podgorica 21, Cetinje 17, Nikšić i Bilo Polje 16, Berane 15, Rožaje 14, Pljevlja i Šavnik 13, Plužina, Gusinje 12, Andrijevica i Petnica 11, Kolašin 10 i Žabljak 7 stepeni. Vrijeme s jutra.
3: U južnim i centralnim oblastima sunčano uz povremeno malu do umjerenu, najčešće visoku oblačnost, na sjeveru promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima u jutarnjim satima, pokot

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 20. oktobra u 18.30 na radionicu Glineni svijet. Dragi mali kreativci, pripremite svoje ručice, probudite maštu i zakoračite s nama u čarobni svijet gline. Zajedno ćemo oblikovati, stvarati i pretvarati male ideje u prava umjetnička djela inspirisana najljepšim bojama i motivima jeseni. Očekuju nas druženje, smijeh, kreativnost i puno malih unikatnih kreacija. Jer najljepše stvari nastaju kada mašti damo slobodu, a rukama priliku da stvaraju. Čekamo vas na drugom spratu shopping centra Kamelija da zajedno zaprljamo ruke i stvorimo nešto posebno. Shopping centar Kamelija, utorak 20. oktobar u 18.30, radionica Glineni svijet. Vidimo se!

0: servisne informacije.
1: Došlo je do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta Orahovac. Voda je blago povećane mutnoće i saliniteta, te stoga nije ispravna za piće na potezu od Tabačine do Risna. Danas do 17 sati bez struje će biti područje Bigove, navode iz CEDIS-a. Razlog su planirani radovi na mreži. U kinu Boka od 17 sati animirani film Legenda o bijeloj zimi, a od 19 sati akcija avantura, osvetnici kraj igre. Cijena ulaznice 3 eura. Predstava Mrki, nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića, bit će izvedena u Kotorskom kulturnom centru Nikola Đurković večeras u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 15 eura bit će u prodaji na biletarnici kulturnog centra od 18 sati. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor poziva zainteresovane građanke i građane da se prijave za 6. krug radionica Dobrotske čipke u Galeriji Solidarnosti. Radionice se održavaju srijedom od 16 do 19 sati i subotom od 10 do 12. Broj mjesta je ograničen, a učešće besplatno. Prijave informacije na telefon broj 032 302 540. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Sandra Perović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj dežurna ekipa za hitne transporte do 13 sati, od 13 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U novom izdanju našeg ekološkog magazina Eko Kutak govorimo o mreži Natura 2000, bilježimo 4. međunarodnu konferenciju o zaštiti biodiverziteta Jadrana, najavljujemo aktivnosti nevladine organizacije Ekspedicije i podsjećamo na konkurs CEDIS-a Energija podvučeno zeleno. Eko Kutak priprema Saša Karajović, možete slušati danas od 17.15.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Kotorske hronike za 14. oktobar. U najavi bilježimo. Vuk Bojat i Špiro Vulović, koji su sa još četiri člana Kotorskih demokrata podnijeli ostavke na partijske funkcije, najavili formiranje lokalnog pokreta koji će se zalagati za, kako kažu, snažnije zastupanje interesa Kotora i Boke na državnom nivou. U zalivu danas tri broda, posljednji će isploviti u 19.15 za Dubrovnik. Nevladin organizacija Ekspediciju iz Kotora u petak 16. oktobra organizuje posjetu Upravi za zaštitu kulturnih dobara područnoj jedinici Kotor. Festival rane muzike Tolite Portas završava se večeras u 19 sati koncertom Misa Giljem Adama, barskog nadbiskupa. Predstava Mrkini sam ti ispričao biće izvedena sad kasnije u Kotorskom kulturnom centru. Na

0: gradskom stadionu u Kotoru u toku je kup utakmica Bokelj budućnost. U gradu je vedro, duva slab do pojačan sjeveroistočni vjetar, a slično vrijeme očekuje se i sutra. Kotorska hronika. Gosti magazina Grad Radio Kotora danas su bili odbornik u Skupštini opštine Kotor Vuk Bojat i opštinski funkcioner Špiro Vulović. Povod za razgovor je njihova odluka da napuste demokrate i podnesu ostavke na sve partijske funkcije, uključujući i članstvo u opštinskom odboru Kotor. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
1: Gospodine Vuloviću, u otvorenom pismu naveli ste brojne razloge zbog kojih ste odlučili da napustite demokratsku Crnu Goru. Ipak, voljela bih da našim slušaocima objasnite šta je zapravo bila prelomna tačka. Da li je postojao jedan konkretan događaj nakon kojeg ste shvatili da više ne možete nastaviti politički angažman u toj partiji, ili je riječ o nezadovoljstvu koje se nagomilavalo već neko vrijeme?
2: Da nije bilo ništa drugo nego ovo jutro što smo saznali iz štampe, evo da ujedno uvadim u štulu, što bi rekli Kotorani, oni koji nijesu pročitali javnu štampu jutrošnju. Znači, na sinoćnjoj sjednici vlade je donesena odluka da se imena na teritorijama opština mogu mijenjati bez saglasnosti opština, što do sada nije bio slučaj, i da se znači to može raditi direktno iz vlade Crne Gore. Jasna je namjera i jasno je zašto se taj zakon promijenio. U stvari, on se nije ni promijenio, jer taj zakon vrijedi već odavno i za druge objekte koji nažalost nisu vrijedili za neke druge promjene i postavljanje ovih spomenika. Recimo, spomenik u Morinju je postavljen pod istim tim uslovima, znači tada i nije smetalo što nije prošlo 40 godina, a danas im smeta što je ime bazena dobilo ime po čuvenom vaterpolistu i dobrom čovjeku koga svi tako poznaju u Kotoru, u Zoranu Džimi Jugovčeviću. Samo ovaj razlog sinoćni koji smo jutro saznali štampe je dovoljan bio da napuštim partiju. A tih razloga je bilo više i to se gomilalo. Nije to jedan razlog, pa da kažemo zbog jednog razloga, ali evo, konkretno ovaj razlog je za mene dovoljan da raskrstim, ali srećom mi smo to prepoznali i to smo uradili mnogo, mnogo prije, i ima još razloga. Napomenut ću samo i crnogorsku plovidbu ću napomenuti, za koju se niko nije okrenuo prema Kotoru. Znači, Kotor znamo koju istoriju pomorsku ima, znamo koju je flotu imao, znamo da je nego 2/3 Kotorana je vezano za brodove, pomorci su, i da se niko nije iz centrala partija okrenuo da se tu nešto uradi, nego su zbog nekog duga od 600-700 hiljada ugasili jednu kompaniju koja je mogla danas, na današnji dan je mogla da ima 4 broda, samo da je bilo pameti da se pomogne financijski. Znači, samo su to neki od razloga, a nadovezat ću se još na neke, jer ovo je stvarno, mislim, prevršilo svaku mjeru i mislim da svako onaj, ovdje se ne odnosi samo ova priča moja na demokrate, moju bivšu partiju, nego na sve partije. Sve partije koje imaju centralnu Podgoricu, svaka radi po istom šablonu, svaka radi po istoj matrici.
1: Gospodine Bojat, građane vjerojatno najviše zanima što ova odluka konkretno mijenja u funkcionisanju lokalne vlasti. Da li vaš odlazak iz Demokrata utiče na dosadašnju skupštinsku većinu i stabilnost vlasti u Kotoru?
3: Vrlo je značajno da se ljudima da kažemo da naš izlazak iz jedne određene partijske organizacije koju smo predstavili ne znači apsolutno ništa u dijelu funkcionisanja lokalne samouprave u budućem periodu. Znači, mi niti želimo da budemo nikakav rušilački element, niti želimo bilo šta da mijenjamo u momentu kad su izbori 7 ili 8 mjeseci pred nama, niti je to naš cilj, niti je to naša želja. Apsolutno sve one odluke koje budu donešene u narodnom periodu, koje su u interesu grada, u interesu građana Kotora, mi ćemo ih podržati. Ja i kolega Tujković, to uopšte nije sporno. Kažem vam, nemamo nikakve ideje da bilo kakvo prekrajanje volje građana. Građani su to izglasali na prošlim izborima i naše apsolutno nije, niti, kažem vam, nemamo nikakvu ni ideju da bilo šta po tom pitanju mijenjamo u ovom momentu, niti da prekrajamo izbornu volju građana Kotora. To naprosto mi nismo takvi, a i nemamo te ni ideje ni želje.
1: A kako će se vaš politički angažman dalje odvijati?
3: Mi ćemo u narodnom periodu, dok ne dođe do same formalizacije pokreta, nastupati kao samostalni odbornici, naravno u sklopu ove sadašnje vladajuće većine, kažem, vezano za odluke koje budemo procijenili da su u interesu grada i građana Kotora. To je tako. Nadam se u nekom najskorijem roku da ćemo i formalizovati taj naš pokret koji treba da se osnuje, pa da ćemo onda i nastupati u daljem periodu do sljedećih izbora i kao odbornici i kao predstavnici tog samog pokreta.
0: Saopštenjem za javnost danas se oglasio Kotorski pokret. Slušamo Biljanu Marković.
4: U Kotorskoj skupštini nije bilo većine za promjenu imena bazena Zoran Džimi Gopčević. Sada je u državnom parlamentu usvojen zakon kojim se otvara put da se ta promjena sprovede mimo odluke lokalnog parlamenta. To je suština. Građanima Kotora duguje se jasno objašnjenje zašto se nakon neuspjelog pokušaja promjene imena u njihovom gradu mijenja zakon koji omogućava da se o tome odluči iz Podgorice. Dok se o promjeni imena odlučivalo u Kotoru, trebalo je obezbijediti glasove odbornika. Kada tih glasova nije bilo, promijenjena su pravila. Kroz zakon o sportu uveden je uslov da od smrti ličnosti čije ime sportski objekat nosi mora proći najmanje 40 godina. Zoran Gopčević preminuo je prije 26 godina. Nije se promijenila njegova sportska biografija. Nije se promijenilo ono što je dao Primorcu, Kotoru i jugoslovenskom vaterpolu. Promijenjen je zakon pa njegovo ime više ne odgovara novom pravilu. I sve to nakon što pokušaj promjene imena u Kotoru nije prošao. Zato nije dovoljno objašnjenje da se samo uređuju nazivi sportskih objekata. Opravdano je pitati da li se ovim zakonom sprovodi hrvatski zahtjev za koji nije bilo potrebne podrške u Kotorskoj skupštini. Kotorski pokret smatra da se neslaganje lokalnog parlamenta ne smije rješavati tako što će se omogućiti da se njegova odluka zaobiđe. Ako odluke Kotora važe samo dok odgovaraju dogovorima u Podgorici, onda se postavlja pitanje što je ostalo od prava građana da preko svojih predstavnika odlučuju o svom gradu. Odgovornost za usvojeno rješenje imaju poslanici koji su ga podržali, ali jasan stav duguju i svi politički predstavnici u Kotoru. Ne pitamo ih samo što misle o zakonu, pitamo ih što će uraditi. Hoće li tražiti da se sačuva ime bazena? Hoće li se suprotstaviti tome da se odluka Kotora zaobiđe? Ili će sačekati da vlada završi posao pa građanima objasniti da se oni ništa nisu pitali? Navodi se između ostalog u saopštenju Kotorskog pokreta. Opširnije možete pročitati na našem portalu radiokotor.info.
0: Kako se opštava iz Adeluka Kotor, u zalivu danas se tri kruzera. Posljednji La Belle de l'Adriatique sa 147 putnika i putnica na poziciji veza će biti, kažem, do 19.15 kada će nastaviti putovanje za Dubrovnik. Međunarodni stručni simpozijum Monte Perio posvećen savremenim dostignućima o paradontologiji i implantologiji bit će održan u subotu 17. oktobra u hotelu Kataro, saopšteno je Radio Kotoru. Simpozijum u organizaciji studijskog kluba internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore i udruženja paradontologa i implantologa Crne Gore okupit će međunarodne stručnjake iz oblasti stomatologije koji će kroz niz predavanja predstaviti savremene pristupe dijagnostici i liječenju i planiranju terapije parodontalnih oboljenja, kao i najnovija saznanja i kliničke protokole u implantologiji. Dakle, svečano otvaranje predviđeno je za 10 sati. Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore počeo je realizaciju projekta Akademija energetske tranzicije u pomorstvu. Program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva, pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija koji se realizuje u okviru programske linije za realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore uz podršku Fonda za inovacije. Tim povodom o projektnim aktivnostima u emisiji Život je more govorio je magistar Nemanja Pudar, student doktorskih studija Pomorskog fakulteta Kotor. Sa njim je razgovarala Tamara Vuković.
1: Možete li nam predstaviti projekat Akademije energetske tranzicije u pomorstvu koji je započeo realizaciju od 1. oktobra, a trajeće do 31. decembra ove godine, usmjeren na unapređenje znanja i stručnih kompetencija studenata, mladih istraživača, pomoraca i profesionalaca iz oblasti pomorstva i elektrotehnike za primjenu savremenih tehnologija, energetske tranzicije, dekarbonizacije pomorskog sektora, integracije obnovljivih izvora energije i digitalizacije energetskih sistema. Koji su ciljevi projekta i kako je nastala ideja za realizaciju?
5: Jedna od novina na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore jeste projekat Akademija energetske tranzicije u pomorstvu, program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva, pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija koji je tim laboratorije za brodsku elektrotehniku i elektroniku na Pomorskom fakultetu dobio u okviru programske linije za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima, a financirano od strane Fonda za inovacije Crne Gore. Konkretno sami projekat je usmjeren i jedan od osnovnih ciljeva je unapređenje znanja kao i stručnih kompetencija kako studenata, tako i istraživača i profesionalaca u pomorskom sektoru za primjenu savremenih tehnologija energetske tranzicije u pomorstvu, dekarbonizacije kao integracije obnovljivih izvora energije, ali i digitalizacije energetskih sistema. Sami projekat će biti realizovan u laboratoriji za brodsku elektrotehniku i elektroniku Pomorskog fakulteta Kotor, a u periodu od 1. oktobra 2026. pa do 31. decembra 2026. godine. Centralna aktivnost koju smo zamislili jeste petodnevni program obuka koji će se održati uživo na Pomorskom fakultetu od 23. do 27. novembra 2026. godine. Program je zamišljen na jedan vrlo zanimljiv način gdje će učešće uzeti kako stručnjaci iz akademske zajednice, tako i eksperti iz industrije koji rade u vrlo prestižnim kompanijama Typhoon Hill i ABB, sa kojima Pomorski fakultet Kotor posljednjih, da kažemo, 2 godine ima intenzivnu saradnju i na tu saradnju smo vrlo ponosni i imamo želju da je prenesemo na ostale aktere akademske zajednice, ali i profesionalce iz pomorske privrede u Crnoj Gori.
1: Kome je program prvenstveno namijenjen i koliko učesnika očekujete? Da li je interesovanje već sada veliko i do kada traju prijave?
5: Kada je u pitanju ciljna grupa samoga projekta, to jesu studenti, mladi istraživači, ali i profesionalci iz oblasti pomorstva i elektrotehnike koji su zainteresovani za sticanje znanja i vještina u oblastima dekarbonizacije pomorstva, obnovljivih izvora energije, pametnih energetskih sistema i digitalizacije. Znači, planiramo da uključimo studente kako osnovnih, tako i master i doktorskih studija Pomorskog fakulteta Kotor, ali i studente ostalih srodnih studijskih programa u zemlji i okruženje.
1: Nemanja, hvala na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspjeha u realizaciji ovoga, ali i narednih projekata.
5: Tamara, hvala i vama na pozivu i na kontinuiranoj podršci koju pružate svim aktivnostima Pomorskog fakulteta Kotor.
0: Bokeljska mornarica Kotor u saradnji sa Vista Montenegro poziva građane Kotora i Boke, pomorce, predstavnike pomorske privrede, pravne i akademske zajednice kao i sve zainteresovane da u petak 16. oktobra u 18 sati posjete dom Bokeljske mornarice u Kotoru na pjaci od Kina i prisustvuju stručnom razgovoru i predstavljanju knjige Međunarodno pomorsko pravo profesora doktora Časlava Pejovića. Osnovna škola Nikola Đurković Radanović organizuje stručno predavanje na temu e-twinning i Erasmus kao mostovi evropske saradnje posvećeno promociji međunarodne saradnje u obrazovanju, razmjeni iskustava i predstavljanju primjera dobre prakse kroz projekte Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Događaj će biti održan 23. oktobra u 17 sati u prostorijama škole u Radanovićima. Nevladina organizacija Ekspediciju obavještava da će mladi uzrasta od 15 do 30 godina zainteresovani za kulturnu baštinu imati priliku da u petak 16. oktobra posjete Upravu za zaštitu kulturnih dobara smještenu u Palati Drago i upoznaju se sa njenim radom i ulogom u očuvanju kulturnih dobara. Posjeta se organizuje u okviru programa Baština područja Kotora očima mladih i predstavlja petu ujedno i posljednju aktivnost ovog tipa u okviru programa. Okupljanje zainteresovanih planirano je za 12.45 ispred katedrale Svetog Tripuna, dok je posjeta predviđena od 13 do 14.30.

0: Kotorska hronika. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore nedavno je otvorena izložba Ljepote otoka Krka Srđana Hulaka i Renate Vojnić, realizovana u okviru dugogodišnje kulturne saradnje gradova Krka i Kotora. O značaju ove saradnje i njenom kontinuitetu govorio je Igor Gržetić iz Centra za kulturu grada Krka, podsjetivši tom prilikom na brojne izložbene i muzejske programe koji su tokom proteklih 15 godina povezivali dva grada. Više će Nataša Janović.
1: Igor Gržetić ispred Centra za kulturu grada Krka osvrnuo se na dosadašnje zajedničke projekte i istakao značaj kulturne razmjene u očuvanju i predstavljanju bogate istorijske, pomorske i kulturne baštine Krka i Kotora.
2: Podsjetimo se stoga nastavno na 15-godišnji jubilej koji smo na sve izložbe donijeli u Kotor. Komuniciramo baštinu 2012. Krk otok vila 2014. Otok jedne ljubavi 2016. Od Krka do Kotora Ivan Volarić, Pipurić 2018. Terci Adranskih brodica 21. Plavo Krčke Cijanotipije 22. Te plovili smo, plovimo i ploviti se mora 2024. U Krku su s vaše strane do sad bile predstavljene izložbe Pomorstvo Boke Kotorsko vrijeme Venecijanske uprave 2011. s kojom je ova suradnja i započela. Ovo je samo podsjetnik s obzirom na ovaj jubilej, pa mi se činilo zgodnim da nabrojimo čime smo sve obradovali i kotorsku i krčku publiku. Nakon pomorstva Boke Kotorske uslijedila je izložba Ex voto zavisni darovi bokeljskih pomoraca 2013. Blago iz bokeljskih baula 2015. Bokeljska mornarica na fotografijama od 1860. do 2016. 2017. godine. Od Kotora do Krka Ivan Volarić Pitorić 2019. Lav Svetog Marka simbol Serenisime predstavljen u umjetnosti grada Kotora 2021. Hod kroz vrijeme i događanje 23. te palače grada Kotora i grada Perasta nekada i danas 2025.
1: Izložba Ljepote otoka Krka bit će otvorena do 23. oktobra 2026. godine u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru.
0: Završnica festivala rane muzike Tolite Portas bit će obilježena večeras u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna koncertom Misa Giljama Adama, barskog nadbiskupa. Ulaz je slobodan. Predstava Mrki, nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića, bit će izvedena u Kotorskom kulturnom centru večeras u 20 sati. Pozorišna predstava Ućutkivanje Sokrata, rađena u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Bitev teatra iz Beograda, bit će izvedena u Kotoru utorak 20. oktobra u 20 sati na sceni Kulturnog centra. Na gradskom stadionu u Kotoru u toku je kup utakmica Bokelj budućnost. Trenutni rezultat je 1-1. Mi nastavljamo dalje sa informacijama iz sporta. U šestom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas gostuje Herceg-Novskom Jadranu. Utakmica na škveru počinje u 17.30. U susret bokeljskom derbiju slušamo vaterpolistu Primorca Draška Brguljana.
3: Evo, posle ovog niza utakmica u Len kupu, gdje smo odradili stvarno dobro taj turnir i apsolutno zasluženo prošli i opravdali ulogu favorita. Očekuje nas opet regionalna liga, derbi sa Jadranom. Vazda je interesantan, vazda zanimljiv. Te utakmice su onako posebne za Novljane i za Kotorane. Nismo imali nešto puno vremena da se pripremimo, tačnije nismo imali uopšte vremena da se pripremimo. Zapravo samo jedan dan, dok je Jadran bio u mnogo boljoj situaciji jer nije igrao za vikend, ali eto, što je tu je. Maksimalno motivisano idemo u tu utakmicu i sa jednom velikom željom da pobijedimo. Što će nam to donijeti, vidjet ćemo, zavisi od mnogo faktora. Neće biti lako igrati na otvorenom bazenu. Sigurno protiv jednog izuzetno dobrog rivala kao što je Jadran, ali daćemo sve od sebe i nadam se dobrom rezultatu.
0: U drugom crnogorskom duelu budućnost će u Podgorici od 19 sati ugostiti Budvu Budvansku rivijeru. Vaterpolo veterani Primorca nastavljaju sa sjajnim rezultatima. Minulog vikenda bili su najbolji na takmičenju u Trebinju. Više će Dragan Sklender.
4: Vaterpolo veterani Primorca 45+ osvojili su prvo mjesto na drugom međunarodnom turniru Trebinje Masters 2026, koji je okupio ekipe iz pet zemalja. Primorac 35+ bio je treći, a u toj kategoriji najbolji su bili veterani Bokelja iz Baušića. Drugo mjesto pripalo je Beogradu. Kapicu Primorca u obije veteranske kategorije nosili su Duško Čirković, Veljko Uskoković, Božidar Gopčević, Predrag Đurica, Nikola Stjepčević, Predrag Kalezić, Nenad Kalezić, Igor Marković, Savo Kaluđerović, Ivan Rabadan, Bojan Bročić, Marin Burić, Danilo Brajković, Branko Lučić, Damjan Konatar, Vladan Lalošević, Igor Porobić, Nikola Zvicer, Sreten Latković, Vedran Latković, Nikola Popović, Aleksije Radović, Nikola Šutilović, Branko Stanišić i trener Darko Lučić. MVP za 45+ je Savo Kaluđerović iz Primorca. Veterani Primorca tako nastavljaju sjajni niz uspjeha. Podsjetimo da su krajem avgusta ove godine bili prvaci Europe na prvenstvu Starog kontinenta u Bratislavi. Takmičenje na bazenu Ana Čučković u Trebinju okupilo je klubove iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Turske.
0: Automobilista kluba Kotor Milan Jakšić pobjednik je međunarodne brdske autotrke koja je za vikend vožena u Dubrovniku, a boduje se za šampionat Crne Gore. Jakšić je sumirao utiske o trci i ovogodišnjoj sezoni, ali i završetku takmičenja u Pljevljima.
5: Bio je naporan vikend u Dubrovniku jer uslovi su bili veoma teški. U subotu i nedjelju je padala jaka kiša, tako da nije bilo baš lijepo za vožnju, ali eto, završili smo svi dobro. Ja sam bio prvi u generalnom plasmanu i moje kolege su svi bili prvi u svojim klasama, tako da je jedan opet dobar vikend iza nas što se tiče vožnje, iako je bilo kišovito. Konkurencija je bila izuzetno jaka. Hrvatski šampionat je dosta jači, da kažem, nego što je naš, puno su bolja vozila, tako da ja sam i tamo u toj jakoj konkurenciji bio osmi generalno. Dušan Tujković je bio prvi u svojoj klasi u 2000 grupa N i Goran Vučković je bio drugi u svojoj klasi 2000 H+. Ova sezona za mene, nisam vozio dosta trka jer negdje od polovine sezone sam se uključio jer sam imao problema s penjačem svojim vozilom, a vidjet ćemo sad što će se desiti još ovaj vikend u Pljevljima, pa da li ću moći da izvučem neki dobar opet na kraju rezultat po mene.
0: Slušali smo Milana Jakšića, podsjetimo, automotosportski klub Kotor ekipno je bio drugi iza sastava Poda. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore najavljuju meteorolozi i sutra će biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu najčešće visoku oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od -1 do 15, a najviša dnevna od 9 do 23 stepena. Slušali ste Kotorsku hroniku za 14. oktobar. Na pažnji vam zahvaljuju i prijatan ostatak večeri žele u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: servisne informacije.
1: Došlo je do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta Orahovac. Voda je blago povećane mutnoće i saliniteta, te stoga nije ispravna za piće na potezu od Tabačine do Risna. Danas do 17 sati bez struje će biti područje Bigove, navode iz CEDIS-a. Razlog su planirani radovi na mreži. U kinu Boka od 17 sati animirani film Legenda o bijeloj zimi, a od 19 sati akcija avantura, Osvetnici, kraj igre. Cijena ulaznice 3 eura. Predstava Mrki, nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića, bit će izvedena u Kotorskom kulturnom centru Nikola Đurković večeras u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 15 eura bit će u prodaji na biletarnici kulturnog centra od 18 sati. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor poziva zainteresovane građanke i građane da se prijave za 6. krug radionica Dobrotske čipke u Galeriji Solidarnosti. Radionice se održavaju srijedom od 16 do 19 sati i subotom od 10 do 12. Broj mjesta je ograničen, a učešće besplatno. Prijave informacije na telefon broj 032 302 540. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Sandra Perović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj dežurna ekipa za hitne transporte do 13 sati, od 13 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U novom izdanju našeg ekološkog magazina Eko Kutak govorimo o mreži Natura 2000, bilježimo 4. međunarodnu konferenciju o zaštiti biodiverziteta Jadrana, najavljujemo aktivnosti nevladine organizacije Ekspedicije i podsjećamo na konkurs CEDIS-a Energija podvučeno zeleno. Eko Kutak priprema Saša Karajović, možete slušati danas od 17.15.

0: Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Eko kutak. Aktuelnosti iz Crne Gore.
1: Uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 predstavlja jedan od najznačajnijih koraka Crne Gore u zaštiti prirode i procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali i osnovu za uređenije planiranje budućeg razvoja. Predložena mreža obuhvatila bi više od polovine kopnene teritorije države kao i 7 područja u moru, čime bi Crna Gora mogla da se svrsta među evropske zemlje sa najvećim udjelom prostora uključenog u Naturu 2000. Na konferenciji Natura 2000 prirodno nasljeđe Evropska budućnost, koju je ljetos organizovalo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, ministar Damjan Čulafić ocijenio je da je usvajanje predloga odluke o ekološkoj mreži predstavlja veliki iskorak i važan korak ka snažnijoj zaštiti prirodnog nasljeđa. U nastavku slušamo tonski zapis sa izjavama ministra Damjana Čulafića, Milene Bataković iz Agencije za zaštitu životne sredine, programske direktorice Centra za zaštitu i proučavanje ptica Ksenije Medenice i generalne sekretarke Crnogorskog društva ekologa Andrijane Mićanović.
2: Usvajanjem predloga za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 napravili jedan veliki korak i stvorili pretpostavke da se životna sredina u Crnoj Gori štiti još snažnije i odlučnije u nekim vremenima koja su pred nama. Meni zaista čini zadovoljstvo, prije svega činjenica da sam u trenutku kada sam imenovan za ministra ekologije zatekao svega 15% teritorije Crne Gore koja se smatra zaštićenim područjem. Uspostavljanje mreže Natura 2000 će obuhvatiti 44% naše teritorije.
3: Ono što sam svakako htjela da kažem jeste da ovo je jedna, kao što ste već čuli, od najznačajnijih obaveza u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Direktno je vezana za završno mjerilo 5 koje se tiče zaštite prirode i sam predlog područja Nature 2000 znači produkt 10-godišnjeg terenskog rada gdje su najrelevantniji stručnjaci iz Crne Gore i regiona kartirali, to jest mapirali stanište i vrste na kompletnoj teritoriji kopnene Crne Gore, a također i za morski dio.
4: Ovo je istorijski pomak kada je u pitanju vizija Crne Gore i utemeljenje na stručnim i naučnim podlogama. Za Centar za zaštitu očuvanja ptica ovaj trenutak ima i posebnu težinu, jer je CZIP gotovo deceniju aktivno učestvovao u istraživanju i prikupljanju podataka koji su činili osnovu za uspostavljanje Natura 2000 mreže u Crnoj Gori.
5: Natura 2000 se ne uspostavlja dok kao nekih biljaka, životinja i staništa. Natura 2000 se uspostavlja kao razvojna prilika i kao način da dugoročno, da kažem, opstane.
1: Centralna banka Crne Gore od 2023. godine dodjeljuje zelenu nagradu postičući istraživanja koja doprinose boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjena na financijski sistem. Ove godine na konkurs je pristigao rekordan broj radova, a sve veći broj mladih istraživača je među autorima. Dobitnik ovogodišnje zelene nagrade je dr. Nemanja Popović za istraživački rad utjecaj klimatskih rizika posredstvom turizma na bankarski sektor, primjer Crne Gore. Nagradu je uručila guvernerka Crnogorske centralne banke Crne Gore, dr. Irena Radović.
6: Iz iste namjere i u sklopu svega ovoga na čemu Centralna banka aktivno radi u svom profesionalnom mandatu, nastala je i priča o zelenoj nagradi Centralne banke Crne Gore. Njome želimo da podržimo ozbiljan naučni rad, da otvorimo pristup novim idejama i ohrabrimo rješenja koja povezuju ekonomski razvoj s očuvanjem prirode. Jer znanje zaista ne smije ostati samo u naučnim radovima. Naš ovogodišnji nagrađeni rad nas vraća upravo na jedno od ključnih pitanja o kojima danas govorimo. Kako promjena koja nastaje u prirodnom okruženju se prenosi na ekonomiju, a potom i na financijski sistem.
7: Vrlo sam rado se prijavio za ovu nagradu i velika mi je čast što sam dobitnik. Kako se razvijaju ne samo Centralna banka Crne Gore, već i evropski sistemi monitoringa vremenskih aktivnosti i svega ostalog, omogućavaju vam sada bogatije baze podataka koje vam pružaju taj manevar u ekonometrijskim istraživanjima, što je meni u prvoj ruci najviše značilo, jer sam inače iz kvantitativne ekonomije, tako da mi je omogućilo da se pozabavim malo i poigram sa tim modelima. Dobili smo vrlo interesantne podatke.
1: istog dana, 25. septembra, Centralna banka Crne Gore predstavila je i jubilarnu kovanicu posvećenu Petrolamium crnojevići, endemskom biljnom rodu i vrsti otkrivenoj u Crnoj Gori. Na licu kovanice nalazi se ova biljka i godina otkrića 2019. dok je na naličju grb dinastije Crnojevića sa motivom iz Oktoiha. Ovo je inače prva jubilarna kovanica Centralne banke Crne Gore u boji i prva sa dominantnim biljnim motivom. Otkriće i naučni opis nove vrste rezultat su zajedničkog rada dr. Snežane Dragičević, dr. Snežane Vuksanović i dr. Boštjana Surine, dok idejno rješenje kovanice potpisuje akademski slikar i vajar Darko Vučković. Prve primjerke jubilarnih srebrnjaka guvernerka Irena Radović je uručila prisutnim članicama naučnog tima i autoru dizajna kovanice. Crnogorski elektrodistributivni sistem u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore raspisuje konkurs za projekat Energija podvučena zelenom iz oblasti zaštite životne sredine. Pravo učešća na ovom konkursu imaju obrazovno-vaspitne ustanove koje implementiraju međunarodni program Eko škole, odnosno potrebno je da su nosioci međunarodnog priznanja Zelena zastava ili da su u pilot fazi ovog programa. Obrazovno-vaspitne ustanove mogu da apliciraju sa jednim projektom u nekoj od sljedećih oblasti: energija, zaštita životne sredine, biodiverzitet, školsko dvorište, otpad i klimatske promjene. Vremenski period za implementaciju projekta je kraj nastavne 2026/27. godine. Rok za prijavu radova je 20. oktobar. CEDIS ovaj projekat finansira sa 15.000 eura, a obrazovno-vaspitna ustanova po projektu može da dobije maksimalni iznos od 3.000 eura. Odluka o dodjeli nagrada bit će objavljena najkasnije do 23. novembra 2026. godine.

0: Eko kutak. Novosti iz naše opštine.
1: Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri BioPro 2026. održana je u hotelu Hyatt Regency Cotter Bay, okupivši istraživače, stručnjake, predstavnike institucija i međunarodnih partnera posvećenih zaštiti Jadranskog mora i razvoju održive plave ekonomije. Događaj je pratila Mihajla Moškov.
2: Svečani dio programa otvorila je i vodila dr. Branka Pestorić, viša saradnica Instituta za biologiju mora.
3: It's a great honor to welcome you here in Qatar as we bring together science, policy, education and innovation to address the future of the Adriatic Sea and the blue economy of the South Adriatic region.
2: Ona je istakla da konferencija na jednom mjestu povezuje nauku, donosioce odluka, obrazovanje i inovacije sa zajedničkim ciljem, očuvanje budućnosti Jadranskog mora i razvojem plave ekonomije južnog Jadrana.
4: In recent years, Montenegro has taken significant steps towards strengthening the protection of the marine environment and biodiversity.
2: Državni sekretar u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, dr. Zoran Dabetić, poručuje da Crna Gora posljednjih godina napravila korak u zaštiti mora i biodiverziteta. Podsjetio je na novu nacionalnu strategiju biodiverziteta za period do 2031. godine, kao i na napredak u uspostavljanju mreže Natura 2000. Kako je kazao, pripremljena su i ključna dokumenta za praćenje stanja morske sredine i sprovođenje mjera zaštite. Ipak, naglasio je da usvajanje strategije i propisa samo po sebi nije dovoljno, već da će pravi rezultat zavisiti od njihove primjene.
5: But sustainable blue growth depends not only on technologies, infrastructure or policies. It also depends on people.
2: Antonio Agrossi, zajedničkog sekretarijata Interreg IPA programa Italija, Albanija, Crna Gora, ukazuje na značaj regionalne saradnje, posebno kada je riječ o izazovima koji ne poznaju državne granice. Govoreći o razvoju plave ekonomije, istakao je da nisu dovoljne samo nove tehnologije i infrastruktura, već su potrebni i obrazovani i obučeni ljudi. Upravo zato je, kako je naveo, važan projekat SaSkills koji povezuje obrazovanje, istraživanje i potrebe tržišta rada. Agrossi očekuje da konferencija doprinese novim partnerstvima i konkretnim oblicima saradnje u regionu.
6: This is already fourth conference AdriBioPro and I think that in future we will have more and more edition.
2: Direktor Instituta za biologiju mora, dr. Birko Đurović, kazao je da je plava ekonomija jedan od sektora sa velikim potencijalom za dalji razvoj. Osvrnuo se i na sve veći uticaj vještačke inteligencije, ocjenjujući da ona ne može zamijeniti ljude u djelatnostima poput ribarstva, akvakulture i turizma, ali može biti značajan alat za unapređenje njihovog rada. Đurović je poručio da od dvodnevnog skupa očekuje kvalitetne stručne rasprave, razmjenu znanja i nove mogućnosti za saradnju. Ovogodišnje stanje Adri BioPro ima dodatnu simboliku za domaćina konferencije. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore ove godine obilježava 65 godina postojanja i rada, a jubilej će zvanično proslaviti 11. decembra.
1: Iz Instituta za biologiju mora pojašnjavaju kako će se u narednim danima odvijati obilježavanje ovog velikog jubileja.
7: Na sajtu Univerziteta, Instituta za biologiju mora, mi postavljamo sedmično kratke priče svega onoga što se dešavalo i dešava u Institutu za biologiju mora.

0: Eko kutak. Aktuelnosti iz Crne Gore.
1: Tekuća 2026. najteža je u posljednjih 5 godina kada je riječ o opožarenim površinama. Prema zvaničnim podacima evropske stranice Kopernikus, od početka godine u Crnoj Gori izgorilo je gotovo 37.000 hektara šuma i niskog rastinja, preko 100 zabilježenih požara. Poređenje radi, prošle godine opožareno je oko 9.000 hektara manje, a 2024. vatra je progutala 23.000 hektara. Kada se podvuče crta za proteklih 5 godina, požari su u Crnoj Gori zahvatili ukupno 113.000 hektara kroz preko 500 evidentiranih vatrenih stihija. Borba je nastavljena sve do kraja septembra. Požari koji svake godine iznova u pustoš pretvaraju Jadransku obalu nije tek puka elementarna nepogoda. Oni su rezultat složenog spleta istorijskih odluka, ekoloških specifičnosti, klimatskih promjena, ali ponajviše i duboke sociološke transformacije društva, pravne nesređenosti i hroničnog izostanka sistemske prevencije. Kako bi se razumjelo zašto Jadran svakoga ljeta postaje barutana, potrebno je rasvijetliti sve uzroke, analizirati posljedice i primijeniti rješenja koje drugi mediteranske zemlje uspješno sprovode. Kako je stvoren zeleni barut? Današnji pejzaž Jadrana nije potpuno prirodan, on je spomenik stoljetnim ljudskim intervencijama. Na početku bila su mletačka pustošenja, odnosno ogoličavanje krša. Mletačka republika je stoljećima sjekla autentične hrastove šume, crnike, za potrebe brodogradnje i gradnje Venecije. Rezultat je bila i potpuna erozija tla i nastanak golog krša. Uslijedila je austro-ugarska vizija, odnosno sadnja Alepskog bora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Vodovod Kotor obavještava, pozivaju se svi potrošači koji koriste vodu putem nelegalnih priključaka, odnosno koji nemaju regulisan status priključenja na vodovodnu mrežu, da se do 1. novembra jave u prostorije vodovoda radi evidentiranja i regulisanja statusa svog priključka, kao i informisanja o daljim koracima. Po isteku navedenog roka, vodovod će započeti aktivnosti na isključenju nelegalnih priključaka sa vodovodne mreže. Apelujemo na sve korisnike koji nemaju regulisan priključak da iskoriste navedeni period i blagovremeno se obrate vodovodu kako bi se njihov status evidentirao i preduzeli odgovarajući dalji koraci. Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji. Vodovod Kotor. Izdaje se poslovni prostor u Kotoru na odličnoj lokaciji 30 metara od mora, odmah pored Doma zdravlja. Prostor je od 80 kvadrata, dva toaleta, dvije klime, dodatni podrum od 16 kvadrata i parking mjesto. Pogodan za različite vrste djelatnosti. Prostor je slobodan od 1. novembra. Cijena zakupa 1650 eura mjesečno. Telefon za informacije 067 209 040 067 209 040. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu na duži period kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069 691 161 069 691 161. U Kotoru izdajem manje jednosobne stanove na duži i kraći rok u Dobroti kamp treći put do dvije osobe. Telefoni za informacije i poruke 067 383 058 i 067 808 842, 067 383 058 i 067 808 842. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067 358 500, 067 358 500. Izdajem tri jednosobna stana u Dobroti iznad Fakulteta za pomorstvo i jedan dvosobni u Tivtu. Telefon za informacije 069 658 409, 069 658 409. Prodajem firmu sa jednim gliserom, informacije na 069 211 104 069 211 104.

U rasadniku DOO komunalno kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032 325 677.

Završen je popodnevni program sa Talas Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana. U zalivu danas 3 broda posljednji Label de l'Adriatic isplovljava u 19 sati 15 minuta za Dubrovnik. Nevladina organizacija Ekspedicijo informiše da će mladi uzrast od 15 do 30 godina zainteresovani za kulturnu baštinu imati priliku da u petak 16. oktobra posjete Upravu za zaštitu kulturnih dobara i upoznaju se sa njenim radom i ulogom u očuvanju kulturnih dobara. Okupljanje zainteresovanih je u 12.45 ispred katedrale Svetog Tripuna. Završnica festivala rane muzike Tolite Portas biće obilježena večeras u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna koncertom misa Giljama Adama, barskog nadbiskupa. Ulaz je slobodan. Predstava Mrki nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića, biće izvedena u Kotorskom kulturnom centru večeras u 20 sati. Sport, fudbaleri Grblja plasirali su se u četvrtfinale Kupa Crne Gore pošto su u Tivtu nakon penala pobijedili Arsenal 3-2. U regularnom dijelu bilo je 1-1. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore najavljuju meteorolozi, sutra će biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu najčešće visoku oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 9 do 23 stepena. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić iz redakcije, novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 20. oktobra u 18.30 na radionicu Glineni svijet. Dragi mali kreativci, pripremite svoje ručice, probudite maštu i zakoračite s nama u čarobni svijet gline. Zajedno ćemo oblikovati, stvarati i pretvarati male ideje u prava umjetnička djela inspirisana najljepšim bojama i motivima jeseni. Očekuju nas druženje, smijeh, kreativnost i puno malih, unikatnih kreacija. Jer najljepše stvari nastaju kada mašti damo slobodu, a rukama priliku da stvaraju. Čekamo vas na drugom spratu shopping centra Kamelija da zajedno zaprljamo ruke i stvorimo nešto posebno. Shopping centar Kamelija, utorak 20. oktobar u 18.30, radionica Glineni svijet. Vidimo se!

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
4: Zamjenik direktora je na službeno putovanje u Pariz potrošio 7.500 eura. Zna li on da direktor cijeli mjesec radi za te pare? Dame i gospodo drugarskog porijekla, evo nas opet na mjestu incidenta. Danas govorimo o poglavljima, korupciji, novinarstvu, toleranciji, kupovini, svađi, diplomama, doktorima, otkačenim novinskim naslovima, izborima. Vremena je malo, a nevremena puno, zato nećemo časiti ni časa, već idemo odmah sa riječi na predjela. Epicentar kreće u etar, jer dok je viceva, bit će i nas. Drače. Češće prođe Haleva kometa oko Zemlje nego što mi otvaramo poglavlja za Evropsku uniju. Korupcija saopštila, širimo mrežu naših poslovnica po svijetu. Trenutno jedna od najboljih radnji nam je u Crnoj Gori. Novinarstvo je postalo kao ekologija. Važno je da nekoga opereš. Tolerancija kad predsjednik Srbije latinicom piše predsjedniku Hrvatske, a ovaj mu odgovara ćirilicom. Borim se za neradnu nedjelju, da svi vide kako je meni svaki dan. Jednoga su u anketi pitali što vam najviše smeta kad idete u kupovinu, a on je rekao najviše mi smetaju kamere. Trivica bez zašlica. Razgovaraju dvije komšinice. Nećeš vjerovat, ja i muž nismo se posvađali ima mjesec dana. Isto je i kod nas, čuvamo se za godišnjicu braka. Što si toliko nervozan? Mne pitaj. Reci. Izgubio sam diplomu. Pa što? Kako pa što? Sad ne znam što sam završio. Doktor kaže ženi, slušajte, vaš muž je smrtno bolestan. Da bi ozdravio, ne smijete ga nervirati. Morate ga paziti i raditi sve kako on želi. Izlazi žena iz ordinacije, a muž je pita: što kaže doktor? Kaže da ćeš da umreš. Otkačeni novinski naslovi. Stočna pijaca do daljeg bez magaraca. Upravnik demantuje. Opozicija kaže sve više mladih koristi drogu, vlast uzvraća, cifre su naduvane. Dva puta davao, a tri puta primao mito. Slušate otkačene novinske naslove. Ulica 8. marta otvara se 1. aprila. I nekretnine računali u otpremnine. Poskupile čitulje, popust na pomene. Stanari u ulici Nikole Tesle nemaju struju. Ovo su otkačeni novinski naslovi. Požar u televiziji, mediji ugašen. Prodao firmu, kupio farmu. Vijesti koje smo upravo dobili: tokom sedmodnevnog skrivanja po Kotoru, Vicko za malo završio fakultet. Tragedija u našoj zemlji: roditelji izbacili dijete na ulicu na njegov 48. rođendan. Uhapšeni rekao: pare od bijelog čuvao sam za crne dane.
0: Grade moj, u svakom kamenu sam tvoj, svaka pjaca moj je dom,

0: Vijesti koje smo upravo dobili. Radnici organizovali protest jer 1. maj pada u nedjelju. U našem selu svakoga ispod 100 kila zovu maneken.
1: Grade moj, vjekovima postojan, sretan nam je dan, ljubavlju si obasjan. Grade moj, rasti i cvjetaj, sretan mi dan.

Mala karampana. Slušalac Pero se žali, komšija sa bušilicom ne preskače ni jedno popodne. Do sad bi prokopao još jedan pothodnik. Jedan naš sugrađanin ima diplomu koja je izdata 30. februara. Ja ga pitam kako je to moguće, a on kaže radili su tada produženi vikend. Piše nam kotorski ribar, da nije Tesle, morao bi umjesto električnih jegulja lovit ove obične. Hvala ti Nikola. Priča mi rođak koji ima 120 kila kako je on vegetarijanac. Mislim se, mora da za doručak jede vreću krastavaca. Sve je smiješno pri humoru. Tata, zašto ja nemam brata ili sestru? Zato, sine, što ne spavaš noću. Kaže mi jedan Rus, mi smo kučka poslali na mjesec. Dje? Na mjesec. Ne pitam te na koliko, nego dje. Perice, kako se piše, ormar ili orman? Ja pišem regal. Izlaziš li na izbore? Nije sa planirao, ali kad vidim da glasaju i ovi sa onoga svijeta, sramota me kući ostat. Epicentralna humoreska. Naš junak Vicko, skraćenica od riječi vic, što znači šala, i ko auto oznaka za Kotor, na izborima je glasao za jedne na parlamentarnom nivou, a za druge na lokalu. Rekli bi po naški, ni tamo, ni ovamo. Ili ti jedne je zaokružio lokalno, a druge globalno. Jer ako glasa za iste i gore i dolje, koga će psovat? U stilu, uzmite mi toke, samo mi ostavite psovke. Onako, ako gore ne bude bolje, za sve će biti krivi ovi dolje, a ako dolje ne bude bolje, za sve će biti krivi ovi gore. Vicko je u izjavi za našu agenciju Iš iza škura istakao da on nije toliko ni za jedne ni za druge, već da ide po sredini, a to je najgore. Onda po tebi udaraju i lijevi i desni. Tom prilikom je dodao, ukoliko se sad ovi gore ne pokažu bolje, doći će ovi što su trenutno dolje, pa će im biti gore. Za kraj obraćanja naciji, Vicko je poručio pokotorski. Malo voda, jedna banda, malo vino, druga banda, sve u svemu, živjela bevanda. Dragi i dragice naše, bilo bi to sve i svašta za ovu epizodu epicentralnog serijala. Naredna je već u pripremi i izaći će na površinu za 7 dana. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Za zvuk je bio zadužen Savo Popović, a za zvek Dragan Sklender minus Pele. U odjavi Drača sa početka. Zamjenik direktora je na službeno putovanje u Pariz potrošio 7.500 eura. Zna li on da direktor cijeli mjesec radi za te pare?

prema knjizi Časna pionirska Borisa Rašete i Gorana Gavranovića. Priprema Saša Karajović. Postojala je jedna zemlja satkana od vozova koji kasne, ljetovanja bez pasoša, mirisa talasa, dubokih snjegova i pjesama koje svi znaju na pamet. Zemlja pionira, crvenih marama, fabričkih sirena, velikih stadiona i malih televizora oko kojih je cijela porodica nalazila vremena da se okupi. Vrijeme kada je 22 miliona ljudi vjerovalo u bolje sutra i stizalo do njega. Časna pionirska tragovi jednog vremena nije samo leksikon bivše Jugoslavije. To je atlas uspomena jednog prostora i jedne epohe. Kroz ljude, pojmove, predmete, događaje i fenomene koji su obilježili generacije, ova knjiga oživljava svijet koji nikada nije nestao iz naših nostalgičnih sjećanja. Od nezaboravne muzike i filmova koji danas citiramo, preko sportskih heroja, radnih akcija i kultnih brendova, do političkih parola i svakodnevnih rituala, pred čitaocima, odnosno slušaocima, otvara se mozaik života koji je istovremeno bio običan i neponovljiv za one koji se sjećaju. Neke uspomene nemaju granice, zastavu ni himnu, imaju samo ljude koji ih pamte.

Avala Film. Najveća filmska kuća u Jugoslaviji osnovana je 1945. godine sa sjedištem u Beogradskom Košutnjaku. Tu su nastali i prvi domaći filmovi kao recimo Slavica 1947. ali i mnogi epski spektakli. Avala Film je bila naša fabrika snova, mjesto gdje su oživljavani partizanski heroji i gdje je stvorena autentična kinematografija koja je redovno putovala na festivale u Cannes, Veneciju ili Berlin. Na čelu te kuće stajao je stari partizan, obavještajac i ljubavnik Ratko Dražević, koji se hvalio da je ubio 2000 ljudi i da je spavao sa 2000 žena. Period Ratka Draževića, kazao je mnogo godina kasnije pisac Bora Ćosić, možda je nešto najdragocijenije u cijeloj istoriji tog preduzeća, zato što je on doveo masu ljudi iz velikog svijeta, iz Hollywooda. U svu svoju partizansku oštrinu i prošlost imao je i nevjerovatni feeling, odnosno osjećaj za ljude sa filma, za umjetnike. Neka vrsta slobode tamo je postojala za sve nas, bez obzira na sve oštriji režim. To je i dovelo do crnog talasa. Naš rad u Avali bio je baza za ono što će tek kasnije se pojaviti sa Makavejevom, Žikom Pavlovićem i Purišem Đorđevićem. A ono što se pojavilo, bila su stvarno remek djela. Avala Film je davao projekte i nepoželjnima. Roj je režirao Miodrag Mića Popović, renomirani slikar, ljuti opozicionar. Ratko Dražević je ideje prikupljao uz pomoć svojih dramaturga predvođenih Borislavom Mihajlovićem Ihizom, Slobodanom Selenićem i Aleksandrom Petrovićem. Svoj prvi film Čovjek nije ptica 1965. godine upravo je tu režirao Dušan Makavejev. Čuvari s nas.

0: Tragovi jednog vremena.
1: Azra. Bend Azra bio je sveden na trio. Gitaru je svirao Branimir Džonić Štulić, bas gitaru Mišo Hrnjak, a bubanj Boris Lajner. Ime je nastalo po istoimenoj pjesmi Heinricha Heinea. U kratkom vremenu, početkom 80. godina, osvojili su publiku i izdali dvostruke i trostruke albume rekordnih tiraža. Azra je u jugoslovenski rok uvela spoj visoke poezije i uličnog govora, pa i psovki. Progovorila je i o svemu. Politici, birokratiji, komunizmu, imperializmu, ljubavi, seksu, na način koji je svaki tinejdžer mogao da razume. Njihove žive svirke bile su spoj visoko-oktanske energije i rada u rudniku. Legendarna je koncertna fotografija Branimira Džonija Štulića koji prikazuje njegovo grlo napetih vena niz kojih se sliva znoj. Boris Lajner znao je da priča da bi nakon svakog koncerta skinuo cipelu i iz nje izlivao 2-3 decilitra znoja. Pjesma Balkan himna je cijelog regiona. Iako nisu bili zabranjivani, bili su trn u oku režimu koji ih nije dovoljno razumio da bi ih mogao zabraniti, ali je osjećao da tu ipak nešto ne valja. Legenda kaže da su mnogi političari u vrijeme kada se demokratija tek pojavila na ovim prostorima u dijasporu slali Azrine kasete da dokažu da je demokratija i sloboda govora stvarno došla u Jugoslaviju. Raspadom originalne postave Azra se polako gasi, da bi nestankom bivše države postepeno i nestala. Iako jedan od najtiražnijih i još uvijek najslušanijih bendova, njihovi snimci se teško mogu pronaći u digitalnom svijetu zbog spora oko autorskih i izdavačkih prava Branimira Džonija Štulića i izdavačkih kuća.

0: Prema knjizi Časna pionirska Borisa Rašete i Gorana Gavranovića. Priprema Saša Karajović.
1: Slušajte Čuvare sna. Radio Kotor.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije. Svjetlost zvuka, emisija o životu i pravima osoba sa invaliditetom.

0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Svjetlost zvuka. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o 7. izdanju Međunarodnog festivala Uhvati film. 7. izdanje Međunarodnog festivala Uhvati film Kotor donosi 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa zajedničkom idejom da kultura i kreativne industrije budu dostupne svima. Festival je otvoren sinoć u Kinu Boka uz obraćanje organizatora i partnera, nakon čega je uslijedio program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. U ime opštine Kotor na otvaranju se obratila Milica Tomović, rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama.
1: Poštovani organizatori festivala, uvaženi predstavnici institucije i organizacija, cijenjeni autori i umjetnici, dragi gosti i ljubitelji filma. Veliko mi je zadovoljstvo što vas u ime opštine Kotora i u svoje lično ime mogu pozdraviti na otvaranju 7. Međunarodnog festivala filma Uhvati film u Kotoru, festivala koji nas iz godine u godinu podsjeća da umjetnost ima moć da pomjera granice, mijenja perspektive i povezuje ljude. Kotor je grad bogate kulturne tradicije, grad susreta različitih kultura i ideja, grad koji svoju posebnost duguje upravo otvorenosti prema različitostima. Zato je važno što je Uhvati film postao dio našeg kulturnog života i što Kotoru donosi mnogo više od filmskih projekcija. Donosi priliku da zastanemo, da se zapitamo koliko zaista razumijemo jedni druge i koliko smo spremni da gradimo društvo u kojem svaka osoba ima svoje mjesto. Posebna vrijednost ovog festivala jeste u tome što o invaliditetu i inkluziji govori jezikom koji svi razumijemo. Jezikom filma, emocije i ljudske priče. Film je možda i najprijemčiviji oblik umjetnosti jer nas vodi u živote drugih ljudi. Omogućava nam da upoznamo iskustva koja su nam možda daleka, da prepoznamo osjećanja koja su nam zajednička i da svijet sagledamo iz nekog drugačijeg ugla. Dobra filmska priča može nas podstaći da preispitamo vlastite stavove, snažnije možda nego brojni apeli ili objašnjenja. Ovaj festival nas podsjeća da invaliditet ne određuje cjelokupnost nečijeg identiteta i da prepreke često

0: nisu samo u individualnim okolnostima, već i u prostoru koji nije pristupačan, sistemu koji ne prepoznaje potrebe svih građana i stavovima koji ograničavaju mogućnosti ljudi prije nego što im zapravo pružimo priliku. Kao predstavnici lokalne samouprave svjesni smo da je pred nama još mnogo posla i mnogo rada. Naša odgovornost je da stvaramo uslove u kojima će prava biti praćena stvarnim mogućnostima, a jednake šanse ne ostati samo princip kojim se teži. U tom procesu, saradnja sa organizacijama osoba s invaliditetom, ustanovama kulture, obrazovnim institucijama i civilnim sektorom ima poseban i značaj. Festival Uhvati film upravo takvu saradnju čini vidljivom i pokazuje da kultura može biti snažan prostor susreta, razumijevanja i društvene promjene. Posebno mjesto u festivalskoj priči ima i nagrada Lanterna, svjetionik. Simbolika ovog naziva izuzetno je važna i snažna. Svjetionik ne uklanja sve prepreke na putu, ali nam pomaže da ih prepoznamo, da pronađemo pravac i sigurnije nastavimo dalje. Na sličan način, ovaj festival osvjetljava i priče koje zaslužuju da budu ispričane, talente koji zaslužuju da budu prepoznati i društvene prepreke koje zajednički moramo uklanjati. Opština Kotor, kao što je i navedeno, prepoznaje značaj ovih inicijativa i njihovu ulogu u izgradnji zajednice koja poštuje ljudsko dostojanstvo, podstiče različitosti i nastoji da nikoga ne ostavi po strani. Dragi prijatelji, prije svega, neka vam ovogodišnji festival donese filmove koji će nas dirnuti, pokrenuti, priče koje ćemo dugo pamtiti i pitanja koja nećemo ostaviti bez odgovora. Neka nas podsjeti da inkluzija počinje onda kada prestanemo da govorimo samo o tome šta nekome nedostaje i počnemo da prepoznamo šta svako od nas može i treba da pruži. I neka nas sve podstakne da ne budemo samo publika koja posmatra promjene, već ljudi koji ih stvaraju. Jer da bismo zaista uhvatili film, potrebno je da uhvatimo i njegovu poruku. Da pravo na dostojanstven, ispunjen i ravnopravan život pripada svakome od nas. U ime opštine Kotor i Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, želim nam još jedan u nizu uspješan festival, inspirativne susrete i mnogo razloga da svijet nakon ovih filmskih priča posmatramo drugačije. Hvala i dobrodošli u Kotor.
1: Direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor Radmila Beća Radulović istakla je značaj saradnje sa festivalom i njegovog mjesta u kulturnom životu grada.
2: Poštovani organizatori, dragi gosti, prijatelji kulture i umjetnosti, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i u svoje lično ime i poželim vam dobrodošlicu na festival Uhvati film ovdje u kinu Boka. Posebno mi je drago što po sedmi put ovaj festival dolazi baš u Kotor i što nas Kotor iznova tokom ovih par dana postaje mjesto različitih iskustava, priča i pogleda na svijet. Teme kojima se Uhvati film bavi važne su ne samo za filmsku i kulturnu scenu, već i za cijelo društvo. Govore nam o različitosti, o dostojanstvu, o ravnopravnosti i o potrebi da jedni druge zaista vidimo i čujemo. Jer inkluzivno društvo ne stvaramo samo velikim riječima i deklaracijama, već svakodnevnim odnosom prema ljudima koji su drugačiji od nas. Upravo kultura i umjetnost imaju mogućnost da te granice pomjeraju i da nas podsjete da iza svake različitosti i prije svega stoji čovjek i njegova priča. Film tome ima posebnu snagu da nas približi nekom iskustvu drugog čovjeka i da ponekad promijeni način na koji gledamo svijet oko sebe. Zato pozivam vas da tokom ovog festivala budete iskreni, otvoreni, radoznali i svjesni priča koje ćemo gledati i ljudi koje ćemo upoznati. Čestitam organizatorima na još jednom izdanju festivala, želim uspješan festival i mnogo dobrih susreta. Dobrodošli u Kotor, uživajte u filmu.
1: Umjetnički direktor festivala Uhvati film Kotor, reditelj Dušan Vuleković, predstavio je ovogodišnji međunarodni program.
3: Ove godine ćemo u toku ovih dana festivala imati priliku da vidimo 11 filmova iz 10 čak zemalja. Dolaze nam filmovi iz Europe, ali i sa sjevernoameričkog, čak i južnoameričkog kontinenta. imamo u selekciji kratke igrane, dokumentarne, čak i animirani jedan film baš iz Brazila. Također posebno mi je zadovoljstvo da mogu da najavim. Na prvom mjestu zapravo to je premijera jednog filma iz Sjedinjenih Američkih Država koji se zove Quad Life. Pomenut je već čovjek koji je glavni protagonista i jedan od autora toga filma, David Jeffers. To je zapravo evropska premijera tog filma. Film je nakon niza festivala i niza nagrada koje je osvojio u Sjevernoj Americi prije svega, sada po prvi put se prikazuje na europskom kontinentu i to će upravo biti na ovom našem izdanju festivala u Kotoru 8 sati. Međutim, ono što je također vrlo zanimljivo je da ćemo od 4 sata imati jednu vrstu razgovora, radionice, masterklasa upravo sa čovjekom koji je glavni protagonista tog filma. On je, nažalost, doživio tešku nesreću i od tada je u kolicima, međutim, prosto uspio je da nevjerojatnom snagom započne jedan novi život, da tako kažem, i počeo je da se bavi dizajnom zvuka. Nekoliko godina kasnije osnovao je svoju firmu koja se zove Quadrophonic Sound, igra riječi u odnosu na njegovu dijagnozu, i sada radi neke nevjerojatne stvari, recimo za firme kao što su Netflix, Google, Meta i sl. On će nam se dakle pridružiti sutra od 4 sata, i imat ćemo jedan razgovor o njegovom radu, o tijelu to njegovoj situaciji, o prosto pristupačnosti, o invalidnosti, da tako kažem. Pored tog filma, cijeli niz jako, jako dobrih filmova. Žiri će ove godine imati dosta posla i težak posao zapravo da odredi najbolje i da im dodijeli po drugi put nagradu plaketu Lanterna. I eto, i od mene dobrodošli.
1: Moderatorka programa otvaranja festivala Uhvati film bila je Tijana Mišković. Ona je podsjetila na novine u ovogodišnjem ocjenjivanju.
0: O najboljim filmovima ovogodišnje međunarodne takmičarske selekcije odlučivaće stručni žiri. Čine ga Alisa Radaković iz Srbije, Ana Martinez di Montemuros iz Hrvatske i Sead Šabotić, Crna Gora. Hvala im što su dio sedmog izdanja Uhvati film Kotor. Ali ove godine željeli smo da još jedan glas bude posebno snažan, glas mladih. Zato imamo i žiri mladih koji čine čak 25 učenika, 15 iz Pomorske škole i 15 iz gimnazije. Iz Pomorske škole članovi žirija su Vedran Janković, Božo Gunjajević, Mija Vukotić, Andreja Gobović, Matija Pasković, Luka Parteli, Božidar Vidović, Nikola Zeković, Ratko Jovanović, Filip Matković, Mihajlo Bubanja, Marija Vukićević, Teodora Vučković, Ivan Kolmakov, Milan Popović, Marko Petrović i Jana Petrović, a članovi žirija mladih iz gimnazije su Jovan Bročić, Sandro Karteli, Aleksandar Mačić, Bogdan Milošević, Mihajlo Stanišić, Hristina Stanišić, Lana Ugrinić, Andreja Rapovac, Nikolina Hadžić i Nina Bošković. Njihov pogled na filmove bit će nam posebno dragocijen, a svoj izbor saopštit će na završnoj večeri festivala. Jedan aplauz za naše mlade učenike i članove žirija. A prije domaćih filmova kojima večeras otvaramo festival, želim da izdvojim dvije posebne premijere koje nas očekuju tokom narednih dana. Kao što je i Dušan pomenuo, dakle, međunarodnu takmičarsku selekciju u petak otvara američki dokumentarni film Quad Life, koji će upravo u Kotoru imati svoju evropsku premijeru. To je priča o Davidu Jeffersu, sound dizajneru, muzičkom stvaraocu koji nakon teške nesreće nastavlja da gradi svoj kreativni i profesionalni život. Tokom festivala imat ćemo priliku i da razgovaramo sa Davidom. Još jedna evropska premijera stiže nam iz Hrvatske. U okviru gostovanja prijatelja festivala iz udruge Spirit iz Rijeke pogledat ćemo četvrti dio Tajnog agenta 010. A posebno nam je drago što je sa nama i Dodo, naš detektiv i jedan od junaka ove priče sa kojim ćemo se družiti tokom festivala. Dodo, dobro nam došao još jednom.
1: Nakon svečanog otvaranja uslijedio je program Domaća priča. Publika imala priliku da pogleda Više od igre, Više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećenom jednom od najuspješnijih crnogorskih para olimpijaca. Film je osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog igranog sportskog filma na Zlatiboru. Slijedio je film Eva, koji govori o inkluziji u javnoj ustanovi osnovna škola Mirko Srzentić u Petrovcu, kroz priču učenice Eve. Organizatori Međunarodnog festivala Uhvati film Kotor su nevladino udruženje Art 365 i Live Production uz podršku i partnerstvo opštine Kotor, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Ministarstva kulture i medije Crne Gore, Filmskog centra Crne Gore i Western Balkan fonda uz regionalnu mrežu Uhvati film. Program će biti realizovan do nedjelje 12. oktobra u kinu Boka i kreativnom hubu Kotor, a ulaz na festivalske programe je slobodan. Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratili ste emisiju o životu i pravima osoba sa invaliditetom Svjetlost zvuka. U današnjem izdanju emisije govorili smo o otvaranju i programu 7. izdanja Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor, koji donosi 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa idejom da kultura i kreativne industrije budu dostupne svima. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite i dalje uz gradske talase. Do slušanja!

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 20. oktobra u 18.30 na radionicu Glineni svijet. Dragi mali kreativci, pripremite svoje ručice, probudite maštu i zakoračite s nama u čarobni svijet gline. Zajedno ćemo oblikovati, stvarati i pretvarati male ideje u prava umjetnička djela inspirisana najljepšim bojama i motivima jeseni. Očekuju nas druženje, smijeh, kreativnost i puno malih unikatnih kreacija. Jer najljepše stvari nastaju kada mašti damo slobodu, a rukama priliku da stvaraju. Čekamo vas na drugom spratu shopping centra Kamelija da zajedno zaprljamo ruke i stvorimo nešto posebno. Shopping centar Kamelija, utorak 20. oktobar u 18.30, radionica Glineni svijet. Vidimo se!

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Sa vama je Mihaela Moškov. U organizaciji Državnog arhiva Crne Gore i Istorijskog arhiva Kotor ovog ljeta je u prostorijama Istorijskog arhiva održana promocija monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer. A detalje sa promocije donosimo u nastavku. Na početku same promocije direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević istakao je da je Istorijski arhiv Kotor čuva jednu od najvrijednijih arhivskih zbirki na prostoru Crne Gore i istočne obale Jadrana, naglasivši da upravo Kotorski statut predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika pravne tradicije ovog prostora.
1: Dragi prijatelji, dame i gospodo, predstavnici institucija kulture sa lokalnog i državnog nivoa, ja sam pripremio jedno kratko obraćanje u ime domaćina. Istorijski arhiv Kotor čuva jednu od najvrednijih arhivskih zbirki, arhivske građe, sveobuhvatno govoreći, na prostoru Crne Gore i možemo kazati istočne obale Jadrana. Njegova građa nastajala kroz vjekove svjedoči o političkom, pravnom, privrednom, kulturnom i svakodnevnom životu Kotora i Boke Kotorske. Među najznačajnijim dokumentima posebno mjesto zauzima statut Kotora, koji predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o razvijenoj pravnoj tradiciji, organizaciji srednjevjekovne komune i vrijednostima na kojima je počivao život grada. Ovaj arhiv nije samo mjesto čuvanja dokumenata, on je neiscrpan izvor za naučne istraživanje, prije svega. Istoričari, pravnici, naravno arhivisti, istoričari umjetnosti, istraživači različitih oblasti upravo su na ovoj gradi zasnovali brojna naučna djela, monografije, zbornike i studije, koji su značajno obogatila naše znanje o Kotoru, Boki i šire mediteranskom prostoru. Od prvih istraživanja do savremenih publikacija, arhivska građa ostaje temelj pouzdanog i objektivnog naučnog rada. U vremenu brzih promjena, uloga Istorijskog arhiva Kotor postaje još važnija. Čuvanjem autentičnih izvora, njihovim proučavanjem i predstavljanjem javnosti, arhiv doprinosi očuvanju kulturnog identiteta, razvoju nauke i prije svega, kazao bih, afirmaciji istinskih vrijednosti, znanja, istine, odgovornosti i poštovanja prema kulturnom nasljeđu. Zato je naša zajednička obaveza da ovu baštinu ne samo sačuvamo, već i učinimo dostupno budućim generacijama, jer bez poznavanja prošlosti nema ni razumijevanja sadašnjosti, niti odgovorno oblikovanje budućnosti. Monografija Miraz u statutu Kotora autora doktora Janka Paunovića, dijelo koje danas promovišemo, predstavlja izuzetno značajan doprinos proučavanju pravne istorije, konkretno statuta Kotora i njegovog mjesta u europskoj pravnoj tradiciji, ali i doprinos afirmaciji i promociji crnogorske pisane kulturne baštine, Kotora, cijele Boke i naše Crne Gore. Zadovoljstvo nam je što Državni arhiv Crne Gore učestvuje u organizaciji i promociji ovog značajnog naučnog dijela, koje na najbolji način potvrđuje vrijednosti arhivske građe kao temelja savremenih naučnih istraživanja. Savremeni, kažem, u smislu da su arhivi kao i uvijek i danas i kao što će biti nezamjenjiv izvor u proučavanju prošlosti i ozbiljnoj nauci. Dr. Janko Paunović jedan je od istaknutih mlađih crnogorskih naučnika u oblasti prava, pravne istorije, njegovo interesovanje odnosno na srednjevjekovne pravne izvore, konkretno u ovom slučaju statuta Kotora. Njegova monografija koju danas promovišemo u izdanju uglednog međunarodnog akademskog izdavača Springera predstavlja vrijedan doprinos proučavanju pravnog i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske u širem europskom kontekstu. Organizovanje promocija naučnih publikacija i drugih stručnih događaja Državni arhiv Crne Gore doprinosi afirmaciji kulturne baštine, nauke i istraživačkog rada, postičući dijalog između naučne zajednice, kulturnih institucija i javnosti. Ovakvi programi predstavljaju važan način valorizacije istorijskog nasljeđa, jačanja svijesti u njegovom značaju i međunarodne promocije kulturnih i naučnih vrijednosti Crne Gore. Na kraju, zahvaljujem autoru na ukazanom povjerenju i zadovoljstvo mi je što je Državni arhiv Crne Gore partner u promociji ovog vrijednog naučnog dijela. Sa posebnim interesovanjem očekujem

0: izlaganje uvaženih učesnika, a naročito autorski osvrt na stanak i značaj ove monografije.
1: Govoreći o značaju Kotorskog statuta, načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan je podsjetio da je riječ o jednom od ključnih elemenata pravne i kulturne baštine grada, koji je doprinio međunarodnom prepoznavanju Kotora kao lokaliteta svjetske baštine.
2: Zahvaljujem se direktoru Mrvaljeviću na ovim riječima. Ja bih se malo kratko osvrnuo za one koji ne poznaju Kotorski statut. Rekat ću nekoliko riječi, onako čisto da kao neki uvod. Znači, u ovom kratkom vremenu, ovo je već drugi put da u organizaciji arhiva imamo priču o pravnom životu Kotora. Ranije je to bila priča o notarijatu, o notarima, a danas znači govorimo nešto o statutu. Moj lični osjećaj kao Kotoranina je da je sam štampani statut i uopće statut grada Kotora jedan od onih bitnih djelića slagalice mozaika koji je zapravo učinio da Kotor dođe na UNESCO-vu listu zaštićenog područja kao jedno od onih mjesta koje baštini jednu univerzalnu i vanrednu svjetsku značaj i važnost. Statut je štampan 1616. godine u Veneciji, ovaj statut. Međutim, on je štampan nakon što je postala svijest u gradu da su oni rukopisni izvori koji su nastajali od početka 14. vijeka zapravo postajali previše nesistematizovani i sa njima se teško sudovalo. Tako da je bilo potrebno da se to sve kodifikuje, sistematizuje kako bi život jednostavno bio sami. Postojala je ta takozvana rukopisna knjiga statuta koja je na neki način bila stalno u opticaju i koristila se i od nje je nekako odlučeno da se izaberu najvažnija poglavlja koja će biti štampana. Moram reći da su do sada identifikovana 4 rukopisna primjerka statuta. Jedan se nalazi u porodičnoj biblioteci porodice Kapor na Korčuli, jedan je u sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, jedan primjerak je u Marćani u Veneciji, iz koje zapravo je i štampan otprilike jedan dio poglavlja, i četvrti je u biblioteci Bogišića u Cavtatu. Ono što je bitno reći da to štampanje statuta zapravo je bilo bitno iz više nekih razloga. Tri su bile zapravo osnovne ideje redaktora štampanog izdanja. Prvo je bilo da se da veliki značaj predmletačke vladavini kotorske vlastele, koja je tokom dugog vremena uspješno vladala u duhu najstarijih građanskih običaja. Ta se kotorska aristokratska vladavina veliča jer se smatralo da se time izbjegla tiranija pojedinca, kako kažu, ali isto tako i demokratija. Tada se ona smatrala nezdravom vladavinom mnogih. Misao o samovladi Kotora kao samostalnog grada države istaknuta je na drugoj naslovnoj stranici statuta ovog štampanog izdanja, gdje su rekli da se tu nalaze zakoni grada Kotora, kojima je kao republika sama sobom i podčinjenim istoslavnim narodom ta komuna dugo vladala, dok se nije svojom voljom podložila Veneciji. Osim toga, veliki broj nesistematizovanih statutarnih odluka koje su se vremeno mijenjale i dopunjavale, stvarale su problem tokom sudovanja u gradu, tako da je štampanje praktično bila neophodnost. Druga je važna konstatacija da se ta stara kotorska statutarna dokumentacija iz vremena samostalne vladavine predaka skoro u cjelini sačuvala, a da je te domaće zakone Mletačka republika uvažavala kao veoma pravedne i mudre, crpljene iz dubine pravnih načela i skoro od Atinjana preuzete, kako stoji u knjizi. Pa su i sami predstavnici Venice, kada su prihvatili vlast nad Kotorom, redovno obećavali da će biti presuđivano na osnovu tih istih naših komunalnih zakona i institucija. A treća je možda i najvažnija motivacija zbog koje se rektor Delfin toliko prekomjerno slavi i udiže u knjizi, je da je on na jedan oprezan posticaj Kotorana odlučio da se sve to štampa za besmrt. Davanje tolikog značaja štampi ukazuje svakako na vjeru u jačanje kotorskih aristokratskih pozicija, jer se smatrao da će se jednom štampani i svima dostupan tekst morati više cijeniti i u praksi uvažavati. U štampanom statutu naime je dovedena do kraja prevaga kotorskog patricijata. U rukopisnoj knjizi statuta se u odredbama statuta sretao pojam narodna skupština ili cjelokupni narod. Međutim, u štampanom izdanju to zamjenjuje se riječima cjelokupna vlastela, universi nobiles, Znači, to jasno govori koliko je patricijat, koliko je plemstvo imalo moć i premoć u gradnju. Sad nešto da kažem o onome što smo mi u arhivu radili. Znači, 98. godine je u plan i program rada našeg odsjeka ušlo prevođenje upravo statuta. Sam statut, ovo štampano izdanje, je stiglo u arhiv kroz, odnosno unutar u sklopu građe okružnog suda Kotora i naravno mi smo ga kao arhivisti koristili uvijek u obradi i građe koju smo radili, međutim nekako je bilo potrebno da se to prevede i na taj način se lakše s njime barata. Tako da smo mi 98. godine zajedno sa, odnosno u dogovoru i uz odobrenje tadašnjeg direktora arhiva, državna arhiva Crne Gore Rajka Kalezića, taj projekat pokrenuli da se ova knjiga prevede na naš jezik. Tim prevodilaca, znači prije svega bili smo mi arhivisti, znači tadašnja načelnica Jelena Antović, onda Anita Maži-Bradić, Snežana Pejović, ja, Aleksandra Milić, također su korišteni i dijelovi prevoda koji je radio tada već pokojni Mirko Vukasović, a onda smo imali i dva spoljna člana, znači uvažena Lenka Blekova-Čelebić i Gordana Mušura iz Buze, koja je inače ranije također radila u arhivu. Taj tim nas prevodilaca je bio rukovođen, da kažem, odnosno usmjeravan od strane tri redaktora. Znači, to je bio dr. Miloš Milošević, Jelena Danilović i Sima Ćirković. Taj posao je bio, ne moram reći, jako težak, jako zahtjevan. Ukupno je tu negdje oko 10 godina rada proteklo na tom prevođenju. Tako da je 2009. godine konačno i promovisan u ovom jednom luksuznom izdanju koje ovdje vidite. Tu se nalazi fototipsko izdanje, nalazi se prepis ovog štampanog izdanja i kompletan prevod uz naravno jednu pravnu redakturu rektora Miloša Milošića i Simi Ćirkovića, jer je u međuvremenu Jelena Danilović preminula, tako da ona nije dala svoj puni doprinos osim u jednom kraćem dijelu.
1: O istorijskom kontekstu Institutu Miraza govorio je dr. Miljan Gogić iz Istorijskog instituta Crne Gore, koji je podsjetio da je Miraz bio jedan od najvažnijih instituta srednjovjekovnog porodičnog prava.
3: Jedno od osnovnih obilježja srednjovjekovne bračne zajednice bilo je da je sklapanje braka gotovo uvijek bilo praćeno mirazom kao institutom gdje je ženska osoba u zajednicu unosila neka materijalna ili novčana sredstva, a često obje vrste dobara dobijene od svoje porodice. Osim ovih dobara nije bio rijedak slučaj da su u miraz ulazili i robovi. Davanje miraza bilo je obavezujuće za članove porodice, na prvom mjestu roditelje, ali i braću koja su bila dužna da daju za njihov miraz od svojih dobara ako im očeva imovina nije bila dovoljna. Pitanje miraza i imovinskih odnosa između muža i žene posvećeno je dosta prostora u kotorskom pravnom sistemu. Iz vremena prije početka 14. vijeka, po trenutno poznatim izvorima, sačuvana je samo jedna norma. Miraz kao imovina koju je žena unosila u bračnu zajednicu bio je u kotorskoj komuni neotuđiv i zakonski zaštićen. Pošto uglavnom nijesu na neki drugi način sticale sredstva za život, miraz je ženama mogao obezbijediti egzistenciju i nakon razvoda braka, eventualnog smrti bračnog partnera i prosto odluke da se više ne udaju. Iz tog razloga donošene su mjere koje su imale za cilj zaštitu imovine koja je obuhvatala miraz. Mjere koje su donosile vlasti Kotora, između ostalog, odnosile su se na sprečavanje da suprug samovlasno upravlja mirazom, što je moglo nekada rezultirati i njegovim gubitkom. Znači, u odredbi iz januara 1200. godine nalazi se kratka odredba, interesantna za naše izlaganje, gdje se kaže da nijedan čovjek ne može da založi miraz njegove žene bez saglasnosti žene čije je miraz u pitanju. Znači, problem koji je riješen ovom normom sastojao se u tome da se dešavalo da prosto muževi zalažu taj svoj miraz bez ženinog pristanka, a ovom mjerom se to željelo spriječiti. Zaštita imovine, znači, koju je žena unosila u brak u vidu miraza, kao što znate, kao što će biti riječi od strane kolege Janka, posvećeno je dosta prostora u statutu. Ta evolucija pravnih propisa u kotorskoj komuni i njihovo prilagođavanje društvenim dešavanjima koji je stvarao svakodnevni život, upečatljivo se vide na pitanju zaštite miraza. Malo prije pomenuta odredba iz 1200. godine da je žena mogla dati saglasnost da se miraz upotrebi kao zalog, često je dovodila do prevara, da su muževi činili ženama te ih tako ostavljaju tešku situaciju, pa se u međuvremenu pristupilo daljoj zaštiti miraza. U statutu, znači, imamo kratku nedatiranu odredbu koja propisuje da nijedna žena ne može jamčiti svojim mirazom niti za supruga da nešto garantujem, da garantujem osim do iznosa, za iznos do 10 perpera. Ta iznos od 10 perpera predstavljao je gotovo beznačajnu sumu, beznačajan iznos, naročito u kreditnim aktivnostima u kojima se najčešće zalagao miraz. Moje mišljenje je da je ova odredba svojom stilizacijom donešena ranije, znači da je samo u statut unešena, da je vrlo moguće iz 13. vijeka. E sad dolazimo do one krucijalne statutarne odredbe iz 1316. godine u kojoj stoji, znači, da se ženi miraz ne može koristiti za podmirivanje dugova ako se to tražilo posle potpisivanja ugovora o mirazu. Dalje, u toj odredbi stoji, kaže, ni sud, bilo je propisano, nije mogao da zaplijeni miraz ako bi suprug bio osuđen i primoran da plati neki novčani iznos. Ovo je značilo da se pristupilo daljoj zaštiti miraza. Početkom 15. vijeka, znači 1423. godine, sve ovo je na neki način potvrđeno donošenjem odredbe da se miraz ne može prodati, zamijeniti, razmijeniti, dati u zalog, znači neki posjed koji je predstavljao dio miraz. Mi imamo jednu pravnu sferu, odnosno jedan pravni okvir, to je komuna kotorska. Sa druge strane, bilo bi možda interesantno da pokušamo da napravimo neku paralelu sa slovenskim zaleđem, šta se dešava po tom pitanju u slovenskom zaleđu, prosto za razliku od primorskih komuna i Vizantije, znači slovensko pravo ne poznaje običaj da udaju prati davanje miraza u novcu i nekretninama, već samo nešto odjeće i nakita, pa se taj institut miraza na prostoru srpske srednjovjekovne države nesreta na onim prostorima koje je ta država obuhvatala do perioda velikih osvajanja kralja Milutina krajem 13. vijeka.
1: Miraz je predstavljao zakonski zaštićenu imovinu žene i često je obezbjeđivao ekonomsku sigurnost nakon razvoda ili smrti supružnika. Upravo zato kotorske vlasti donosile su brojne mjere kako bi spriječile njegovu zloupotrebu, a notarski i drugi arhivski izvori danas predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o pravnoj praksi srednjovjekovnog Kotora.
3: Između ostalog, da se uskraćuje pravo mužu da prodaje i daje zalog u imovine iz prćije, čak i ako bi žena na to pristala, da ona ne bi to izgubila zbog svoje slabosti, odnosno zbog slabosti svoga pola. Kada je u pitanju miraz, prosto praktični razlozi su zahtijevali da se u tom svakodnevnom životu izvrši popisivanje, odnosno da se navede precizno šta je miraz sadržao. Pomenuta odredba iz 1316. godine to uređuje na način što se propisuje da se prije sklapanja braka u posebnu ispravu koja se zvala karta datis, karta perhivio, instrumentum dotis, obavezno unese šta je činio ženin miraz. Također, nešto što je veoma interesantno jeste veličina miraza koji je išao uz kotorske djevojke. Ta veličina je bila često odlučujuća kod udaje buduće mlade djevojkama koje su imale mali miraz, bila je prosto smanjena mogućnost za dobru udaju. Kao što je realno i pretpostaviti, veličina miraza zavisila je od imovinskog stanja porodice, pri čemu su se isticali mirazi pripadnica vlasteoskih porodica. E kada su u pitanju sami konkretni iznosi za 13. vijek nemamo podataka za Kotor, nažalost nije sačuvana građa, ali ako bismo pokušali da napravimo neku paralelu sa recimo Dubrovnikom koji je bio, moram priznati, u tom trenutku ekonomski snažniji, napredniji u 13. vijeku, a tek u 14. to se zna, onda bismo možda mogli reći u Dubrovniku bio ograničen na 200 perpera u 13. vijeku. Možemo dati neku procjenu da su ti nijesu prevazili sigurno tu taj iznos u Kotoru i prosto da bi to trebalo da bude neki reper. Kada je u pitanju 14. vijek, tu već imamo podatke da su najveći mirazi kotorskog srednjeg staleža iznosili 1000 perpera, a u 15. vijeku 600 perpera, tim što je znači išao i zemljišni posjed kao dio miraza. Kada su u pitanju vlastelovske ćerke, u 14. vijeku miraz je dostizao i 6000 perpera, a u 15. Podaci govore o iznosu od 1100 perpera. I sad kada je u pitanju ovaj iznos miraza u novcu, prosto u izvorima se mogu naći podaci da su srodnici buduće mlade, recimo, obećavao i veći miraz nego što su realno mogli da daju da bi svoju kćerku bolje udavala. Naravno, iznos miraza koji je dodjeljivan, davan uz kćerke, bio je rezultat jednog opšteg ekonomskog i privrednog poleta razvoja Kotora, kako su njegova ekonomska snaga kako je jačala, tako je bio i veći iznos miraza, novca kao dijela miraza.
1: Gogić se osvrnuje i na način stupanja u brakove u srednjovjekovnom Kotoru.
3: Kada je u pitanju sklapanje braka, ono se vršilo u mladoj životnoj dobi u odnosu na današnje vrijeme. Prema pozitivnim pravnim normama toga perioda, punoljetstvo su djevojke dobijale pravo na udaju, ali su se one udavale nešto kasnije, znači sa 14, odnosno 16 godina života. Jedno od osnovnih pitanja koje je bilo zastupljeno u srednjovjekovnoj zajednici, ne samo Kotora, nego i uopšte u širim prostorima, jeste egzogamija, odnosno brak izvan srodničke grupe. Znači, to je i princip koji je nametala crkva. Problem je bio nekada u nekim zajednicama, naročito ruralnim, da se sklopi brak sa osobom sa kojom nemate nekog zajedničkog pretka. Kada je u pitanju ova normativa, rekli smo katolička crkva je tu bila dominantna, imamo četvrti Lateranski sabor 1215. godine, gdje je dotadašnja zabrana sa, mislim, sedmog na četvrti stepen, da se posle četvrtog može sklapati, to nam pruža osnovu za prikaz jednog stanja u Kotoru. Znači, imamo sačuvano pismo kotorskog episkopa Grimoalda, oko kog, oko vremena kada je on radio i djelovao, ne postoji saglasnost u nauci. Prvi istoričari koji su se bavili Kotorom, Flaminije Cornelije i nakon toga Daniele Farlati, govore da je on bio, da je djelovao krajem 11. vijeka 1090. godine. Ja sam svojevremeno, radeći u Državnom arhivu u Zagrebu, u jednom rukopisnom zborniku pronašao spisak kotorskih episkopa gdje je on naveden i zaveden pod 1290. godinom i u tom spisku tih episkopa svi ostali episkopi koji su tu navedeni se apsolutno uklapaju u postojeće informacije i podatke koje mi o njima znamo iz drugih izvora, znači da nije, da je on tu slučajno unešen, da je došlo do tumbanja spiska ovih ostalih episkopa kotorskih. Znači, od njega, znači, imamo takozvano pastoralno pismo u kom on iznosi stanje po pitanju sklapanja braka kada je on došao u Kotor. To stanje on ne opisuje baš svijetlim riječima. Znači, kaže, kada se neko ženio ili udavao, nije poštovano da se daje prsten i vjenčanje vrši pred predstavnicima crkve, već samo u prisustvu rodbine. Time nije primenjivano jedno od osnovnih kanona Četvrtog Lateranskog sabora koji je propisivao obaveznost sklapanja braka pred sveštenicima. Šta još želim po ovom pitanju da kažem, znači da samo za razliku od Rimokatoličke crkve, pravoslavna crkva je bila znatno rigoroznija po pitanjima neželjenih brakova i dozvola je za sklapanje braka među srodnicima. Tek od osmog stepena srodstva po pravoslavnim kanonima bilo je dozvoljeno sklapanje braka.
1: Profesor dr. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu naglasio je da Kotorski statut predstavlja jedan od ključnih temelja identiteta grada, jednako važan kao i njegova sakralna baština.
4: Ja bih krenuo od značaja zapravo statuta za identitet grada Kotora i zapravo jeste pitanje, jel? Gde crpimo identitet ovoga grada, da li ga crpimo u katedrali i moćima u njoj, da li u identitet crpimo iz zidina, iz Bokerske mornarice i Vrtovša Svetog Nikola ili iz statuta grada. I mislim da svako od ove četiri instance zaslužuje posebnu pažnju i da možemo posmatrati identitet iz tih različitih uglova. Statut grada posebno jel, objedinjuje celokupnu pravnu tradiciju i upravo ova pravna tradicija predstavlja temu našeg susreta. Te bi se stoga zahvalio arhivu kao instituciji koja je objedinila u ovu crvenu knjigu, ali pre toga i Mletačkoj republici, prvo što je štampala, a onda i statutu, jel? Što je u ovu knjigu objedinila ključne izvore vezane za proučavanje statuta grada Kotora i time obezbedila Janku i nadam se mnogim drugim kolegama koji će doći dublje izučavanje. Jel da ovaj poduhvat još koji je naveo sve učesnike, bilo ih je stvarno puno, nije sproveden i statut grada i njegov značaj ne bi mogla se tako lako ugrade u sve ono što dolaze i ostao bi u zapečku. Tako da mislim da je to jedan veliki poduhvat i sa tim u vezi bi onda stavio to u kontekst i rekao, nadam se da će biti prepoznato i od strane, da li od strane arhiva, instituta jednog i drugog, da ne nabrajamo, prevod ove knjige na crnogorski jezik iz razloga što ona predstavlja osnovu za dalje izučavanja. Izučavanja posebno u oblasti gde mi ovde za stolom imamo deficit i to je nešto što mogu zameriti sebi i organizatorima, jel? Pričamo ovde o onom ključnom delu statuta grada koji definiše zapravo položaj žene, a mi ženu za stolom ovde nemamo i to je nešto što predstavlja manjak ove promocije i nadam se da će biti ispravljeno u sledećim koracima, ali čisto da razumemo kontekst da položaj žene u srednjovekovnom Kotoru je dosta specifičan i upravo su odredbe od statuta o mirazu u okviru statuta ključne odredbe koje definišu status žene. Kakav je status žene u srednjovekovnom Kotoru kada ga posmatramo iz ugla savremenih pravnih instituta, ona jeste određena vrsta, kažemo, pravnog subjekta, možemo, jeste pravni subjekt, ima određenu vrstu pravne zaštite, ona je objekt zaštite, pre svega. Znači, ne možete na njoj činiti što želite, za to postoje određene odredbe gde u klasifikaciji toga što je čovek mora biti zaštićena i kroz to možemo posmatrati, ali iz ugla tri ostatka privatnog prava, pre svega pričamo o imovinskom i ugovornom pravu, njene ovlašćenja su vrlo sužena i opet se vraćaju konkretno na miras. Ona predstavlja nekog ko je do momenta stupanja u brak zapravo u okviru sistema i autonomije porodice, te pod direktnom kontrolom oca pre svega ili starih muških rođaka ukoliko oca nema, a momentom zaključenja braka prelazi u drugu porodicu i praktično njene interese imovinske i sve ostale zastupa njen suprug.
1: Na kraju promocije prisutnima se obratio autor monografije dr. Janko Paunović, zahvalivši organizatorima i saradnicima koji su učestvovali u nastanku knjige.
5: Uvažavamo kritiku da žene nisu za stolom, ali ženama je i posvećeno ovo djelo, tako da iskupit ćemo se. Zadovoljstvo mi je i velika čast što smo se danas okupili u ovom broju na promociji moje monografije. Prije svega želim da uputim najsrdačniju zahvalnost organizatorima današnje promocije, Državnom arhivu Crne Gore, odnosno Istorijskom arhivu u Kotoru. Hvala vam na tome, gospodine direktore, hvala tebi, dragi Joško, kao i svim kolegama, odnosno bolje reći koleginicama koji su bili uključeni u organizaciju ovog događaja. Izuzetno mi je drago što se promocija ove knjige održava upravo na mjestu gdje je ona to istinski zaslužila i gdje je ključni dio istraživačkog rada koji je prethodio ovoj monografiji zapravo i obavljen. U samom prostoru kojim se danas nalazimo ima i mnogo dublje simbolike. Danas govorimo o knjizi preko puta katedrale Svetog Tripuna, na korak od mjesta gdje su se vjekovima krojile odredbe Kotorskog statuta, koja je i glavna tema ovoj monografije i našeg današnjeg razgovora. Na ovaj način institucije i prostor su se povezale sa samom materijom ove knjige. Veliko hvala i mojim cijenjenim sagovornicima, divnim riječima, na stručnim osvrtima i ovako lijepom uvodu u samu tematiku. Kao što ste imali priliku da vidite iz najavnog vizuala, ali i samog uvodnog izlaganja, monografija je napisana na njemačkom jeziku i objavljena je kod renomiranog svjetskog izdavača Springer, odnosno Springer. Svjestan važnosti ove teme za našu domaću naučnu javnost i kulturnu baštinu, želim odmah na početku da podijelim sa vama da je u planu i prevod monografije na naš jezik, kako bi ovi izvori i zaključci postali dostupni širem krugu čitalaca i istraživača kod nas. Imperativ je da u budućnosti imamo više ovakvih istraživanja, ali postavljenih na još šire osnove. Potrebne su nam snažne multidisciplinarne studije i specijalizovane radne grupe u kojima će pravni istoričari, sociolozi, filolozi i arhivisti zajedno raditi na dešifrovanju i prezentovanju ovoga blaga. Tek kada udružimo znanja i metodologije, moći ćemo na pravi način da prezentujemo našu baštinu, kako domaćoj javnosti, tako i zahtjevnoj internacionalnoj naučnoj sceni. Čuvanje kulturne baštine nije njeno konzerviranje u mraku arhivskih depoa, već njeno prevođenje u živi, naučni i društveni dijalog savremenog doba. Nadam se da će ova knjiga biti skromni doprinos upravo tom cilju, da osvjetli put onima koji dolaze i da nas podsjeti na to ko smo, odakle dolazimo i kakvu civilizacijsku vertikalu imamo dužnost da čuvamo.
1: Ovime smo došli do kraja još jednog svijeta nauke. Podsjećamo, prisjetili smo se promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer. Sa vama je bila Mihaela Moškov, ostanite uz gradske talase. Ja!

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjoj emisiji govorimo o aktuelnim promjenama na političkoj sceni Kotora, odnosu lokalne i državne politike i političkoj odgovornosti. Povod razgovora je odluka 6 dosadašnjih članova Demokratske Crne Gore, odbornika Skupštine opštine Kotor Vuka Bojata i Radoslava Tujkovića, kao i opštinskih funkcionera Ognjena Vukasovića, Špira Vulovića, Mirka Božovića i Darka Vorotovića, da napuste stranku i najave formiranje samostalnog lokalnog pokreta. U otvorenom pismu javnosti kao razloge naveli su dugotrajno nezadovoljstvo odnosima partijskog rukovodstva prema Kotoru i Boki, centralizovano odlučivanje i izostanak podrške u rješavanju važnih lokalnih pitanja. Šta je bila prelomna tačka, kako će se ove odluke odraziti na dosadašnju političku saradnju i kakvi su njihovi dalji planovi, o tome danas razgovaramo sa Špirom Vulovićem. Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Kotora.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: I Vukom Bojatom i vama želim dobar dan i dobrodošlicu na Talase Radio Kotora.
2: Dobar dan, pozdrav vama, slušateljkama i slušalcima Radio Kotora.
0: Za početak podsjetimo i da zainteresovani mogu postaviti pitanja putem telefona 325842 i 325843, kao i putem e-maila radiokotor@tkom.me. Gospodine Vuloviću, gospodine Bojat, u otvorenom pismu naveli ste brojne razloge zbog kojih ste odlučili da napustite Demokratsku Crnu Goru. Ipak, voljela bih da našim slušaocima objasnite šta je zapravo bila prelomna tačka. Da li je postojao jedan konkretan događaj nakon kojeg ste shvatili da više ne možete nastaviti politički angažman u toj partiji, ili je riječ o nezadovoljstvu koje se nagomilavalo već neko vrijeme?
1: Hvala vam na tom prvom pitanju jutros. Evo, da nije bilo ništa drugo nego ovo jutro što smo saznali iz štampe, evo da ujedno uvadim u štruk, što bi rekli Kotorani, oni koji nisu pročitali javnu ovu štampu jutrošnju. Znači, na sinoćnjoj sjednici vlade je donesena odluka da se imena sportskih klub objekata mogu mijenjati, imena na teritorijama opština mogu mijenjati bez saglasnosti opština, što do sada nije bio slučaj, i da se znači to može raditi direktno iz vlade Crne Gore. Jasna je namjera i jasno je zašto se taj zakon promijenio. U stvari, on se nije ni promijenio, jer taj zakon vrijedi i već odavno i za druge objekte koji nažalost nisu vrijedili za neke druge promjene i postavljanje ovih spomenika. Recimo, spomenik u Morinju je postavljen pod istim tim uslovima, znači tada im nije smetalo što nije prošlo 40 godina, a danas im smeta što je ime bazena dobilo ime po čuvenom vaterpolistu i

0: i dobrom čovjeku koga svi tako poznaju u Kotoru, u Zoranu Džimi Ugovčeviću. Znači, ovo je jedna sramota nad sramotama. I samo ovaj razlog, vjerujte, samo ovaj razlog, jutro, sinoćni koji smo jutro saznali štampe, je dovoljan bio da napuštim partiju. A tih razloga je bilo više i to se gomilalo. Nije to jedan razlog, pa da kažemo zbog jednog razloga. Ali evo, konkretno ovaj razlog je za mene dovoljan da raskrstim, ali srećom mi smo to prepoznali i to smo uradili mnogo prije. I ima još razloga, napomenut ću samo i crnogorsku plovidbu ću napomenuti, za koju se niko nije okrenuo prema Kotoru, znači Kotor znamo koju istoriju pomorsku ima, znamo koju je flotu imao, znamo da je dvije trećine Kotorana je vezano za brodove, pomorci su, i da se niko nije iz centrala partija okrenuo da se tu nešto uradi, nego su zbog nekog duga od 600-700 hiljada ugasili jednu kompaniju koja je mogla danas, na današnji dan je mogla da ima 4 broda, samo da je bilo pameti da se ta kompanija, da se pomogne financijski. Znači, samo su to neki od razloga, a nadovezat ću se još na neke, jer ovo je stvarno, mislim, prevršilo svaku mjeru i mislim da svako onaj, ovdje se ne odnosi samo ova priča moja na demokrate, moju bivšu partiju, nego na sve partije. Sve partije koje imaju centralnu Podgoricu, svaka radi po istom šablonu, svaka radi po istoj matrici, sve su uvatile matricu od pokojnog DPS-a i mislim stvarno ovo je više prevršilo svaku mjeru i pozivam sve bokelje koji imaju zrno mozga u glavu i prst obraza, što bi rekli, da ni jedan jedini glas ne daju ni jednoj podgoričkoj partiji, niti partiji koja ima centralnu Podgoricu. Eto.
1: Odlazak iz partije u kojoj ste godinama politički djelovali sigurno nije jednostavna odluka. Koliko je bilo teško donijeti je, jeste li prethodno pokušali da razgovarate sa partijskim rukovodstvom i prevazićete nesuglasice?
2: Pa vidite, mi smo već preko 10 godina u samim strukturama te partije, i gospodin Vulović i ja, naravno, posle toliko vremena provedeno sa tim ljudima, većinom, a ja moram da kažem, fokusirano na ove ljude sa lokala koji su se nama tu udjelili dobre i loše stvari, i manje dobre i manje loše, to su se godinama stvorili prijateljstva, kumstva i sve ostalo što ide uz to, zato što je to jedna, ja i danas tvrdim, najkvalitetnija ekipa ljudi koja se okupila oko jedne liste na lokalnim izborima te svih ovih godina koja se pojavljivala na tim izborima. Tako da ta odluka definitivno nije bila jednostavna u dijelu samih tih odnosa koje imamo sa ljudima na lokalu, ali generalno što se tiče odluke napuštanja partije, uopšte nije bilo teško. Ako već govorimo o centrali i samom rukovodstvu iz Podgorice, ja ću reći da ja sam bio član glavnog odbora te iste partije, Špiro u ranijem mandatu, tako da nismo, mi vjerujete, ja moram vrlo otvoreno iskreno da kažem, nikada nismo dobili niku priliku da bilo šta možda da se kaže, da se izloži, ali generalno sve te neke instrukcije nisu bile baš uvažene na način koji bi trebale da budu. Vidite i sami po onome šta je urađeno i kako su uvaženi ljudi iz Boke. Ja sad opet da budemo vrlo precizni, jasni, nema puno veze isključivo sa partijom koju smo mi predstavili do skoro, nego sa generalno svim tim partijama koje funkcionišu sa centralama koje nisu vezane za Boku i za Kotor. To je poprilično problematično. Svi ti ljudi koji na lokalu predstavljaju druge partije nisu baš dobili neku priliku da se pokažu i da uradu neke dobre stvari za Boku generalno kompletno, a onda je pogotovo i za Kotor koji je nama ključan i koji je nama najbitniji u cijeloj ovoj situaciji. Mislim da ja ću onaj sad jedan primjer, ali kasnije ćemo kroz razgovor doći do više tih primjera. Evo sad imate plan kapitalnog budžeta koji je izašao za ovu godinu. Mislim, to je, da vam budem iskren, potpuno suludo da ni jedan jedini euro nije otišao u Kotor. Znate, ja ne kažem da nije sporno da se možda nije ni kandidovalo neke određene stvari koje su trebale biti kandidovane u cijelom procesu, ali svejedno da ni jedan jedini euro nije iz kapitalnog budžeta opredeljen za Kotor. Znate,
1: opština Kotor, da. Samo ću se nadovezati na tu priču, opština Kotor je kandidovala stari Lisanski put rekonstrukciju, međutim nije prošlo.
2: Tako je, ja da vam budem iskren, nisam ni siguran da ti ljudi gore iz rukovodstva, iz vlade iz ministarstva uopšte znaju gdje taj put. Da se neko ne uvrijedi, ali taj put je vrlo značajan za Boku, vrlo značajan za Kotor. Taj put ima istorijski značaj za cijelu ovu regiju, uopšte nije stvar koja je trebala biti zanemarena na bilo koji način. Oni se nisu ni potrudili ni jedan jedini euro da odvoje za taj cijeli projekt. Ja, kako neko ko dolazi iz sporta, da neko ne misli da imam problem sa tim što će istočna tribina stadiona Ribra iz Rožaja da se renovira i da se uloži 4 milijuna eura, super, treba da se uloži u sportska borilišta i da se gradi sportska dvorana u Andrijevici, ali ja koje prati lokalnu politiku, ja zadnjih 10 godina trubim i zadnjih 7 od kad sam odbornik u Skupštini opštine trubimo značaju sportske dvorane u Kotoru. I koji je to, koliko je to veliki problem za sve nas i za ovaj grad. Znači, to je, ja vjerujte, žila kucavica cijelokupnog kotorskog dvoranskog sporta, ne samo košarke i sporta koji ja dolazim, nego i odbojke, rukometa, borilački sport, to je žila kucavica, mi to nemamo, tako da smo tu u velikom problemu i to vam je jedan od glavnih, mislim, to ne treba vam bolji pokazatelj nego ta sportska dvora. To je stvarno jedan presedan bez ikakvog opravdanja da se niko nije zainteresovao prvenstveno da se taj problem riješi. To je prosto nevjerojatno. Ali eto, vjerojatno ćemo priliku kroz emisiju da se dotaknemo i drugih tema, ali ovo je nešto, neki osnovni osvrt na ovo vaše pitanje.
1: U pismu kojem ste se obratili javnosti pominjete Zakon o morskom dobru, crnogorsku plovidbu, status grada i pitanje naziva gradskog bazena. Koji od ovih pitanja je po vašem mišljenju najbolji pokazatelj odnosa državne politike prema Kotoru? Ili su svi sveukupno?
0: Ne bih ja tu odvojio ni jedan od njih. Vjerujte, svaki je za sebe svoj problem i svaki za sebe je dovoljan razlog da uradimo ovo što smo uradili. Znači, pomenuo sam crnogorsku plovidbu, problemi sa morskim dobrom su također evidentni. Ja sam kao član borda direktora morskoga dobra vrlo se trudio, to znaju i moje kolege iz morskoga dobra, znači uvijek sam se trudio da primorske opštine sa kojih se ubira najveći dio prihoda morskoga dobra da dobiju dobar dio, da dobiju određeni dio, mnogo veći dio kolača nego što su do sada dobijali. Međutim, očito za to nema sluha prije svega u vladi Crne Gore, jer njima je u interesu da se što manje dobije opštine. Evo i sad je smanjen i ovaj dio poreza koji je išao u opštinama i to je čak smanjeno. Znači, opštine su i na taj način osakaćene i tu se lobira bukvalno da se što manje sredstava uloži ide prema opštinama, da bi što više sredstava ostalo za ovako, ja opet kažem, isto što je rekao gospodin Bojat. Ništa nemam protiv ni sale u Rožajama, ni u Andrijevici, ni bilo gdje. Ali imam protiv toga da se nama u kapitalnom budžetu vraća 0 eura, a mi pritom izdvajamo iz našeg budžeta opštine, znači i preko naših resursa, 30 ili 40% u zajedničku kasu republičku. Znači, to je nedopustivo i protiv toga ćemo se sigurno boriti koliko god budemo mogli, a tu nam mi možemo učiniti dosta, a tu nam mogu građani najviše učiniti, jer kad se u Boki stvori ta kritična masa ljudi, koliko bi ih bilo, da ne glasaju, opet naglašam, da ne glasaju podgoričke partije, nego da glasaju lokalne. Ne moraju glasati nas. Ne moraju nama dati ni jedan glas. Meni je potpuno to, ali je bitno da te lokalne partije dobiju određeni dio glasova kada bi stekle uslove da imaju svoga poslanika, jednoga, dva, tri, i onda bi se moglo izlobirati gore nešto. Ovako se ne može raditi ništa, jer jednostavno vladaju lobi. Ovo što je kapitalne investicije, isto tako, od 78 miliona, znači Kotor je dobio ništa. Znate zašto je Kotor dobio ništa? Zato što Kotor nema nikoga ni u vladi, ni u poslanika koji će zlobirati tu u ministarstvima, i ljudi lobiraju, svako lobira za svoju teritoriju i na taj način se raspoređuju pare. Znači, dok mi ne budemo imali svoje autohtone predstavnike u vladi, u parlamentu Crne Gore, Bokelje, znači nama sreće nema.
1: Napravit ćemo kratku pauzu za reklame, onda se vraćamo u studio. Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo program magazina Grad Radio Kotora. Podsjetimo, moji gosti su Špiro Vulović i Vuk Bojat. Nastavljamo razgovor. Često smo svjedoci da se politička razmimoilaženja u javnosti doživljaju kao lični sukobi, pa čak i neprijateljstva. Međutim, činjenica da ljudi više ne dijeli iste političke stavove ne mora značiti da su u svađi ili da ne sarađuju. Koliko vam je važno da svojim primjerom pokažete da je moguće politički se razići, a sačuvati međusobno poštovanje i korektne odnose.
2: Mi smo u otvorenom pismu koje smo dali javnosti, gdje smo obavijestili javnost o našem istupanju iz partijske organizacije koje smo prepadali, mi smo tu jasno naglasili da mi želimo svu sreću u daljem radu, pogotovo našim lokalnim saborcima, tu sa kojim smo posljednjih 10 godina bukvalno kontinuitetu trudili se da uradimo nešto dobro za ovaj grad. Tako da što se tiče tih samih naših nesuglasica, one konkretno za sad ne postoje, mislim da neće ni postojati definitivno, pošto tu opet da kažem to što mi u ovom momentu, ne u ovom momentu nego već jedan vremenski interval, sad ne mogu da kažem tačno koliko dugo, već imamo drugačiji potpuno stav u smislu neke političkog djelovanja, ne znači da mi ne možemo van toga biti i ostati, biti i prijatelji i drugovi i sve ostalo što je bilo u posljednjem periodu. Nema što se toga tiče konkretno među nama nikakve ni tenzije niti bilo čega lošeg. Ja ovu priliku ću iskoristim da se zahvalim svim tim ljudima ponosom sa kojim smo dijelili taj nekajmo reći isti politički prostor i dijelili istu ideju jako dugo i tu što se nas tiče apsolutno ne postoji ništa što bi moglo da se navede kao neka bilo koja ružna neka stvar koja se desila među nama. Apsolutno samo u ovom momentu dijelimo potpuno drugačije političke stavove. Oni zastupaju nešto što je u ovom momentu njima približno, nama to u ovom momentu ne odgovara, mislimo potpuno drugačije. I to je to, nema generalno nikakvog problema među nama. Eto, čisto da javnost to zna, i eto i da iskoristimo priliku da se opet kažem još jednom zahvalimo svim tim ljudima na vremenu koje smo proveli zajedno radeći na istim ciljima. Evo, ako ćeš Piro nešto isto, vjerojatno pretpostavljam da želi da...
1: Gospodine Vulović,
0: potpuno bih se složio sa svim ovim što je Vuk rekao, mada uz jednu malu opasku, potpuno dijelim njegovo mišljenje da su to sve, na kraju krajeva, mi ne bismo proveli sa tim ljudima 10 godina i sarađivali i ostali na ličnom nivou vrlo bliski kao što smo bili i do sada. Ništa se tu promijenilo nije. E sad, da li je tu došlo do određenih zaokreta? Došlo je. Ja i gospodin Vuk i ova grupacija koja smo izašli iz demokrata, ja garantujem da mi nismo napravili nikakav zaokret, nego da slijedimo onaj put koji smo krenuli, koji nas je okupio prvoga momenta kad smo stupili u demokrate u Kotor. Sad, šta je tu presudno bilo da dođe do nekog zaokreta, nečijeg, to su vjerojatno neke veće instance, neko je vjerojatno morao ili trebao da posluša neke stvari, nešto, ja na to nisam bio spreman, ne moram da slušam nikoga i neću slušati nikoga, sad neka se svako pronađe, uđeđe, ovo bez ikakve, mislim, to je jasno, svakome je to jasno, nema tu sad neke velike filozofije oko toga. Neka meni sad neko kaže, uživo je program, neka mi postavi pitanje ili neka mi kaže da li postoji jedna tačka po kojoj sam ja odstupio od onog prvog dana kad smo se sreli u demokratam i krenuli u našu priču. Neka mi to u javnom programu sada kaže, pa ću mu ja odgovoriti. Znači, mi smo, po meni, ja poznajući sve njih, ja sam siguran da oni 90% dijele potpuno moje mišljenje i mišljenje, sad to su, ostale su razne neke nijanse koje su odlučile da bude ovako ili onako, ali ja svojim pri svome stavu i tu nema tu povratka, ne da nema povratka, nego mislim nemam zbog čega da se pravdam. Jer uradio sam sve ono što sam radio od prvoga dana, tako da ja i ova ekipa koja je oko mene, tako da to bude jasno svakome.
2: Ja moram samo da kažem, mi smo i dok smo bili dio te organizacije važili za jedan vrlo svojglav odbor, jednu vrlo svojglavu opštinsku organizaciju, upravo da i stavio koje je Špiro sad naveo. Mi smo uvijek tražili da imamo tu neku maksimalnu autonomiju koliko je to moguće imati u okviru jedne partije koja ima centralnu Podgoricu ili bilo gdje centralizovano. Znači, mi smo uvijek tražili tu autonomiju zato što upravo i tada smo i više puta naglašavali da su naši stavovi ono što za što se mi borimo isključivo vezani za region Boke, prvenstveno Kotora, pa onda i za region Boke. Znači, mi smo to od starta zastupali, nažalost, evo, potrošili smo neki dobar dio, jesmo li neke stvari promijenili, uradili neke dobre stvari, sigurno da jesmo, ali po našem mišljenju apsolutno nedovoljno za mjesto i grad i živimo apsolutno nedovoljno, tako da u okviru te organizacije više nismo mogli pronalazili prostor da te neke ciljeve i ideje ostvarimo, zbog toga je to je krucijalni razlog u čega više nismo dio te organizacije.
0: I još jednu rečenicu, ako mogu, izvini, molim te da rečem da se negdje nadovežem samo na ovo što smo rekli ja i on, sebe ne vidim kao političara i nisam političar. Da. I nisam, sigurno nijesam pragmatičan, niti sam neko ko razmišlja možda na neke predugačke staze kao što razmišljaju ljudi koji su političari, koji su mlađi, koji imaju perspektivu, ambicije i tako da ja dopuštam da ja možda nisam u pravu. Ali sa ovim godinama, sa 60 godina, sad neću dozvoliti stvarno da mi neko mijenja moje političke stave i politička mišljenja. Ostaću pri njima, pa kako bude.
1: A da li je to poruka da uprkos političkom razlazu će vrata buduće saradnje biti otvorena?
0: Sigurno će biti otvorena. Mi treba prvo da vidimo šta će biti na izborima, kako će biti na izborima. Ja opet kažem, ja bih volio najviše da svi glasovi Boke ostanu u bokejskim ovim lokalnim listama, a onda ćemo se mi, vjerujte, između sebe te bokejske lokalne liste, lako ćemo se dogovoriti kako da djelujemo. Ali to je još dugo ispred nas, tako da mislim da nema potrebe sa o tome da...
1: Građane vjerojatno najviše zanima što ova odluka konkretno mijenja u funkcionisanju lokalne vlasti. Da li vaš odlazak iz demokrata utiče na dosadašnju skupštinsku većinu i stabilnost vlasti u Kotoru?
2: Drago mi je što je to pitanje, što ste nam postavili to pitanje, vrlo je značajno što ljudima da kažemo da naš izlazak iz jedne određene partijske organizacije koju smo predstavili ne znači apsolutno ništa u dijelu funkcionisanja lokalne samouprave u budućem periodu. Znači mi niti želimo da budemo nikakav ruširački element, niti želimo bilo što da mijenjamo u momentu kad su izbori 7 ili 8 mjeseci pred nama, niti je to naš cilj, niti je to naša želja. Apsolutno sve one odluke koje budu donešene u narednom periodu koje su u interesu grada, u interesu građana Kotora, mi ćemo ih podržati. Ja i kolega Tujković, to uopšte nije sporno. Kažem vam, nemamo nikakve ideje da bilo kakvo prekrajanje volje građana. Građani su to izglasali na prošlim izborima i naše apsolutno nije, niti, kažem vam, nemamo nikakvu ni ideju da bilo šta po tom pitanju mijenjamo u ovom momentu, niti da prekrajamo izbornu volju građana Kotora. To naprosto mi nismo takvi, a i nemamo te ni ideje ni želje.
1: A kako će se vaš politički angažman dalje odvijati što se tiče skupštine?
2: Mi ćemo u narednom periodu, dok ne dođe do same formalizacije pokreta, nastupati kao samostalni odbornici, naravno u sklopu ove sadašnje vladajuće većine, kažem, vezano za odluke koje budemo procijenili da su u interesu grada i građana Kotora. To je tako. Nadam se u nekom najskorijem roku da ćemo i formalizovati taj naš pokret koji treba da se osnuje, pa da ćemo onda i nastupati u daljem periodu do sljedećih izbora i kao odbornici i kao predstavnici tog samog pokreta.
1: U pismu kojim ste se obratili građanima ste naveli da pripadnost partija ne može imati prednost nad obavezama prema gradu. Da li smatrate da je upravo to jedan od najvećih problema naše političke scene, što se interesi lokalne zajednice ponekad podređuju partijskim interesima? Donekle ste već i odgovorili.
0: Da, ja već sam uglavnom odgovorio to i mislim da iznad interesa grada nijedan veći interes ne smije da postoji. Nijedan veći, a samim tim što mi čuvamo svoj grad i radimo u interesu grada, radimo u interesu države, radimo u interesu sačuvanja ponosa i nekog integriteta države koja mora da ima, znači ako ga nema jedan grad, ako ga mi kao grad nemamo, ne može ga imati samim tim ni država, niti šire okruženje. Tako da to nam je primarni interes, a sve iznad toga možemo o svemu da razgovaramo, ali interese grada moraju da nam budu na prvom mjestu. Nažalost, partitokratski sistem koji vlada u Crnoj Gori već od znamo od kada vlada, nadali smo se da će se tu nešto promijeniti promjenom prošloga režima, ništa se tu po tom pitanju nije mnogo promijenilo, ne da se nije promijenilo, nego je možda čak i po nekim pitanjima i gore postalo, što je poražavajuće, vjerujte, i ako to dopustimo, da se to i dalje dešava, mi smo, možemo slobodno, što kaže se, staviti za stari grad ili Kotor, zatvoriti, znači pričalo se o statusu grada. To je bila tema možda nekih pola godine poslije, ne znam kad je bilo. Poslije toga niko više o tome riječi rekao nije. Znači potpuno ti je to dokaz, nam je to dokaz da koliko oni vode brigu o tome. To je jedno nešto što ne smijemo ni u snu da dopustimo da. A da ne kažem ovaj odnos poslanika, što sam prije rekao, odnos poslanika, odborni ovih ministara i to iz Boke, mi nemamo 2-3%. 2-3% njih nema u institucijama države. I šta mi onda da očekujemo? Ko će se boriti za naše interese? To su sve ljudi koji su sasvim legitimno se bore za teritoriju odakle dolaze. Isto kao što se pomeni sasvim da me to neko nepogrešno ne shvati. Republika Hrvatska potpuno legitimno se bori za svoja prava. Za svoja prava, sad da li ima ta pravila, za svoj interes, prije ću reći tako. I oni zastupaju svoju državu kako bi mi trebali da zastupamo svoju. Međutim, mi ne znamo to, ili ne znamo, ili nećemo, ja ne znam koji je razlog to, i došli smo u situaciju da bukvalno mi sad, da nama sad recimo neko određuje ime bazena ili nekakve stvari koje nemaju veze sa, ni sa nama na kraju krajeva. Jer to država druga koja zastupa svoje interese, normalno, i koja hoće da maksimalno izvuče iz toga svega, što je sasvim legitimno, i ja im na tome, vjerujte, čestitam. Ja bi se isto ponašao to, i to da me neko ne pogrešno, mene i sve nas ne razumije. I da se radi o Srbiji, da se radi o Albaniji, o Makedoniji, bilo kome, da nastupi na ovaj način prema nama, prema Crnoj Gori, ja bi potpuno isto reagovao, da ne bude sada je to zato što je to hrvatsko pitanje. To uopšte nije istina. I svako normalni i zdravorazumni čovjek će to reći da je to tako, i za to mi treba da se borimo.
1: Najavili ste formiranje samostalnog lokalnog pokreta. Koliko ste daleko odmakli u toj ideji? Da li već imate jasnu organizacionu strukturu, naziv pokreta i ljude koji će vam se pridružiti?
2: Ja moram na početku odgovora na ovo pitanje da kažem da sam ja izuzetno zadovoljan načinom na koji su ljudi reagovali na ovu našu odluku i na ovo što smo radili. Prvenstveno kroz sam prvo nekoliko saopštenja koje smo izdali još kao članovi demokrata, gdje smo jasno napravili tu disperziju i otklon od onoga, o politike demokrata u tom momentu, vezana prvenstveno za taj zakon o morskom dobru i za situaciju oko školskog broja broda Jadran i imena bazena. Jasno smo tu definisali šta mi mislimo o tom određenom pitanju, iako se to u tom momentu nije baš usaglašavalo sa centralnom partijom koja je bila na drugačijem fonu. Mi smo tada to jasno stavili ljudima do znanja i negdje se i tada prepoznalo da ćemo mi u skoroj budućnosti istupiti iz te organizacije i napraviti neki zajednički pokret. Kad smo to već izašli sa tim otvorenim pismom, ljudi su jako dobro reagovali. Što ja mogu još jednu stvar da kažem, što je meni posebno draga, jeste što to nije bilo isključivo, da to nisu bili isključivo ljudi koji su iz Kotora, nego čak i iz regije, iz cijele Boke, znači Tirta, Herce Novog, Budve. Reakcije su bile fenomenalne, ti ljudi su i odmah istog momenta kad smo mi najavili to formiranje pokreta izrazili želje da ako budemo mogli, naravno, i da su oni vrlo zainteresovani da se uključu u tu cijelu priču u gradovima iz Boke. Znači ja tu Špiro je to jučer rekao na gostovanje na televiziji, ja je Budvu nekako gledam kao sastavni dio Boke, tako da zbog toga to i ovo govorim u ovom dijelu. Tako da reakcije su ljudi jako dobre, mi radimo na tome, na formiranju te, ajmo sad reći, infrastrukture koja je potrebna za formiranje tog jednog pokreta. Vrlo smo blizu tome, u narednim danima ćemo izaći u javnost sa imenom pokreta i sa tim nekim osnovnim stvarima koje su potrebni. Jako je bitno što ono što želim da naglasim, mi ne želimo da pravimo političku partiju, mi nismo, Špiro mi je prije rekao, niko od nas nije, niti vidi sebe kao nekog političara koji želi da ganja neku ozbiljnu političku karijeru u budućnosti. Ako se nešto tako desi, bit će opet i isključivo i samo vezano za ovaj region koji mi predstavljamo. Napomenut ću i taj dio. Ja sam bio član glavnog odbora partije, ja sam podnio ostavku na tu funkciju, na sve partijske funkcije koje smo imali. Špiro je podnio, on je bio član upravnog odbora, borda direktora morskog dobra, on je juče podnio ostavku na to mjesto. Isto tako u narednim danima će sekretar za investicije, gospodin Vukasović, isto tako podnijeti ostavku na svoje mjesto. Ja nemam, moja funkcija nije politička, nemam političke funkcije, sve mjesto odbornika koje kažem da sam dobio na povjerenje od građana, tako da to što se toga tiče tu se neće ništa mijenjati u tom dijelu.
0: Samo jedan kuriozitet koji još, evo, mi to znamo između sebe, ali znači odaziv je toliko dobar da mi sutra već možemo listu da napravimo, jednu kvalitetnu listu koja bi sutra da izađe na izbore, vjerujte, napravila dan Maru Kotoru. Sutra, znači poslije toliko, a imamo još do izbora, tako da vjerujte da će imati se o čemu pričati tu.
1: A šta će biti osnovna razlika između vašeg budućeg pokreta i političke partije koju ste napustili? Kako ćete u praksi obezbijediti da odluke zaista se donose u Kotoru, kako ste i najavili?
0: Mi bi to sam već djelimično odgovorio na sve to. Vi znate da se neke odluke, mi ne možemo donijeti odluku u Kotoru kako će nas se zvati bazina, ne za neke druge stvari. Zato je to mukotrpan put kojim mi ćemo se truditi da dođemo do toga. Ono što do nas bude zavisilo, vjerujte da će, ali tu nam opet po treći put ponavljam, moraju građani pomoći. Ne samo Kotora, nego i Herceg Novog, i Tivta, i Budve. Moraju nam pomoći na taj način da imamo jedan dio odgovornosti koji ćemo pokazati i sa svojim poslanicima i svojim ministrima uticati na neke odluke. Jer mi jednostavno, nama sa ovim centralističkim dijelom upravljanja, mi smo niže, bukvalno ne možemo ništa da završimo bez tog dijela. Isto tako kao što se pričalo, to sam prije zaboravio reći. Dok je vladala Demokratska partija socijalista, Bogu hvala pa je to vrijeme prošlo, moram napomenuti, ima tu, opet odmah da se razumijemo, tu ima vrlo časnih i poštenih ljudi sa kojima bi ja sutra bi mogao da sarađujem, vjerujte. Ali centralni dio partije, vrh partije, mislim to znamo svi za to. Tada su nam svima bila puna usta, meni prvome, o otvorenim listama, o decentralizaciji, o ne znam ni ja svemu. Došle su neke nove snage na vlast. Da li se nešto oko toga promijenilo? Da li se nešto uradilo, pozitivni neki pomak? Nije se uradilo ništa. čak se pošlo i unazad. Evo, ovo sinoćnje glasanje u skupštini Crne Gore nam je pokazalo da smo mi pošli tri koraka unazad, a ne pošli unaprijed. Tako da mislim, opet pozivam, evo, po stoti put i pozivaću sve dok budu izbori, pozivaću Bokelje da glasove daju lokalnim partijama. Ne moraju ih dati meni, ali ima lokalnih partija koje imaju, koje ne zavise od Podgorice i koje mogu učiniti, jedino one mogu učiniti boljitak za Boku i Bokelje.
2: Ja ću kratko samo da se nadovežem na ovo što je Špiro rekao. Jasno nam je stav, ono što sam ja na njoj govorio i ono što je Špiro rekao, da naša apsolutno je želja da sve te stvari koje su vezane za donošenje odluka isključivo budu vezane za ovaj grad i za ovu regiju. Tu nema apsolutno, u tih stvari nema kompromisa, tako da i sam učešće u lokalnom parlamentu naše će biti i u buduće, i ja se nadam i posle sljedećih izbora isključivo usmjereno na to. Znači, ako budemo imali priliku da bilo na koji način učestvujemo u nekoj državnoj vlasti ili bilo čemu, to je još i za komadi bolje, ali što se tiče našeg djelovanja, isključivo će biti vezano za ovo što se dešava na lokalu, i to vam je odmah jasan disperzitet između onoga što predstavlja neka partija koja ima centralno u Podolici i ovo što mi pokušavamo da uradimo sa ovim lokalnim pokretom. Naša vrata su, i da kad je na ovaj način da pozovem ljude, naša vrata su apsolutno otvorena da sve ljudi dobre volje koji god žele, bez obzira na toga da li su oni ranije bili didilovi ili činioci neke određene političke grupacije ili nisu, ili su bili neki građanski aktivisti, kako god, naša vrata su apsolutno za sve ljude otvorena. Neće biti uređenje koje je svojstveno partijama, otvorenog smo uma, prvenstveno da čujemo sve kritike i sve ostalo ono što bi moglo da bude od koristi svima nama i ovom gradu u budućem periodu.
1: Bliže se izbori, pa da li je plan da na njih izađete samostalno ili ostavljate mogućnost saradnje sa drugim političkim subjektima i građanskim listama?
2: Što se tiče ovih sljedećih prvih izbora koji dolaze, ako se bude kako treba u junu, što se tiče njih, za sad je naš stav i mislim da taj stav je nepromenljiv u tom dijelu, mi ćemo definitivno nastupati samostalno, upravo iz razloga koje smo naveli u dosadašnjem dijelu emisije. Znači, mi želimo da to bude naš fokus, vjerovatno, mislim, ne vjerovatno, nego sam siguran da potpuno će drugačije biti ideje partija koje budu imale svoje centrale koje nisu vezane za Kotor i naš, tako da u ovom momentu vam možemo reći sa jednom velikom dozom sigurnosti da ćemo na sljedećim izborima nastupati samostalno. Naravno, otvorili smo se saradnju sa pogotovo sa listama koje će biti lokalna, ima tako reći.
1: Obzirom da imamo puno pitanja slušalaca i slušateljki, preći ćemo i na njih. Kako ćete riješiti pitanje gradskog prevoza i šta mislite o prevozu brodićima i morskoj liniji za građane?
0: Evo, ja bih mogao da malo o tome nešto, s obzirom da sam, već su me u Kotoru počeli zvati Mr. Blue Line.
1: Znači, to znamo ako, i sa vašim skupštinom.
0: Ako se iko borio za tako nešto, i to je jedna koju sam zaboravio, evo, ovo mi je odličan šlagvort za ovo što ovo pitanje, hvala na tom pitanju. Znači, dozvolili smo, znači, lokalne samouprave, a evo sada nažalost i preko ministarstava su dozvolile da jedan prevoznik ima apsolutni monopol na prevoz ljudi, i to ne samo u našoj opštini, i u opštini Herceg-Novi, i u opštini Tivat, i u, znači, Kotor. Znači, tri opštine imamo jednog monopolistu koji je dao sebi za pravo da određuje, pa mislim, možda je nekome smiješno, možda nije, ali je tako. Znači, dao sebi za pravo da radi to što radi, a da opštine pritom nijesu radile ništa puno, čak su mu išle na ruku dosta puta. Znači, imamo jedan gorući problem, to oko brodića ću isto reći, imamo jedan gorući problem. Znači, mi smo imali tri bokejske opštine, evo ja imam 60 godina, znači od kad pamtim za sebe, od kad sam se počeo voziti autobusom, bila je autoboka koja je spajala tri opštine, Tivat, Kotor, Herceg-Novi, bilo je 5-6 polazaka, 7 dnevno, i svaka opština je bila povezana. Došlo je neko vrijeme kad su se sad, to su opet monopoli i to su opet lični interesi prevoznika, da li malih, lokalnih, međugradskih, kako god, da smo došli u situaciju da sada Kotor i Herceg-Novi nijesu autobuski povezane. E sad, tu je poenta priče ove je tu, da recimo imamo gradonačelnike Kotora i Herceg-Novoga, su iz iste partije, Demokratske Crne Gore, partije do koje smo mi jučer pripadali. Znači, ako oni dvojica uz pomoć partije, to je ono što kažem, ne prozivam ni jednoga ni drugoga, nego prozivam centralu partije koja nije obezbijedila, a sada još imamo i PES koji ima premijera i ta ministarstva koja su to trebala. Znači, nije bio problem da se promijeni ime bazena, promijeni zakon zbog imena bazena u Koto. A bio je problem da se promijeni zakon o međugradskom prevozu, da se spoje dvije opštine. Pa to vam jasno govori gdje smo mi. To vam jasno govori da smo mi, da smo mi, mi ne zaslužujemo da bitišemo na ovoj planeti. Vjerujte kako mi funkcionišemo. I to je nešto što, vjerujte, veliki dio ljudi ovdje u Boki ne možeš objasniti čovjeku da mi ne možemo spojiti dvije opštine sa prevozom. Znači, postoje dvije solucije. Ova je jedna vrlo, vrlo jednostavna. Kao što su ovo sinoć u ponoć promijenili zakon, tako je zakon o međugradskom prevozu se promijeni. Znači, sjutra bez mi mogli autobusi da... Međutim, tu su lobiji, tu su nečiji interesi, tu su ko zna koji interesi, ne mali interesi, i kako ovih lokalnih, tako i ovih međugradskih, i tu svako čuva svoju neku poziciju i to je ostalo ad acta. Znači, sramotno je da se taj zakon nije mogao promijeniti ako je već takav nakaradan, jer mi smo tražili da sve tri opštine u Kotoru budu, sve tri opštine Bokeške, da se tretiraju kao jedna opština i da lokalni prevoz funkcioniše kroz sve tri opštine. Ne može po zakonu. Ovo je sinoć moglo po zakonu, to ne može po zakonu. Ok, što se tiče tog brodskog prevoza, mislim da je taj prevoz adekvatan za jedan dio godine preko ljeta, ali opet mislim da nisam siguran koliko bi to rasteretilo gužve i koliko bi to bi vjerojatno za turiste bilo interesantno da pođu, a ja iskreno, ja da krenem iz Kostanjice, ne bi išao brodom danas, vjerujte, do Kotora, mislim, inače mi je broda do preko glave, ali hoću vam reći da mislim da nije adekvatno za lijepo bi bilo kao neka turistička atrakcija i nešto, a da sa njime riješimo problem prevoza, mislim da je nemoguće.
2: Ja ću samo jednu rečenicu da se nadovežem na ono što je Spiro rekao vezano za gradski prevoz. Mislim, to je problem jedan koji nas prati toliko dugo, koji nažalost nismo uspjeli da riješimo ni dan da se ne rješava, ali ono što sigurno možemo sad već da kažemo građanima Kotora jeste da ćemo, ako budemo dobili šansu da nastupimo u parlamentu lokalno posle sljedećih izbora, da ćemo insistirati na tome da se taj problem riješi. Pogotovo, ja mogu reći sad iz punih usta da će insistirati da se gradska linija između Grblja i Kotora mora uspostaviti. Znači, to je stvar koja mora, razumijete, tu nema kompromisa. Koji je to način, koji je model? Ja razumijem vjerojatno da ovi ljudi, što je rekao Špiro, monopolisti iz Blue Line-a možda nemaju korist od toga da nema dovoljan broj putnika, ali dakle mi to znamo, ta linija mora se uspostaviti i za Donji i za Gornji Grbaj, apsolutno. I za sve ostale dijelove, nemojte da neko ne pomisli, postojala linija koja je jako bila važna i za Škaljara, Sveta Vrača. Apsolutno, ali pogotovo ovaj dio gdje živi jedan veliki broj ljudi u ove opštine, u Grblju. Tamo ne postoji gradska linija. Znači, ti ljudi su kao u tom dijelu prevoza potpuno odsječeni od Kotora. To je prosto nevjerojatno. Evo, ja sad kažem, ponavljam još jednom, da ne bude dosada, insistirat ću na tome da se to mora uraditi. Koji način? Ne znam u momentu da vam kažem, ali ćemo raditi na tome da pronađemo rješenje koje će spojiti ova dva dijela naše opštine, mislim. To je...
0: Samo ću se nadovezati, zaboravio sam prije reći još jedno rješenje koje je po meni negdje realno. Znači, tri bokeške opštine, Kotor, Herceg Novi i Tivat, da osnuju jedno preduzeće gdje bi svaka učestvovala sa jednom trećinom sredstava i da se taj zakon nesretni, a imamo, mislim, imamo koalicijone partnere, imamo sve, imamo što je što, sve, imamo ih i sada, pes nam je koalicijoni partner, žali Bože. Ništa se nijesu ni oko čega, nego su nam čak što se tiče crnogorske plovidbe i ovoga nečega su nam išli na štetu, a ne na korist. A ovo je bilo nešto što su jako lagano mogli odraditi, znači evo drugoga predloga. Sve tri opštine Bokeške, da svaka učestvuje sa određenim dijelom sredstava, da se kupe autobusi, da se napravi javni prevoznik za tri Bokeške opštine. Tri Bokeške opštine da se poveže, da budu kao jedna, da funkcionišu kao lokalni prevoz i sve smo probleme riješili. Vrlo jednostavno. To se može dva čovjeka ili tri, pet, koliko ih već gore sjedi za stolom za pola sata, to sve mogu dogovoriti. Da. Ne, nego mislim što se tiče tog dijela problema. Tako da...
1: Idemo dalje sa pitanjima slušalaca za gospodina Vulovića. Šta ste uradili, a da je bilo značajno za Kotor u proteklom periodu?
0: Pa u Kotoru sam uradio, u Kotoru možda nije sam mogao, ja sam uradio u dijelu svoje mjesne zajednice, uradio sam maksimalno koliko sam mogao. Što sam uradio u Kotoru, ja nisam ni bio u nekoj funkciji da kažem, bio sam odbornik, uradio sam za Kotor, recimo, neću to ni, mislim da nabrajam, mislim to je očito da je provokativno neko pitanje, ali uopšte tu nije sporno ništa. Ja iza svakoga svoga dijela stojim i stajat ću uvijek, znači... svoje kapacitete se usmjerio na svoju mjesnu zajednicu, na svoju mjesnu zajednicu, tamo sam uradio maksimalno koliko sam mogao, i mislim da je to moje obaveze, samim tim sam uradio za Kotor. U dijelu morskog dobra sam također maksimalno išao na to da se odrade, evo već su neki projekti pri kraju, tako da mislim da sam uradio maksimalno što sam mogao sa svoje pozicije. Ja nisam imao neku preveliku poziciju, niti funkciju u Kotoru da sam mogao nešto odraditi više.
1: Za gospodina Bojata, da li ste podnijeli ostavke na pozicije i funkcije? Vi ste djelomično odgovorili, ali...
2: Možda... Evo, da budemo jasni do kraja, mislim, jesam podnio sam ostavku na članstvo glavnom odboru partije, na svim mogućim funkcijama u okviru partije. Ja sve više funkcija koje političkih nemam, sem naravno, opet vam kažem, to mjesto odbornika koje odbornika u Skupštini opštine, za to sam dobio mandat građana i što se toga tiče, tu nema neke prevelike dileme. Taj mandat ostaje koji smo dobili od građana, ostaje nama i to je to. I naravno zastupat ćemo ih i u narodnom periodu kao što smo i do sada. Samo ja se nadam i vjerujem na jedan još bolji kvalitativni način.
1: Još jedno pitanje slušalac, da li ćete sada kada ste napustili partiju djelovati u koordinaciji sa drugim opozicionim partijama?
0: Za sada mi nemamo namjeru da djelujemo ni sa kim, znači rekli smo već da ćemo na izborima izaći samostalno i shodno tom rezultatu koji postignemo na izborima odlučit ćemo šta i kako, ali sve lokal patriotske partije sa lokalnog nivoa su dobrodošle i mislim da ćemo sa svima moći naći zajednički jezik i da ćemo sa svima sarađivati.
1: Pitanje za gospodina Bojata, zašto niste prijavili imovinu Agenciji za sprječavanje korupcije, što je po zakonu trebalo da se uradi, to jeste nema vaših podataka na sajtu te agencije?
2: Što se lično toga tiče, ja sam apsolutno svoju tu obavezu koju imam već niz godina prijavio sam svoju imovinu, apsolutno. Sad zašto to nije objavljeno na sajtu agencije, stvarno nema informaciju. Te stvari, neprijavljivanje imovine je kažnjivo zakonom, tako da što se toga tiče, ja sam to sve uradio u roku zadatog koji je bio i moja imovina je potpuno, što se toga tiče, prijavljena i sve. Zašto tu informacija stvarno na sajtu, stvarno ne znam, nemam tu informaciju.
1: Da li odbornik Bojat je bio u sukobu interesa jer u isto vrijeme bio funkcioner opštine Kotor kao i odbornik i potpredsjednik skupštine i sportski direktor košarkaškog kluba Kotor, to jeste da li taj košarkaški klub je bio privilegovan u odnosu na ostala 4 kluba jer je dobio ubjedljivo najviše sredstava?
2: Ajde da od kraja pitanja odgovorim, meni je stvarno žao, nažalost, iskreno mi je žao, ali ništa to, taj moj angažman, to moje odborničko mjesto, ništa nije pomoglo košarkaškom klubu Kotor, čak mislim naprotiv, to je netočna informacija, naprosto nije istina, mi nismo dobili ubedljivo najviše sredstava, to je netočno, to nije istina, sva ta raspodjela, tako je, za raspodjela budžetskih sredstava je javna stvar, to se zna, mi čak dobijamo mnogo manje nego što ja mislim da zaslužujemo i to u velikom iznosu i o tome sam pričao poslije 7-8 godina koliko sam član opštinskog parlamenta i stvar vezana za funkciju, moje mjesto koje ja pokrivam u košarkaškom klubu Kotor je sportski direktor, to nije politička funkcija niti bilo kakva druga, to je klasično javnosti, to je zaposlenje, tako da nema nikakve korelacije sa tim što sam ja odbornik u skupštini opštine i sportski direktor u košarkaškom klubu Kotor, te stvari nisu povezane, nemaju veze jedna s drugom. Opet naglašavam, pozicija sportskog direktora u košarkaškom klubu Kotor nije politička funkcija, čak naprotiv.
1: Nastavljamo sa pitanjima slušalaca. Da li je gospodin Vulović bio u sukobu interesa jer u isto vrijeme bio u odboru direktora morskog dobra, ali i suvlasnik firme sa gliserima Vulović Brothers?
0: Ne, to nema nikakve veze. To je moja privatna firma koju ja jesam osnivač, ali moj sin je direktor jer kad sam prešao na funkciju, upravo zbog toga smo napravili, moj sin je postao direktor firme, ja sam osnivač firme, na što potpuno imam pravo i ne znam uopšte, mislim, ta pitanja, ljudi bi trebali prvo se raspitaju nekim stvarima pa onda postavljaju glupa pitanja.
1: Što mislite o parkingu u Dobroti, u dijelu Doma zdravlja i da li ste razmišljali o parkingu i izmještanjem iz starog grada, a možda i neka linija bude povezana sa gradom? Vjerovatno se misli na...
2: Mi smo i ranije, znam, pretpostavljam na što se misli, mi smo i ranije tokom naše aktivnosti u lokalnom parlamentu i u proteklom periodu trudili se da pokušamo da kandidujemo tu temu izgradnji gradskih garaža koje ne bi bile u uskom gradskom jezgru. Mi smo to predlagali, trudili se, davali neke predloge, ali nažalost te ideje nisu prošle do dana današnjeg. Ja se iskreno nadam i naša ideja i želja ovaj, da se na način tog parkinga mora riješiti, u smislu, ja sad opet vam kažem tehnički koliko je moguće izvestiti neke naše ideje koje imamo sada, ali da se naprave apsolutno dvije parking garaže, jedna u pojasu Dobrote koja je bila za taj dio grada i jedna koja bi morala biti u pojasu Škaljara, tačnije u predilu blizu zatvorenog bazena, gdje bi se taj saobraćaj, pogotovo posle izgradnje ulice Iva Brkonevića, usmjeravao, pogotovo taj autobuski saobraćaj koji pretpostavljam da pravi najviše problema svima nama svakodnevno i dan danas posle sezone, tako da je to neka ideja da apsolutno se kandiduje ta priča oko te neke dvije gradske garaže koje je bile velikog kapaciteta, gdje čime bi, siguran sam, dosta se rasteretilo i pitanje samo parkirališta i učestvovalo bi u smanjenju gužvi koje imamo svakodnevno na našim ulicama.
1: Kotor ima brojne izazove, od saobraćajnih gužvi, problema u vodosnabdijevanju do očuvanja kulturne baštine, održivog turizma i uslova za život mladih. Koja bi bila vaša tri prioriteta na kojima biste insistirali u budućem periodu u vašem političkom angažmanu?
0: Sva pitanja koja ste naveli su od krucijalnog značenja za Kotor. Sad neka se mogu, neka su možda bukvalno i nerješiva s obzirom na samu konfiguraciju Kotora, ali bih nešto rekao u vezi ovih saobraćajnih gužvi u Kotoru, koje su evidentne i svake godine su sve veće i bukvalno su Kotor već za toliko zagušile da je normalni život, ja srećom ne živim u Kotoru, pa to i ne doživljavam baš toliko, ali potpuno razumijem ljude koji žive ovdje u užem centru grada, čak i ova periferija Dobrota do Škaljara, to je već postalo nemoguća misija tu živjeti zbog tolikih gužvi. Što se tiče automobila, sad ja mislim prije i nekoliko godina sam još bio odbornik i nekim svojim javnim istupima zastupao jednu ideju koja mislim da bi mogla da prođe, ali za tu ideju treba studija. Ja nisam, to nije kao prije svega ni moja struka niti, ali mislim nekako kao neko ko mislim da sam ajde zdravo razuman, koliko toliko, da bi se sa dva velika parkinga na ulazima u Kotor, jedan recimo tipa tamo negdje na Sveti Stasije, Ljuta, negdje ogromne velike parkinge na spratovima, i jedan iza tunela tamo negdje tamo već ima mjesta, da bi se moglo riješiti, ja mislim 60% ovog gužvi bi se moglo riješiti. Znači, onaj koji krenu u Kotor, lijepo se parkira tamo u garažu, plati garažu kao što radi Piran, kao što rade mnogi gradovi po svijetu, šatel basevi koji bi vozili na svako 50 bi bilo, ne, koliko god ih ima, znači da čovjek ne čeka. Parkirao si auto tu, ideš do grada, vratiš se, sjedaš u auto, ovaj tamo sa druge strane, i ljudi koji idu za Podgoricu, Cetinje, imaju raskrsnicu na Lipce, nema potrebe da idu preko Kotora. Oni koji idu za Budvu, nemaju potrebe da idu preko Kotora, idu preko trajekta. Znači, mi bismo mogli, bukvalno bi mogli napraviti Kotor gradom bez saobraćaja. Samo da se taj dio riješi sa parkinzima i sa adekvatnim prevozom, ali mi ne možemo riješiti ni ovaj prevoz, imamo 6 polazaka dnevno, a ne to pričati o tim nekim stvarima. Ali vjerujte ljudi, mi morat ćemo o tom razmišljati, jer na taj način, isto tako autobuse. Šta imaju autobuse dolaze u Kotor? Parkiraju autobus na Sveti Stasije, napravimo parking, evo autobusima, naplatimo sve fino, dovedi goste sa tim autobusima kružnim, dovedi ih do Kotora, poslije ih vrati, idemo i eventualno preko noći da se zna kad će oni, ako nastavljaju za Budvu, jedan termin da ima da oni prođu kroz Kotor. I, znači, to bi se moglo na neki način, ali o tome treba napraviti studije, neko ko je stručan za to, ne ja koji sam laik, ali ovo neko moje laičko razmišljanje, gdje mislim da bi se na taj način moglo riješiti dosta toga. Vodosnabdijevanje isto tako. Vidjeli smo ovoga ljeta situaciju sa vodosnabdijevanjem, vidjeli smo sramotu, to možemo reći sramotu, da pola grada nije imalo vodu, dobro te Rislanda imao slanu vodu.
1: I sada nam je slana voda.
0: I sada je slana voda, da. A imamo isto tako situaciju da je prije 15 godina cijev okinuta između Stoliva i Dobrote, dolje kada je kruzer to sa svojim sidrom okinuo, 15 godina tu cijev nije niko ni spomenuo. I konačno ove godine se desilo, slučajno se desilo, a možda i dobro što se desilo, da su nam dva izvorišta oslanila, pa se neko sjetio, ovo mi imamo i tu cijev, ta cijev je već trebala da bude napravljena, ima 10 godina. I onda bismo preko te cijevi imali vodu iz regionalnog vodovoda i imali bi na drugu stranu zaliva vodu. Znači, o tome niko nije razmišljao. I sad neko treba da se mi psa pozivamo na nikoga koji je bio prije 15-20 godina. Ajde da se mi usredsredimo na ovo gdje smo mi tu i da se uradi to. I evo konačno je sad, ja mislim da će u toku ove godine, da će se konačno ta cijev promijeniti i da će se napraviti taj prsten oko zaliva, da bi svaki dio zaliva imao vodu iz regionalnog vodovoda kada se desi da ovi izvori zaslane. I siguran sam još u jednu stvar, da niko nije napravio ozbiljnu studiju. Ja ne mogu vjerovati, čak sam siguran 90% da imamo vode mnogo više nego što nam treba, samo je treba naći način da se ta voda dovede u gradski vodovod. Ali to nije niko, neka mi neko kaže ko je napravio tu studiju zadnjih 10 godina, da li je neko ispitao teren da vidi gdje, odakle voda iz Sopota dolazi, milioni kubika vode dolaze, idu u zaliv. Da se ne može doći do te vode i da se ta voda na neki način dovede u, opet kažem, laički pričam, o tome treba da pričaju ljudi o struke. Ali ne mogu vjerovati da u 21. vijeku mi nemamo, nego imamo slanu vodu.
1: I za kraj ovog razgovora, šta biste poručili građanima koji su vam do sada ukazivali povjerenje kao predstavnicima Demokrata, a koje možda danas se pitaju šta vaša odluka znači za njih, zašto bi trebalo da nastave da vjeruju vašem političkom radu? Pitanje za Bojicu.
2: Hvala. Ja samo, kratko ću samo vezano za ovo prethodno pitanje na koje je kolega odgovorio, samo da dodam jedan dio gdje mislim da je ono što je ključno, opet laički kao i on u ovoj situaciji, da kažem da, jer sam razgovarao sa dosta ljudi koji su iz te struke same i sa građanima Kotora, mislim da je ključ u ovom momentu ono što možemo da uradimo, što je realno, jeste da pokušamo da izmislimo tranzit iz Kotora. Način na koji se to uradi, imamo i neke ideje vezano za to, neke Kotor kartice koje bi se pravile za rezidente i za ljude koji dolaze, da ljudi koji izdaju apartmane ne pomisle da neko želi da ih odvoje od toga, ne daleko od toga, nego da imaju potvrdu u registraciju, potvrdu o iznajmljivanju određenog smještaja, gdje bi sad ti ljudi imali prednost i mogli da uđu u sam Kotor. Odnosno ono što imamo kapaciteta u parkingu, a da sve ove ljudi koji dolaze, koji tranzitno prolaze kroz Kotor, izmjestimo nove putne pravce koje je kolega Vulović već rekao, i mislim da bi samim tim veliki problem riješili. Što se tiče ovog pitanja koje ste sad postavili, ovo je naš razlog istupanja je dominantno upravo to da možemo da nastavimo da se borimo za interes ovog grada i građana Kotora i te ljude koji su, za interese tih ljudi koji su održavali na jedan mnogo bolji i kvalitetniji način nego što smo to mogli sada u okviru jedne partijske strukture koja ima centralu koja nije vezana za Kotor. Znači to je jedan od glavnih, a i primarni razlog našeg istupanja iz ove same organizacije. Znači što tiče tih ljudi koji su podržavali, mogu i sada im kažem i za neke ove nove koji žele da budu dio ovog našeg pokreta, da apsolutno je naša želja, ideja i budućnost isključivo se boriti za interese tih ljudi i za interese ljudi koji žive ovdje u našem gradu, a i na cijeloj teritoriji Boke, i da je to jedan od glavnih razloga. Tako da nemaju, što se toga tiče, nemaju razlog za brigu oko našeg daljeg nastupanja. Biće samo bolje i kvalitetnije u smislu i rješavanju interesa tih građana.
1: Potpuno
0: saglasan sa svime što je rekao kolega Vuk. Evo ja ću iskoristit ću priliku samo da napravio sam jednu sitnu neku analizu koliko glasača ima na teritoriji sve tri opštine Boke, četiri opštine računajući Budu. Znači ima 56.000 glasača i 700 i nešto hiljada glasača. Znači 56.718 tačno glasača. Znači, ako bi samo nam treba 10.000 glasača, samo nam treba 10.000 glasača na sve četiri bokeške opštine da imamo jednoga poslanika. A mislim da je to vrlo lagano, da bismo gotovo mi u Kotoru mogli toliko prečeruje možda, ali vrlo lagano, znači da bismo mogli tri poslanika vrlo lagano da imamo sa svojim brojem glasača u našim opštinama. I onda sa tim brojem glasača bismo mogli prema Podgorici da radimo dosta stvari. Mi ne možemo planirati nikakvi, šta ćemo mi planirati neki kapitalnu investiciju, ja sad pričam ovdje o garažama, to Kotor ne može napraviti, ne može, može za 10 godina, ali nama to treba odmah, mislim odmah, bukvalno brzo. Znači šta mi tu možemo napraviti ako nam je kapitalni budžet od 78 miliona 0 eura za Kotor? Šta mi možemo tu napraviti po tom pitanju? Ne možemo napraviti ništa. Ali možemo napraviti, opet ponavljam, možemo napraviti, mještani, glasači mogu to napraviti. Mi, ja i Vuk i naša ekipa možemo napraviti, možemo pokrenuti to. Ali ako nemamo ljude koji će stati iza toga, sve je to prazna priča. A mogu nam vjerovati iz ovoga do sadašnjega nečega da iskreno ulazimo u ovo i da sigurno nećemo stati dok neke barem ciljeve, ono koliko budemo mogli iznijeti na svojim plećima, koliko budemo mogli ovdje u lokalu da uradimo.
1: Meni preostaje da vam se zahvalim na ovom razgovoru i što ste slušaocima i slušateljkama Radio Kotora iznijeli podatke i obrazloženje vaše odluke.
2: Hvala i vama na pozivu. Nadam se da ćemo u budućnosti imati priliku. Da želim se zahvalim profesoru Radio Kotoru što nam je dao prostor i priliku da kažemo i da prezentujemo ovo što radimo i ovo što ćemo raditi u budućnosti. Iskreno se nadam da ćemo imati opet priliku da razgovaramo na ovaj ili drugačiji način u ovom formatu ili nekom drugačijem u svim ovim stvarima, jer postoji toliko toga što bih još želio reći, a nažalost nismo imali vremena ovih koliko sad gotovo sat vremena da kažemo sve te stvari koje smo htjeli. Hvala vam još jednom. Hvala i slušateljima i slušaocima Radio Kotora koji su bili uz nas.
0: Hvala vam na pozivu, evo pogledajte, ura vremena je prošla tako brzo da imam osjećaj još 2 sata o čemu da pričamo, ali u svakom slučaju vama hvala, uvijek ispratite sve naše aktivnosti i kao što se i do sada i mislim da je zaslužujete sve pohvale za vaš rad i emitovanje programa, tako da uvijek će nam biti zadovoljstvo da gostujemo, vi nas pozovite.
1: Svakako i u budućnosti će biti prilike da razgovaramo još, evo kao što ste i kazali sat vremena nam je bio nedovoljan, ali imat ćemo u vidu da i o nekim drugim temama razgovaramo buduće. Uvažene slušateljke i slušaoci, podsjetimo, gosti Talasa Radio Kotora bili su Špiro Vulović i Vuk Bojat. U današnjoj emisiji govorili smo o aktualnim promjenama na političkoj sceni Kotora, odnosu lokalne državne politike i političkoj odgovornosti. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase, slijedi kontakt program Gradivi.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Kotorske hronike za 14. oktobar. U najavi bilježimo. Vuk Bojat i Špiro Vulović, koji su sa još četiri člana Kotorskih demokrata podnijeli ostavke na partijske funkcije, najavili formiranje lokalnog pokreta koji će se zalagati za, kako kažu, snažnije zastupanje interesa Kotora i Boke na državnom nivou. U zalivu danas tri broda, posljednji će isploviti u 19.15 za Dubrovnik. Nevladina organizacija Ekspediciju iz Kotora u petak 16. oktobra organizuje posjetu Upravi za zaštitu kulturnih dobara područno jedinici Kotor. Festival rane muzike Tolite Portas završava se večeras u 19 sati koncertom misa Giljem Adama, barskog nadbiskupa. Predstava Mrkini Santi ispričao

0: bit će izvedena sad kasnije u Kotorskom kulturnom centru. Na gradskom stadionu u Kotoru u toku je kup utakmica Bokelj budućnost. U gradu je vedro, duva slab do pojačan, sjeveristočni vjetar, a slično vrijeme očekuje se i sjutra. Kotorska hronika. Gosti magazina Grad Radio Kotora danas su bili odbornik u Skupštini opštine Kotor Vuk Bojat i opštinski funkcioner Špiro Vulović. Povod za razgovor i njihova odluka da napuste demokrate i podnesu ostavke na sve partijske funkcije, uključujući i članstvo u opštinskom odboru Kotor. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
1: Gospodine Vuloviću, u otvorenom pismu naveli ste brojne razloge zbog kojih ste odlučili da napustite demokratsku Crnu Goru. Ipak, voljela bih da našim slušaocima objasnite šta je zapravo bila prelomna tačka. Da li je postojao jedan konkretan događaj nakon kojeg ste shvatili da više ne možete nastaviti politički angažman u toj partiji, ili je riječ o nezadovoljstvu koje se nagomilavalo već neko vrijeme?
2: Da nije bilo ništa drugo nego ovo jutro što smo saznali iz štampe, evo da ujedno uvadim u štuluk, što bi rekli Kotorani, oni koji nijesu pročitali javnu štampu jutrošnju. Znači, na sinoćnjoj sjednici vlade je donesena odluka da se imena na teritorijama opština mogu mijenjati bez saglasnosti opština, što do sada nije bio slučaj, i da se znači to može raditi direktno iz vlade Crne Gore. Jasna je namjera i jasno je zašto se taj zakon promijenio. U stvari, on se nije ni promijenio, jer taj zakon vrijedi već odavno i za druge objekte koji nažalost nisu vrijedili za neke druge promjene i postavljanje ovih spomenika. Recimo, spomenik u Morinju je postavljen pod istim tim uslovima, znači tada nije smetalo što nije prošlo 40 godina, a danas im smeta što je ime bazena dobilo ime po čuvenom vaterpolistu i dobrom čovjeku koga svi tako poznaju u Kotoru, u Zoranu Džimiju Gopčeviću. Samo ovaj razlog sinoćnji koji smo jutro saznali štampe je dovoljan bio da napuštim partiju. A tih razloga je bilo više i to se gomilalo. Nije to jedan razlog, pa da kažemo zbog jednog razloga, ali evo, konkretno ovaj razlog je za mene dovoljan da raskrstim, ali srećom mi smo to prepoznali i to smo uradili mnogo, mnogo prije, i ima još razloga. Napomenut ću samo i crnogorsku plovidbu ću napomenuti, za koju se niko nije okrenuo prema Kotoru. Znači, Kotor znamo koju istoriju pomorsku ima, znamo koju je flotu imao, znamo da je pola, ne pola, nego 2/3 Kotorana je vezano za brodove, pomorci su, i da se niko nije iz centrala partija okrenuo da se tu nešto uradi, nego su zbog nekog duga od 600-700 hiljada ugasili jednu kompaniju koja je mogla na današnji dan mogla da ima 4 broda, samo da je bilo pameti da se pomogne financijski. Znači, samo su to neki od razloga, a nadovezat ću se još na neke, jer ovo je stvarno, mislim, prevršilo svaku mjeru, i mislim da svako onaj, ovdje se ne odnosi samo ova priča moja na demokrate, moju bivšu partiju, nego na sve partije. Sve partije koje imaju centralnu Podgoricu, svaka radi po istom šablonu, svaka radi po istoj matrici.
1: Gospodine Bojat, građane vjerojatno najviše zanima što ova odluka konkretno mijenja u funkcionisanju lokalne vlasti. Da li vaš odlazak iz Demokrata utiče na dosadašnju skupštinsku većinu i stabilnost vlasti u Kotoru?
3: Vrlo je značajno s ljudima da kažemo da naš izlazak iz jedne određene partijske organizacije koju smo predstavili ne znači apsolutno ništa u dijelu funkcionisanja lokalne samouprave u budućem periodu. Znači, mi niti želimo da budemo nikakav rušilački element, niti želimo bilo što da mijenjamo u momentu kad su izbori 7 ili 8 mjeseci pred nama, niti je to naš cilj, niti je to naša želja. Apsolutno sve one odluke koje budu donešene u narodnom periodu, koje su u interesu grada, u interesu građana Kotora, mi ćemo ih podržati. Ja i kolega Tujković, to uopšte nije sporno. Kažem vam, nemamo nikakve ideje da bilo kakvo prekrajanje volje građana. Građani su to izglasali na prošlim izborima i naše apsolutno nije, niti, kažem vam, nemamo nikakvu ni ideju da bilo što po tom pitanju mijenjamo u ovom momentu, niti da prekrajamo izbornu volju građana Kotora. To naprosto mi nismo takvi, a i nemamo te ni ideje ni želje.
1: A kako će se vaš politički angažman dalje odvijati?
3: Mi ćemo u narodnom periodu, dok ne dođe do same formalizacije pokreta, nastupati kao samostalni odbornici, naravno u sklopu ove sadašnje vladajuće većine, kažem, vezano za odluke koje budemo procijenili da su u interesu grada i građana Kotora. To je tako. Nadam se u nekom najskorijem roku da ćemo i formalizovati taj naš pokret koji treba da se osnuje, pa da ćemo onda i nastupati u daljem periodu do sljedećih izbora i kao odbornici, kao predstavnici tog samog pokreta.
0: Saopštenjem za javnost danas se oglasio Kotorski pokret. Slušamo Biljanu Marković. U Kotorskoj skupštini nije bilo većine za promjenu imena bazena Zoran Džimi Gopčević. Sada je u državnom parlamentu usvojen zakon kojim se otvara put da se ta promjena sprovede mimo odluke lokalnog parlamenta. To je suština. Građanima Kotora duguje se jasno objašnjenje zašto se nakon neuspjelog pokušaja promjene imena u njihovom gradu mijenja zakon koji omogućava da se o tome odluči iz Podgorice. Dok se o promjeni imena odlučivalo u Kotoru, trebalo je obezbijediti glasove odbornika. Kada tih glasova nije bilo, promijenjena su pravila. Kroz zakon o sportu uveden je uslov da od smrti ličnosti čije ime sportski objekat nosi mora proći najmanje 40 godina. Zoran Gopčević preminuo je prije 26 godina. Nije se promijenila njegova sportska biografija. Nije se promijenilo ono što je dao Primorcu, Kotoru i jugoslovenskom vaterpolu. Promijenjen je zakon pa njegovo ime više ne odgovara novom pravilu. I sve to nakon što pokušaj promjene imena u Kotoru nije prošao. Zato nije dovoljno objašnjenje da se samo uređuju nazivi sportskih objekata. Opravdano je pitati da li se ovim zakonom sprovodi hrvatski zahtjev za koji nije bilo potrebne podrške u Kotorskoj skupštini. Kotorski pokret smatra da se neslaganje lokalnog parlamenta ne smije rješavati tako što će se omogućiti da se njegova odluka zaobiđe. Ako odluke Kotora važe samo dok odgovaraju dogovorima u Podgorici, onda se postavlja pitanje što je ostalo od prava građana da preko svojih predstavnika odlučuju o svom gradu. Odgovornost za usvojeno rješenje imaju poslanici koji su ga podržali, ali jasan stav duguju i svi politički predstavnici u Kotoru. Ne pitamo ih samo što misle o zakonu, pitamo ih što će uraditi. Hoće li tražiti da se sačuva ime bazena? Hoće li se suprotstaviti tome da se odluka Kotora zaobiđe? Ili će sačekati da vlada završi posao pa građanima objasniti da se oni ništa nisu pitali? Navodi se između ostalog u saopštenju Kotorskog pokreta. Opširnije možete pročitati na našem portalu radiokotor.info.
4: Kako se opštava iz Ade Luka Kotor, u zalivu danas se tri kruzera. Posljednji Label del Adriatic sa 147 putnika i putnica na poziciji veza će biti, kažem, do 19.15 kada će nastaviti putovanje za Dubrovnik. Međunarodni stručni simpozijum Monte Perio posvećen savremenim dostignućima o paradontologiji i implantologiji bit će održan u subotu 17. oktobra u hotelu Kataro, saopšteno je Radio Kotoru. Simpozijum u organizaciji studijskog kluba internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore i udruženja paradontologa i implantologa Crne Gore okupit će međunarodne stručnjake iz oblasti stomatologije koji će kroz niz predavanja predstaviti savremene pristupe dijagnosti i liječenju i planiranju terapije parodontalnih oboljenja, kao i najnovija saznanja i kliničke protokole u implantologiji. Dakle, svečano otvaranje predviđeno je za 10 sati. Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore počeo je realizaciju projekta Akademija energetske tranzicije u pomorstvu. Program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva, pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija koji se realizuje u okviru programske linije za realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore uz podršku Fonda za inovacije. Tim povodom o projektnim aktivnostima u emisiji Život je more govorio je magistar Nemanja Pudar, student doktorskih studija Pomorskog fakulteta Kotor. Sa njim je razgovarala Tamara Vuković.
1: Možete li nam predstaviti projekat Akademije energetske tranzicije u pomorstvu koji je započeo realizaciju od 1. oktobra, a trajeće do 31. decembra ove godine, usmjeren na unapređenje znanja i stručnih kompetencija studenata, mladih istraživača, pomoraca i profesionalaca iz oblasti pomorstva i elektrotehnike za primjenu savremenih tehnologija, energetske tranzicije, dekarbonizacije pomorskog sektora, integracije obnovljivih izvora energije i digitalizacije energetskih sistema. Koji su ciljevi projekta i kako je nastala ideja za realizaciju?
5: Jedna od novina na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore jeste projekat Akademija energetske tranzicije u pomorstvu, program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva, pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija koji je tim laboratorije za brodsku elektrotehniku i elektroniku roku bio na Pomorskom fakultetu, dobio u okviru programske linije za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima, a finansirano od strane Fonda za inovacije Crne Gore. Konkretno sami projekat je usmjeren i jedan od osnovnih ciljeva je unapređenje znanja kao i stručnih kompetencija kako studenata, tako i istraživača i profesionalaca u pomorskom sektoru za primjenu savremenih tehnologija energetske tranzicije u pomorstvu, dekarbonizacije kao i integracije obnovljivih izvora energije, ali i digitalizacije energetskih sistema. Sami projekat će biti realizovan u laboratoriji za brodsku elektrotehniku i elektroniku Pomorskog fakulteta Kotor, a u periodu od 1. oktobra 2026. pa do 31. decembra 2026. godine. Centralna aktivnost koju smo zamislili jeste petodnevni program obuka koji će se održati uživo na Pomorskom fakultetu od 23. do 27. novembra 2026. godine. Program je zamišljen na jedan vrlo zanimljiv način gdje će učešće uzeti kako stručnjaci iz akademske zajednice, tako i eksperti iz industrije koji rade u vrlo prestižnim kompanijama Typhoon Hill i ABB, sa kojima Pomorski fakultet Kotor posljednjih, da kažemo, 2 godine ima intenzivnu saradnju i na tu saradnju smo vrlo ponosni i imamo želju da je prenesemo na ostale aktere akademske zajednice, ali i profesionalce iz pomorske privrede u Crnoj Gori.
1: Kome je program prvenstveno namijenjen i koliko učesnika očekujete? Da li je interesovanje već sada veliko i do kada traju prijave?
5: Kada je u pitanju ciljna grupa samoga projekta, to jesu studenti, mladi istraživači, ali i profesionalci iz oblasti pomorstva i elektrotehnike koji su zainteresovani za sticanje znanja i vještina u oblastima dekarbonizacije pomorstva, obnovljivih izvora energije, pametnih energetskih sistema i digitalizacije. Znači, planiramo da uključimo studente kako osnovnih, tako i master i doktorskih studija Pomorskog fakulteta Kotora, ali i studente ostalih srodnih studijskih programa u zemlji i okruženju.
1: Nemanja, hvala na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspjeha u realizaciji ovoga, ali i narednih projekata.
5: Tamara, hvala i vama na pozivu i na kontinuiranoj podršci koju pružate svim aktivnostima Pomorskog fakulteta Kotor.
4: Bokeljska mornarica Kotor u saradnji sa Vista Montenegro poziva građane Kotora i Boke, pomorce, predstavnike pomorske privrede, pravne i akademske zajednice kao i sve zainteresovane da u petak 16. oktobra u 18 sati posjete Dom Bokeljske mornarice u Kotoru na pjaci od Kina i prisustvuju u stručnom razgovoru i predstavljanju knjige Međunarodno pomorsko pravo profesora doktora Časlava Pejovića. Osnovna škola Nikola Đurković Radanović organizuje stručno predavanje na temu e-twinning i Erasmus kao mostovi evropske saradnje posvećeno promociji međunarodne saradnje u obrazovanju, razmjeni iskustava i predstavljanju primjera dobre prakse kroz projekte Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Događaj će biti održan 23. oktobra u 17 sati u prostorijama škole u Radanovićima. Nevladina organizacija Ekspedicija obavještava da će mladi uzrasta od 15 do 30 godina zainteresovani za kulturnu baštinu imati priliku da u petak 16. oktobra posjete Upravu za zaštitu kulturnih dobara smještenu u Palati Drago i upoznaju se sa njenim radom i ulogom u očuvanju kulturnih dobara. Posjeta se organizuje u okviru programa Baština područja Kotora očima mladih i predstavlja 5 ujedno i posljednju aktivnost ovog tipa u okviru programa. Okupljanje zainteresovanih planirano je za 12.45 ispred katedrale Svetog Tripuna, dok je posjeta predviđena od 13 do 14.30.

0: Kotorska hronika. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore nedavno je otvorena izložba Ljepote otoka Krka Srđana Hulaka i Renate Vojnić, realizovana u okviru dugogodišnje kulturne saradnje gradova Krka i Kotora. O značaju ove saradnje i njenom kontinuitetu govorio je Igor Gržetić iz Centra za kulturu grada Krka, podsjetivši tom prilikom na brojne izložbene i muzejske programe koji su tokom proteklih 15 godina povezivali dva grada. Više će Nataša Janović.
1: Igor Gržetić ispred Centra za kulturu grada Krka osvrnuo se na dosadašnje zajedničke projekte i istakao značaj kulturne razmjene u očuvanju i predstavljanju bogate istorijske, pomorske i kulturne baštine Krka i Kotora.
2: Podsjetimo se stoga, nastavno na 15-godišnji jubilej, koje smo na sve izložbe donijeli u Kotor. Komuniciramo baštinu 2012. Krk otok vila 2014. Otok jedne ljubavi 2016. Od Krka do Kotora Ivan Volarić, Pipurić 2018. Terci Adranskih brodica 21. Plavo Krčke cijanotipije 22. Te plovili smo, plovimo i ploviti se mora 2024. U Krku su svaše strane do sad bile predstavljene izložbe Pomorstvo Boke Kotorsko vrijeme Venecijanske uprave 2011. s kojom je suradnja i započela. Ovo je samo podsjetnik s obzirom na ovaj jubilej, pa mi se činilo zgodnim da nabrojimo čime smo sve obradovali i kotorsku i krčku publiku. Nakon pomorstva Boke Kotorske uslijedila je izložba ex voto zavisni darovi bokeljskih pomoraca 2013. Blago iz bokeljskih baula 2015. Bokeljska mornarica na fotografijama od 1860. do 2016. 2017. godine. Od Kotora do Krka Ivan Volarić Pitorić 2019. Lav Svetog Marka simbol Serenisime predstavljen u umjetnosti grada Kotora 2021. Hod kroz vrijeme i događanje 23. te palače grada Kotora i grada Perasta nekada i danas 2025.
1: Izložba Ljepote otoka Krka bit će otvorena do 23. oktobra 2026. godine u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru.
0: Završnica festivala rane muzike Tolite Portas bit će obilježena večeras u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna koncertom Misa Giljama Adama, barskog nadbiskupa. Ulaz je slobodan. Predstava Mrki, nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića, bit će izvedena u Kotorskom kulturnom centru večeras u 20 sati. Pozorišna predstava Ućutkivanje Sokrata, rađena u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Bitev teatra iz Beograda, bit će izvedena u Kotoru utorak 20. oktobra u 20 sati na sceni Kulturnog centra. Na gradskom stadionu u Kotoru u toku je kup utakmica Bokelj budućnost. Trenutni rezultat je 1-1. Mi nastavljamo dalje sa informacijama iz sporta. U šestom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas gostuje Hercegnovskom Jadranu. Utakmica na škveru počinje u 17.30. U susret bokeljskom derbiju slušamo vaterpolistu Primorca Draška Brguljana.
3: Evo, posle ovog niza utakmica u Len kupu, gdje smo odradili stvarno dobro taj turnir i apsolutno zasluženo prošli i opravdali ulogu favorita, očekuje nas opet regionalna liga, derbi sa Jadranom, vazda je interesantan, vazda zanimljiv, te utakmice su onako posebne za Novljane i za Kotorane. Nismo imali nešto puno vremena da se pripremimo, tačnije nismo imali uopšte vremena da se pripremimo, zapravo samo jedan dan, dok Jadran bio u mnogo boljoj situaciji jer nije igrao za vikend, ali eto, što je tu je. Maksimalno motivisano idemo u tu utakmicu i s jednom velikom željom da pobijedimo. Što će nam to donijeti, vidjet ćemo, zavisi od mnogo faktora, neće biti lako igrati na otvorenom bazenu. Sigurno protiv jednog izuzetno dobrog rivala kao što je Jadran, ali daćemo sve od sebe i nadam se dobrom rezultatu.
0: U drugom crnogorskom duelu budućnost će u Podgorici od 19 sati ugostiti Budvu Budvansku rivijeru. Vaterpolo veterani Primorca nastavljaju sa sjajnim rezultatima. Minulog vikenda bili su najbolji na takmičenju u Trebinju. Više će Dragan Sklender.
4: Vaterpolo veterani Primorca 45+ osvojili su prvo mjesto na drugom međunarodnom turniru Trebinje Masters 2026, koji je okupio ekipe iz pet zemalja. Primorac 35+ bio je treći, a u toj kategoriji najbolji su bili veterani Bokelja iz Baušića. Drugo mjesto pripalo je Beogradu. Kapicu Primorca u obije veteranske kategorije nosili su Duško Čirković, Veljko Uskoković, Božidar Gopčević, Predrag Đurica, Nikola Stjepčević, Predrag Kalezić, Nenad Kalezić, Igor Marković, Savo Kaluđerović, Ivan Rabadan, Bojan Bročić, Marin Burić, Danilo Brajković, Branko Lučić, Damjan Konatar, Vladan Lalošević, Igor Porobić, Nikola Zvicer, Sreten Latković, Vedran Latković, Nikola Popović, Aleksije Radović, Nikola Šutilović, Branko Stanišić i trener Darko Lučić. MVP za 45+ je Savo Kaluđerović iz Primorca. Veterani Primorca tako nastavljaju sjajni niz uspjeha. Podsjetimo da su krajem avgusta ove godine bili prvaci Europe na prvenstvu Starog kontinenta u Bratislavi. Takmičenje na bazenu Ana Čučković u Trebinju okupilo je klubove iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Turske.
0: Automobilista kluba Kotor Milan Jakšić pobjednik je međunarodne brdske autotrke koja je za vikend vožena u Dubrovniku, a boduje se za šampionat Crne Gore. Jakšić je sumirao utiske o trci i ovogodišnjoj sezoni, ali i završetku takmičenja u Pljevljima.
5: Bio je naporan vikend u Dubrovniku jer uslovi su bili veoma teški. U subotu i nedjelju je padala jaka kiša, tako da nije bilo baš lijepo za vožnju, ali eto, završili smo svi dobro. Ja sam bio prvi u generalnom plasmanu i moje kolege su svi bili prvi u svojim klasama, tako da je jedan opet dobar vikend iza nas što se tiče vožnje, iako je bilo kišovito. Konkurencija je bila izuzetno jaka. Hrvatski šampionat je dosta jači, da kažem, nego što je naš, puno su bolja vozila, tako da ja sam i tamo u toj jakoj konkurenciji bio osmi generalno. Dušan Tujković je bio prvi u svojoj klasi u 2000 grupa N i Goran Vučković je bio drugi u svojoj klasi 2000 H+. Ova sezona za mene, nisam vozio dosta trka jer negdje od polovine sezone sam se uključio jer sam imao problema s penjačem svojim vozilom, a vidjet ćemo sad što će se desiti još ovaj vikend u Pljevljima, pa da li ću moći da izvučem neki dobar opet na kraju rezultat po mene.
0: Slušali smo Milana Jakšića, podsjetimo, automoto sportski klub Kotor ekipno je bio drugi iza sastava Poda. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore najavljuju meteorolozi i sutra će biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu najčešće visoku oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od -1 do 15, a najviša dnevna od 9 do 23 stepena. Slušali ste Kotorsku hroniku za 14. oktobar. Na pažnji vam zahvaljuju i prijatan ostatak večeri žele u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

redaju se slike, šetaju miski novog, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

bisschen ausruhen. Das erste Album, das heißt

that we really understood.